0: で撮るのはね、ちょっと、怖いのでね。
1: なんですよね、うんうん。人呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、うんうん、その畑だったら畑にいそうな人で、ハブ撮れる人。
0: はい。知っておくといいですね。
1: はい、大事だと思います。
0: うん。暖かくなる季節、ハブも注意しながら、うん、
1: はい。
0: はい、過ごしましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高島口足尾講座講師泉豊和先生にシッチモラトリオンからんどかしどかし。
1: はい、どかしどかし、泉豊和だりょっと。
0: 今回もね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: 今回は、
1: はい、
0: 3月3日、
1: はい、3月の3月のといえばですね、節句ですよね。
0: この間4月の、
2: 19日
0: が、
1: はい、
0: 旧暦の3月3日でしたね、
1: はいはい。生やその3月3日の節句だかや遠くなれたって、結局会社とか役場とか勤めれば休みならんからん、なかなかね、日柄のあわんと結局海だかいかんちょや。
0: そうですね。っていうか昔は休みだったんですね、
1: はい、昔は学校だか休みで、うん、職場だか休みだったんばや。
0: いつくらいまで休みだったんですか？
1: 休み、自分が働いてるのは昭和60年ぐらいだったんですけど、まあ、平成に変わったその金ぐらいから、なくなったような気がしますね。はい。
0: なんかね、よくね、午後は電話番だけ置いて、
1: 休みにしてた
0: って聞くので、羨ましいな、はい、いい風習だったのになと。
1: はい。で、いつも役場中でこうやったら、ワンや、もう、ヌースなんから、今日はワンが、ヌースマンスが、いや、なんか遊んでこう、して、職場の上司から言われて、あ、わかりました、って言って。
0: 素敵ですね。
1: で、したら、やっぱりほら、ワン、フーダナの診療所にいたから、フーダナの前や、リーフがあって、サンゴがあって、そのリーフの先に行けば、あげー、粘りだか、釣れるぞ、って言って、選ぶちや粘りが釣れるぞ、って言って、じゃあ、行こうか、言ってから、そのリーフの、このだけ、その日に、もう潮が引くのを待つんですよ。で、それで、その先行って、まあ、竿で、こう、ゆつりして、遊んで、っていう感じがありましたね。
0: そうか。旧暦の3月3日なので、
1: はい。
0: まあ、女の子の節句、
1: はい。
0: ね、まあ、うなぐの節句ではあるんですけど、
1: はい。
0: まあ、みんな家族揃って出かけて、
1: そうですね。
0: まあ、仕事はちょっと休んで、はい、海と、親しんで遊ぶみたいな日だったってことですね。
1: そうですね。昭和40、自分は昭和41年生まれなんですけど、今年、まあ、還暦になるんですが、ちょうど、その、昭和40年の48年から50年、その頃の思い出としては、うん、やっぱり、こんにょりに、やっぱり、海岸の綺麗なところに、やっぱ、音勝ちや、ワン、音勝ちに住む番、やっぱり、キョラさんとロチエは、こんにょりだったもんだから、こんにょりがちいち、やっぱ家族で行って、結局向こうで浜遊び。
0: そのお弁当を持って、
1: そうですね。
0: はい。浜でみんなで食べて、
1: はい。
0: その後、遊ぶ。
1: 遊ぶ。
0: わあ。どんな遊びをしたんですか？
1: ミャートリーとか、ゆつりまんばん、おかんなんかは結局、大騒ぎして、大騒を取って、大騒いだりとか、ミャートリーして、その潮が低いだ。潮がこう、こうどんどんどんどん夕方になれば満ちてくるんかな。それがで、ミャー取ったり、青さ入いだり。
0: ミャーは、テラジャですか？サザエとか。
1: ミャーはで、なんけ、なんちゃけすび、すび、すびちゅう、すびちゅうわかります？すび。すびとか、やっぱり、カタンミャとか、カタンミャはね、あんまり、こんにょりはあんまりおらんかったちゅうや。こんにょりは、テラジャとか、そういうのがおって。
0: だけど、亀の手とか
1: も。亀の手とかね、亀の手とか。
0: じゃあ、宮古崎の方まで行ってたんですか？
1: いやいやいや、逆、岩釜の、その、なんちゅうけ、わなかがしがて、一緒しゃあらんばん。結局、大騒ぎが、もう、メインって、好きな中は、親子崎とか、こんよりの、その、ササンとのあんぽてはでいち、

0: ミヤ取ったりし。
1: ミヤ取ったり、魚取ったり、
2: はい。子供たちは何するんですか？
0: 子供たちはソーラー金でちょっと水遊び したり、あとは弁当広げて食べたりとか、で、弁当も、うん、何け、まあ、その時期の子さんの煮物とか、やっぱり卵焼きとかやっぱり子供たち大好きだから、子供焼き食べたりとか。
1: あれですよね、重箱に詰めて。
0: そうそう、重箱に詰めて、あと、何け、ふつ餅とか、あくまきとか、そういうのも結局前の日中か作って、親がそれでそこを持って行って、家族全体でこう、なんか遊んだような気が。
2: じゃあ砂浜にはこういろんな家族が点々とこの
0: そうね、だからこんにょり中やあれじゃないか、ワンワナハンのところのこあの何け岩釜ボテのその突き当たりじゃなくて、やっぱりあそこじゃないかい、ササンとの都あの先の浜からアンボテ行きよったんかい、へー、うん、やっぱり向こうの人はやっぱり宮取名人がいっぱいおるからもうね、それでテルいっぱいね、もうかけて、たまに、こんにょり中からはなんか、音楽家から来たら、ねんだろがって言ってもらったりとか。
2: あ、優しい。うんうん、で、音楽家は海が、浜が本当少ないから、
0: はいはい、
2: なんか山に
0: 行った、ね。山にいたち、自分の中のその、音楽家の先輩方に聞いたら、なんか、平富神社の方から、なんか、山の方に上がっていくところ、うん、昔平富神社はなんか山の上にあったみたい、今の場所というよりか上にあったんで、まあ、そこから先に行ったっちゅうけど、俺は それは全然あそういう時代じゃなかったのであんまり覚えてはないんですが、
2: 大和浜の人は大和浜の浜に
0: 来たんですか？いや、大和浜は親子ってか石家、うん、石家ボテ、あ、今のは花々があるところはアンボテじゃないかいと思うんだけど、大和浜の人はだいたい石家か親子のあの金まで行ったんじゃないか。
2: 結構先の方まで。
0: そうそう、先の方までね、みんなね、海岸伝いにこう、行くんです
2: よ。行くですね。
0: そうなんですよ。
1: なんかいいですね。
2: 女の子足とかつけて水に。
0: そこまで意識してやったわけ。まあ、浜で遊べば、もうべ、まあ、じゃないかいちゅう。まあ、みんなわざわざこう、なんか今見てたらつけるような感じじゃないけども、自然にこう遊んでたような感じ。
2: そうですよね。なるほど。いいですね。そういった、ね、伝統行事。
0: ですね。もう、
2: 大切にしていきたい
0: ですね。今なんかいろいろ規制があって、なかなか厳しい、ちょもやするんば、やっぱりね、まあ、ね、その、なんか昔の自分なんかいい時代だったな、みたいな感じはしますよね、なんかね。
1: 本当ですね。なんかね、想像すると、いいですね。
2: ほっこりしますね。
1: はい、まあ。そんなね、3月3日の思い出でした。はい。はい、公民館講座も、
0: はい。はい。ですね。公民館講座はまた、ワンだけじゃちょっと心細いので、ゲストの先輩方ば、ユディが、ユディで、結局、その、だけ、方言のコミュニケーションしながら進めていきょうかいちょもんば。またよろしくお願いします。
1: はい、
2: はい、ゆっくり処理、
1: ゆっくり処理、はい、泉徳子さん、ありがとうさまりょうた、
0: はい、ありがとうさまりょうた。

0: 続いては住民税務課よりハブ注意のお知らせです。今回は住民税務課から泊さんが来ています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて最近ね、暖かくなってきて、
1: はい、
2: ハブが増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
2: どんなことに気をつけたらいいですか？
1: はい、一応そのハブについてのお知らせってことで、村民の皆様にも、次の4つのことを注意してもらえればと思います。うん、1つ目が、不用意に草むらに入らないっていうのが1つと、草むらに入るときは深い、長靴を履き、棒であらかじめ叩きながら進みましょう、うん、っていうのが1つと、もう1つが、夜は懐中電灯をつけて歩く。で最後に、家の周りの草や木の枝を切って、ハブの出にくい環境を作るということが、大事になってきますので、皆さん、これらのことを注意しながら、よろしくお願いします。
2: はい。ね、集落の中でも、

0: 出ることがね、はい、ありますもんね、は
1: い、そうですね、年に1回くらいね、うん、あそこで出たよとかね、うん、話を聞くので、うん、
2: はい、
1: はい、いつでも用心しとかないといけないですね。
2: そうですね、
0: でハブがお見かけて周りに誰もいない時とかってどこに連絡したらいいんですかね。
2: まあその時は、まあ、役場住民税務課の方まで、電話の方で、押してもらえるとこちらの方で、対応いたしますので。
0: 捕まえに来てくれるんですね。
2: そうですね、
0: はい
1: 、はい、そうですね、見かけたら役場なりにね電話してもらうとか、うん、集落の人に知らせるとか、そっとそのままにしておかないことが大事ですね。
0: 本当ですね、命にね、うん、関わりますからね。
2: そうですね、
0: うん、はい、
1: 以上ハブの注意について住民税務課からお知らせでした。ともりさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 D スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: だ

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議かさんか、ぬさまればんか、わらばんか、がんがってまる。

0: 山田さんの集落を教えてくれんしょる。
1: じゃあ行くよ。
2: くんりょり、
3: いわんがま、
4: つなぐ、
5: ふんがち、
6: やまとま、
7: ふうだな、
8: ふうがねく、
9: きん、
10: のん、
11: しどかん、
12: いまがな、
13: あげー、いいだっかの。
0: やがて帰れるその船の。
14: レッツゴー。

0: 여러분 캬 도시카 탄캬 元気しもりよ
1: 기다리시오
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ、難儀苦しみや腕磨く砥石、磨きや磨くからに光いじって。難儀苦しみや腕磨く砥石、磨きや磨くからに光いじって。難儀苦労することは人間を鍛える砥石と思いなさい。難儀苦労を経てこそ人間は立派になるのです、という教えです。同じような教えで、おはさん抜きの難儀や骨伝すりというのもありました。これと似ている教えに、選ぶなどでは、楽するなわらべ、冬するな若さ、年ゆての空や哀れでるもん、という教えもあります。どれも若い時にしっかり苦労や難儀を体験してこそ立派になるんだよ、という教えです。この頃、砥石というものを知らない人も多いでしょう。私たちは小さい時から砥石というのはもう

毎日のように使っていました。学校から帰ってヤギや牛の草を切るためにはまず釜を砥石で研がなければなりません。しっかり切れる釜でないと草刈りがうまくいきませんでした。また何日かに一遍は母に言われて包丁を研ぐこともありましたし、土曜日を山に行く前にはナタや斧を研ぎました。その砥石にもアラトというのとクナトというのがあって、はじめ石の粗い方の砥石で研いで、仕上げにクマトというものを使ったりしました。だから砥石で釜や包丁を研ぐのと同じように、磨けば磨くほど光が出るように、若い時に苦労したり難儀を乗り越える体験をしていると光り輝くようになるという教えです。苦あれば楽あり、楽あれば苦ありという言葉も言われます。若い時に苦労した人ほど大成している事実が多く見られます。鉄は熱いうちに打てということわざもあります。若い時に鍛えたものが本物になるということです。逆に甘えたり厳しさの足りない育て方をすると、その甘えのつけが後になって帰ってくるということもあります。若者に言いたいことは、成功に茶道はない、楽をして偉くなるなどとは考えてはいかんぞ。幸福をつかもうとか、楽をしていい暮らしをしようなどという考えはを戒める良い教えだと思います。キャシャレ高い、別れ高い、難儀苦しめや腕磨く砥石、磨けや磨くからに光いじて、難儀苦しみや腕磨く砥石、磨けや磨くからに光いじて、ガリはまたあしゃ。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 宇検村に遠投された肝付県名。宇検村は側溝崎の外れから2番目の村阿室、本島内で名瀬市から最も遠い村の一つである。車で2時間近い道のり、貫爪ゆかりの長良を過ぎると舗装道路が切れ、狭い凸凹の道が続く。この近くまでたどり着くとドライバーの神経もかなり消耗するが、それを癒してくれるのが右手に広がる海の景色。湖面のような海に入る山並みが姿を消す頃、枝手久島がくっきりと全容を見せる。石油基地誘致で出れる島は人間の思惑とは全く無関係な表情だが、かつて本島とつながっていた名残らしく、二つの島の間にポツンと小さな島が添えられているのを見ると

枝テクは母なる島を警護しているように見える。焼け内湾に出入りした船は薩摩のほか琉球、中国、朝鮮、それに欧州のものが含まれる。名瀬中心の現在この一帯は確かに辺境だが、王子は自然の良好を持つところが繁栄したのだから、湾の入り口に位置する村々はいち早く新しい文化を吸収する機会が多かったのではないか。阿室は神高い村である。村の古びた一角には野呂神のあしゃげ利根屋があり、四季折々には祈りを捧げる。あしゃげから一番近い山は野呂の新山。平田と村を仕切る山には島立て悲しを祭り、今時珍しい秘番小屋もある。大正年間に大火があって村の人家を一個残らず焼いて以来、一日も欠かさず当番が立つのだという。余談が長くなったが、こんな村の墓地に万葉歌人大友の旅とやかもちらの一等に連なる一人の武士が眠っている。名は義務付き賢明、墓碑には義務付き氏賢明、法名京岳賢明氏。死亡したのは文政9年6月16日と読める。墓を守っているのは道地の山畑直蔵氏。山畑家は時取りという神職を受け継ぐ古い家柄。直蔵氏は時主と表現するが、民族研究家山下銀一氏は時取りが正しいという。この神職は大雑書という書物によって自説を読み、村人たちに農作業を指示する。村にとっては大切な役職である。直蔵氏によると、道家が義務付き賢明の墓を守るようになったのは先祖の奥直の時代からではないかという。道家では代々墓地を大切にしているが、由来も不明で義務付き氏の素性もわからなかった。そこで弟にあたる山端薫と共に県内各地を調べ歩いた結果、大友氏を先祖にし、島津の薩摩入りまで大隅日向に大勢力を張った家の26代目にあたる当主だと分かった。しかし大島遠島についても本家と高山郷土氏に司祭あり、文政2年千大島、同年9月同地にて卒すと記録されているだけで不明。筆者も高山町の郷土史家に問い合わせたが、明確な説明はなく、直蔵氏は歴史の空白を埋めたいと語っている。島に残っている手がかりは立派な墓と侍馬鹿八郎様という呼び名と村に伝わる造用だけである。歌は御代が沖なんて大和船の割りいて、売りが中ならんしゃあむら沖縄やどん山へたかという。大和の船が難破してあむろの奥直とやどんの舞茸が主になって救助したと、直蔵氏は歌と義務付き賢明を結びつけて語るが、焼け内湾は避難港として徴用され、破線の多かったことも考え合わせる必要がある。義務付き氏について説明すると、代々朝廷に仕え、高見結びの御事より御姓の孫、天人日明の豪商大友宿根から出ている。大友姓を名乗り、旅とやかもちなどの万葉歌人を出し、大納言中納言などの要職にある人が多い。薩摩地方とのつながりは高見結びの御事から28代目の健康が太宰府から

妻の総帥保守となってからで、肝付氏の初代は新太夫金俊、彼が肝付と合したことから姓が始まり地名ともなった。一等の号に鹿屋、家などがあるが、現在も地名が残っている。

0: 政治に関与したのは頼朝の鎌倉幕府以来だが、中央の動きは薩摩に大波乱をもたらす。新しく島津氏が薩摩の総監として入国してきたからである。以来二つの新旧勢力は宿命的な対立関係が始まった。義賊の流れを受け、朝廷の朝臣と源頼朝の家臣との争いである。薩摩の内乱は義務付き氏十八代建吾が島津に下って収まった。島に泣かされた義務付き賢明は島津に和を求めた建吾から八代目にあたる人、十二万石から七百石に落とされ、阿多に威風されたとはいえ、これだけの名流の二十六代当主の島流しについて歴史は史才ありと記すだけである。高山地方では後に島津を恐れ、武芸の場合でも鹿児島に向いて矢を射るなと言われたほどだというが、賢明の時代はどうだったろう。流人は二三年で許しが出ているが、賢明は七年も放置され、その地で落命している。流人たちが各地に残した教えや島津寺などのロマンもない。賢明が島津氏と対立関係にあった家の出であることから、直蔵氏は私たちに反骨精神を残したのは彼ではないかと語っている。島の果てに立つ一揆の墓は語るべき資料を残していないが、朝廷にあって徴用された先祖を持ち、一家が島津に下ってからの秘話は限りがないだけに、墓の前に立つとにわかに物の哀れを感じずにはいられない。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 脳卒中。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣、脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや、
3: 野菜より肉がうまいよや、
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせ。

0: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
1: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
2: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
1: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
2: はあ？だしなわけな。
3: 茶、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう、4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
4: うちも
5: アラベも
4: インガも
6: マグも
7: アンガリエラティン
8: チクリンシャレ、
9: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
10: 奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ、上空約100キロ付近に発生する電離層、スポラディック異常の影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、
3: サウスブローです。
2: ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサーしまよ。
4: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ぬーるいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
4: いいの？
6: はい、聞いて、聞いてね。
4: もった
6: い
4: じ
6: ゃん。どうもありがとうございました。
7: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意。

0: 宇賀民小蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事な合わしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん適話なし島口と大和口交えて紹介しょうろいえ
1: 昔マガンチュン大番岩の歌んちゃんなあん時マガンの子なんて明日でんちばこむてものてって向いてきたんちゃんなおっぱひらてまた出てかみ向いてきたんちゃんなおっぱひればやまた向いてきたんちゃんな農家や地味っぱや村部のもちごみばあらとったんちゃんなこれこれまらべうんこむちゅうてかびくりたぼれいちゃんちゃんなまらべやすぐんこむばちゅうてかみとらしゃんちゃんなしゃっとまたちゅうてかみくりれっちいちゃっとまらべやまたっちばくむばちょうてかみとらしゃんちゃんなしゃっとまたっちばちょうてかみくるれっちいちゃっとむらべやにゃがしがでとらさんちいちゃんちゃんなまがんなとらさんばやうらまりばくいきるぞちいち大番って言えば、初期初期ならさんちゃんな。むらぼやうとふしゃくなって、まがんかちくむばあったけとらさんちゃんな。うんよすば、さるば、がじまるのういなんてみちゅたんちゃんな。まがんなむらたんくむば、

ら下げさし、だちあっちゅだんじゃな。さびやこむばくしゃくなて。まがんまがんのががしがでほらしゃんよ。じきちゃんじゃんな。まがんな。うれ、こむばまんてむらてど。ち、うれまし、さるみしたんじゃんな。サルや、まがん、まがんよ。わがまあさむちはたちつわそう。わがうすうとくるんからん。うらやあげみとくてこよ。ち、まがぬん、いちゃんじゃんな。うしまがんなしょうまでし。やまじじ、あげみばとくてちゃんじゃんな。シャトド、サルや、ガッシュマガタンアデミシア、ムチアテカラン。ニャーウェまっすぐシュウムトクトコッチ。イチャンチャンナ。マガンナマタ、トゥーサンヤマチジ、アデミバカタモティチャンチャンナ。シャトサルや、またがしゅんかるさんアデミシアムチアテカラン。にゃーぐうるさんアデミトクトコ。いちゃんちゃんな。にゃーぐえとうさんやまちじアデミバカタムティムドティちゃんちゃんな。シャトドサルやマガタンアデミシムチバテクティ袋なんいりてガジマルの枝なんてりゅうしゅってかどたんちゃんな。おーい、さーん、おんむちわぬにくれれーち。まがんな、うぐいしあぶたんちゃんな。ふしゃんにゃ、がしじゃばいひえくぬぶてこ。ちいちゃんちゃんな。さるや、ていてんむちやとらさて。まがんな、くち。すがてはいあがて、すべったぐらし、はいあがてや、すべったぐらしゃんじゃんな。おーい、さーる、おんくばゆらしんに、ゆらしかんばやまさんど。ち、うぐいしあぐたんじゃんな。おっぱきちゃんさるや、くば、ゆらさんちゃんな。まがんな、にゃふゆらせ、にゃふゆらせ、にゃふゆらせばや、まさどっち、あぶたんちゃんな。さびやくばゆらしながらかどんちば、くんげだのうりて、むちぶくろのうてたんちゃんな。こらぬされた。まがんなうんむちぶくろばかたむてしょうまでし、ガジマルのむいち、いちじゃんじゃんな。ちょうしもて、さるやしょうまでし、ガジマルらうれて、まがん、まがん、むちかえせ、むちかえせ。おおぶいし、あぶたんじゃんな。まがんな、ふしゃんにゃ、がしじゃばむんなちいちこっち、いちゃんちゃんな。よし、よし、いるとちち、さるやってぶるから、むんなち、いちじゃんちゃんな。シャットド、まがんな、猿の花ば大番組し、はしとんまくいきちゃんじゃんな。あいたたたたたたたたた、いちゃんさ、ちあぶたんじゃんな。猿や、よし、くんどやまるから、まりからむち、いちにょっち、いち。

0: いらみんな一じゃんじゃんなシャットとマガンナイナーさんてむかしディボーバクイキチダイバンてむしやマリのクーバむしりとたんじゃんなイチャサーイタタタタタタタタチサルやとびあがたんじゃんなウンチキンサルやダイバンフーバヒタンジャンナマガンナオプタグラシデブワドグラシャンジャンナウンチキンキリタンデボノクがマガンのハギダンムチッカタンジャンナウッカドマガンのハギのクの始まりちガシシサルのマリのアークなタムンナマガノンマリのヒギバムシリトラタンカランチのことニャガサ意地悪はしない方がいいですね。おならの音も結構大きかったですね。でここのマガンはですね、冬の今の時期海に降りて産卵をしてくるそうです。で、清子姉さんがお見えになっていますので、今日対馬歌をとその説を少しお話をいただきます。
1: 昔はあのカニを取って商売する方が多かったんですよ。それで雨が降るとその奥さんたちがもうすごく喜ぶもんですから、みんなであれに雨の蓋が、ガントリアのトゥジンキャのゆるくるろろうち行ってみんな喜んでいたことです。じゃあそのガントリアの歌がありますので皆さん手拍子でお願いします。
0: ちょっと待っててよ、うん

0: はい、そういうことです。やがさ
1: なぜまし商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっちいえば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: パンもサンドイッチも手作りのカフェっちいえば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
2: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
1: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

昭和51年5月16日南海日日新聞です。大和小中学校ではアマミノクロウサギの飼育を続ける方針。国の特別天然記念物の珍獣アマミノクロウサギの飼育を続ける大和村大和小中学校は

0: 島教育事務局に飼育断念を申し出ていましたが、餌採取への村民の協力、助成金の増額などが見込めることから飼育を続ける方針で計画をしました。大和小中学校が奄美のクロウサギの飼育生態研究に取り組んでからすでに13年、研究の成果も上がったところで、好物のカシ、シイの枝の木、芋を掘りに行く子どもたちをこれ以上ハブの危険にさらしたくないとして飼育の中止を申し出ていました。理由として他に1、数十年間の研究成果も上がったこと、2、クロウサギが夜行性であるため生徒との直接的な触れ合いがなく教育効果が薄いなどが挙げられました。しかし、しばしば訪れる研究者や見学者のため、応対に授業を中断されることや、国の飼育補助金は不足することも理由と見ていました。ところで、大和村民や村外の人々、また卒業生らの間では飼育継続を望む声が大きく、今後飼育者の改善、餌採取への村民の協力、また助成金の増額の意向など改善して継続される見込みです。生徒との接触を高めようと、ウサギの暗い環境を維持して外から生徒が見学できるようなマジックミラーによる飼育舎の開設など、予算の裏付けがあれば生態研究はさらに進むとして計画中です。続いてこちら、今日吹奏楽団演奏会、東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏会がいよいよ名瀬小学校体育館で行われます。九州文化協会、鹿児島県教育委員会、名瀬市教育委員会が主催するものです。名瀬市ではプロ楽団による初めての演奏会です。当日は名瀬中、金久中、大光のブラスバンドによる共演も予定しています。昭和51年5月16日南海日日新聞でした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
3: はい、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から防衛運転についてお伝えします。防衛運転とは、車を運転するドライバー自身が交通事故を回避するために行う運転方法の一つです。そこで今日は皆さんに4つの防衛運転方法をご紹介します。まず1つ目は、歩行者を見たら減速し、相手の動きを確かめましょう。歩行者は車の存在に気づかず、不意に横断してくるかもしれません。特に高齢者や子供を見かけた際は、十分注意を払いましょう。2つ目は、十分な車間距離を確保しましょう。前の車の動きに十分注意し、追突しないよう十分な距離を保ちましょう。3つ目は、

0: 信号機のない交差点では減速し、安全確認を徹底しましょう。左右の道路から急に車が進入してくるかもしれません。交差点の手前で十分速度を落とし、安全確認を徹底しましょう。最後に4つ目は、減速上向きライトで走行しましょう。ライトの下向きと上向きでは、その照らす範囲は大きく変わります。対向車や直前を走る車がいないときは、上向きライトに切り替えて、道路上の歩行者や落下物などをできるだけ早くに発見するように努めましょう。交通事故に遭わないための防衛運転で安全運転をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

0: 街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から再放送は土曜夜11時。
2: で仕事をスロ
3: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
4: ー。あげー脱がかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
5: あげ、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
4: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
6: その判断が命取り。
3: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
7: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん知っていましたか。
8: はっけー玉狩り。
7: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
8: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
3: 奄美市からのお知らせでした。
8: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておき

お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 瀬戸内町からお越しくださいました第2回、瀬戸内福祉未来フェスタが行われるということでお二方お越しいただいております。それぞれ、お名前お願いしてもよろしいですか。じゃあレディファーストでいきましょうか、
1: はい、どうぞ。
2: はい、じゃあチャランチャランチャンチャランチャランチャン好き好き瀬戸内町大好き瀬戸内町ですかね。瀬戸内町から来ました、私は瀬戸内町社会福祉協議会で働かせてもらってます永井京子です。
0: よろしくお願いします。そしてもう一方。
3: はい、瀬戸内町役場、保健福祉課から来ました、コニアの信島博士と申します。
0: コニアの有名人、は
3: い、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします、はい、お二方お越しいただきましたけれども、まずはね、お二方のことを聞こうと思います、
2: はい、
0: これはまだ先輩から聞こうかな、はい、信島先輩、
3: はい、はい
0: はい、は小庭生まれですか。瀬戸内町の小庭
3: 生まれです、はい、バリバリ小庭生まれ で、
0: 小庭生まれで
3: 高校まで小庭で生まれて、
0: うん、
3: で、大学は北の方、北の方というか長野の方に、うん、ちょっと親元を離れたくて
0: でも長野
3: 長野にで大学卒業して、うん、でそのまま就職して10年ぐらいいましたね。
0: トータ
3: ルで28の時に試験があるから帰ってこないかということで、うん、役場のです
0: 、うんうんうんうん、
3: 帰ってきて受けたら
0: 受かって、
3: たまたま、うん、もしかしたら大きな力がどっかから加わって、
0: うん、
3: まあまあ今だから喋れますけど嘘ですよ、実力で取りました
0: 。いやいや実力ですよ、もちろんそうですよ何をおっしゃってるんですかねえ、大きな力なんか何もない実力で、本人の実力で、
3: はい、そういうことにしてください。
0: いやいや、そういうことです。
3: ありがとうございます。
0: で、瀬戸内町役場に入って、
3: はい、
0: もう今何年ですか。
3: もうですね、今年定年じゃないな、定年は延長されまして還暦迎えまして、
0: お
3: ちょうど5月が誕生日だったので、
0: うん、
3: なので役場人生33年目です。
0: じゃあもう永井さんにとっては大先輩。
2: 大先輩です
0: ですね、はい、いやでも本当に33年、すごい
3: よく持ちましたねでも入ってきた当初は長野に帰りたくてしょうがなかったんですけど、うん、ちょっとうちのお袋に、うん、もうすかされすかされ、
0: あ、
3: はい、あんたがいないと困るよみたいな、はい、
0: それはもう帰ってき前になるやつですね、はい、いやでも帰ってきてよかったんじゃないですか。
3: 3年目ぐらいにからはもうよかったと思いま

0: したんで、もう逆にもう親も年だったので、うんうんうん、帰ってきてよかったなと思いますね。でまた役場に入ったのがよかったかもですね。
1: あすごい、はい、それいいですね、はい、もう地域のために、
0: 地域のためにっていうか自分が楽しいことをやってると、うん、結果それも
1: あ地域のためになってる、あ最高じゃないですか
0: 本当は逆じゃないとダメなんですけど
1: ねいやいやでも、いやもうどっちかがどうにかなってればいいと思いますよ。すごい、じゃあやっぱり好き好き瀬戸内町なんですね
0: はい、あの奥田和明さんともよく、うん、店で飲んで歌ってます
1: いいですね、
0: はい、生演奏で聴いてますよ。
1: あず、もう贅沢ですね、はい、これもうじゃあ次は一緒に来て、
0: それは断る
1: 断られたもうでも楽しい楽しい職場でしょうね、はい、きっと野島さんがいたらね。
0: そんなことないですよ。
1: いやいやいや、もう絶対楽しいんだと思いますけれども、そんな横でいらしニコニコ笑っていらっしゃる永井さん、
2: はい、
1: 永井さんは、はい、出身は、
2: 出身は生まれは兵庫県です、
1: うん、
2: で、うん、途中にコニアにやってきました。
1: あいたんちゅうことですか。
2: いや違いますね、おあの親が瀬戸内出身で、
1: うん、なるほど。で行って、瀬戸内出身で内地に追って、
2: はい、追って、うん、帰ってきてコニアに来たんですけど、うん、名古屋と思ってて最初は。
1: どういうこと。
2: コニア名古屋なんとなく分かります。
0: 音があ
2: れ違うっていう
1: それ突き抜いた
2: それはいや来てすぐですよ。あれなんかちっこいみたいな
1: 名古屋なはずなのに
2: 名古屋のなんかその辺の名古屋大きいっていうのがあったんでしょうね。小学校 3年上がる前に、うん、ですね、春休み。あれ違う、
0: 初めて聞いた愉快なそうですね
2: っていう、はい、小学校3年生の時に
1: コニアに戻ってきて、はい、名古屋間違えてコニアに、
2: はい、来ました私は
1: かわいい
0: そうだ、
2: はい、
1: そっからもうじゃあずっとコニア、
2: ずっと、小中で高校は奄美市の方に、うん、ちょっと都会に出ました。
1: あ名古屋よりは都会じゃないけどちょっと都会に出てきて、
0: ね、
1: で
2: 奄美、はい、高校に、
1: うん、はい、でそこからコニアに戻ったんですか。
2: いや戻ってないですね、ちょっと都会に行こうと思って。
1: あより都会に行って、はい、
2: ちょっと行って、まあ、ちょっとして帰ってきました。あで瀬戸内町です。
1: なんで戻ってきたんですか。
2: ちょっと好き好き瀬戸内町、
1: それを待ってたんです
0: 上手、トリオも上手だし、
2: はい、そういうこと で、
1: あ、
2: は
1: い、で
0: 素晴らしい。
1: そんな好きな大好きな瀬戸内町に戻ってきて何年ですか。
2: ですね、だから18、もう3、え、40年じゃないか。
1: 40年はちょっと行き過ぎですね
0: 今年がバレると思って
2: 20年ね、ですね。
0: なるほど。
1: でも大好き瀬戸内町、
2: はい、そうですね、
1: 瀬戸内町も盛り上げるために気張っていこうと、
2: はい、頑張ってます。
1: そしてそんなお二人も瀬戸内町で今回は未来フェスタ、はい、福祉未来フェスタが行われるということで、はいはい、今回お越しくださいましたけれども、はい、これは瀬戸内町の町政70周年
0: の
1: 記念して行われる、
0: ね、いや、うん、あの去年、うんうん、第1回目を、
1: うん、
0: やったんですけれども、今年は、うん、瀬戸内の町政が70周年ということで、その70周年の記念冠をつけて、
1: うんうんうん
0: うん、より華々しく、
1: なるほど、
0: 盛大に第2回目をやろうということで、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどですね、
0: はい、あの周知に来ました。
1: ちなみに、この福祉未来フェスタ、どんな催しなんですか。ざっくり教えていただけるとありがたいですが。
2: ざっくり、
1: ざっくりじゃなくてもいいです、細かくてもいいです、
0: はい、これはですね、今瀬戸内町がここ最近、
1: うん、
0: あの福祉に関する施策、
1: うんうんうん、
0: 施策に力を入れてまして、で、まあ、その老若男女、うん、で、まあ、性別とか障害のあるなしに関わらず、うん、みんなで支え合って、
1: うんうんうん、
0: 楽しく過ごして行ける街にしようということで、昨年第2回目をやって、で、まあ、講演会とかだけだったら、
1: うん、
0: 少し堅苦しいので、
1: うん、
0: そこにこうイベント的要素を加えて、いろんなブース、飲食とか、駄菓子のブースを設けたり、あと鋸島交流館の中では、

0: ブラダンスとかですね、空手の演舞とか、創作ダンス、うん、弾き語り、いろんな催しをして、みんなでこう楽しいから集まって、うんうんうん、その中でそのいろんな人がこう交わって、うん、福祉についてこう考えたり、また楽しんだりして、福祉の街としてこう醸成していこう、うん、というような形で始まって、うん、今回第2回目を迎えます。なるほど、はい、
1: そうか、信島さん の, その33年の生活と同じですね。楽しいことをしてみんながいろんなことを知る、
0: う
1: ん、
0: そういうことになりますか ね,
1: ね
0: そうしてください。
2: 素晴らしい。
1: いやでも本当だから、やっぱりこの福祉について考えようって言ったら、うん、ちょっと難しく、はい、構えてしまう、うんうん、けども、それ、まあ、もちろんそれも考えるの大事だけど、うん、みんなでとりあえず一回集まって、楽しんで、はい、でそこから知るっていうこともつなげていこうみたいな、
2: はいはい、
0: 素晴らしいです。
1: ありがとうございます。
0: そういうこと
2: を言いたかったんです
1: よ。そういうことです。やった
0: ー。いや簡単に言ったらそうなの
2: よ。そういうことです。
1: よかった、
0: しまったな。
1: あ、もう一回巻き戻します。じゃあ
0: 先生、先生、いやいや、はい、すごい分かりやすかったです。ありがとうございます。
1: いやいや、こちらこそありがとうございます。でもね、本当やっぱ楽しいっちゅうのからいろんなこと興味が湧いたりとかつながっていきますもんね、うん、いやもうこれは本当に皆さん楽しみにまずは、来ていただくイベントですっちゅう、はい、ことですね、
2: はい、
1: で、23日が23と24にあるんですよね、
2: はい、
1: だから来週か、
0: もう来週ですね、
1: はい、ね、はい、来週の土日に行われるということですけれども、一回ね、じゃあここでコマーシャルを入れて、はい、後半に23日に何があって24日に何があるかというのを細かくちょっと教えてもらえたらと思いますので、
2: はい、
1: はい、後半もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。
1: さあ、夕方フレンド後半です。今日はですね、第2回瀬戸内福祉未来フェスタが開催されますということで、信島さん、永井さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、前半ではですね、第2回瀬戸内福祉未来フェスタ2日間行われますというお話、そしてこんな、いろんなね、高齢者も障害者もみんな一緒に、福祉に混じわって福祉のことについて考えていこうというイベントだというようなお話をお聞きしましたけれども、はい、23日と24日と一体何をどんな風に行われるのかというのをですね、細かく今度はお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、2日間、23日は、
3: 23日は、はい、瀬戸内町のキャラ島交流館、あの公民館ですね、大きい公民館で、うんうん、お昼13時から、大体16時半ぐらいまで、講演会をメインに行います、うん、一応こう高齢者に関することとか、うん、あと障害者に関することで、こう食の健康に関することの専門家が、3名ほど来てですね、うん、それでそれぞれ30分ほど講演会をいたします。で、託児所も、うん、用意しております。で、手話通

0: 通訳も、うん、設定、置いてありますので、聴覚に、うんうんうん、少し難がある方も、うんうん、安心して、来ていただきたいと思います。で、講演会の方が3時過ぎに終わりますので、うん、その後にですね、日本セルフケア推進協議会というところが、瀬戸内町 の、 そのセルフケア推進のためにいろんな取り組みをしているんですけれども、うん、その中でちょっとこう来場者に対してアンケート、
1: アンケート、
0: やっぱコニア弁ね。
2: いや普通でしたよ今。
0: アンケートとかやりますので、うん、その協力者にはですね、超豪華な粗品、豪華な粗品、
2: うん、難しい、豪華なんだけど粗品
0: を提供するということで、うん、昨年もすごかったんですよね、もう手荷物いっぱいに。別にこれで、うん、来場をを釣ろうというわけじゃないんですけれども、
2: うん、でも嬉しいじゃないですか、
0: はい、
2: 両
0: 手いっぱいの
2: お土産ももらえる、
0: お土産、いいこと聞いてお土産をもらって、
2: ね、ちなみにごめんなさい、セルフケアっち何ですか。
0: セルフケアは、うん、あれです、自分自身で自分の体を、うん、管理しましょう。
2: ああ、なるほど。
0: 年取ってから、
2: うんうん、
0: まあ、程よい運動と、うん、食、減塩、
2: あ、なるほどね。
0: で、まあ、うんうんうん、それによって健康寿命を伸ばしましょうということで、今瀬戸内町がここに選ばれて、
2: うん、
0: 調査っていうか、
2: なるほど、それがアンケートね。
0: そうです、そうです。
2: なるほどなるほど、はい、そのだから食に関する講演もして、
0: そうです、そうです。
2: あ、なるほどね、セルフケア大事、私も一番先輩感そして気になるのが遠隔診療模擬、遠隔診療って何ですか。
0: 遠隔診療は、今まあ、日本でも進められてるんですけれども、うん、瀬戸内は離島があるので、
2: うんうんうん、
0: 天気が悪い時とかお医者さん行けないんですよね、
2: はいはいはい、
0: その時にこっちが本土側にいながら、うん、離島にいる人に対して、うん、オンラインで
2: 診療ができる、
0: はい、診療ができるっていうのが ありまして、うん、でこの DMM.com さん、
2: うん、
0: dmm.com がエンタメだけではなくて、この、うん、まあ、社会貢献の一環なんでしょうけれども、うん、遠隔診療の方もやってますので、で今なのでここと一緒に、
2: うん、
0: 勝手に来てくれるんですよ。
2: あ、最高。
0: こっちから金も出さずに、いい会社だ
2: 本当そして遠隔診療とは何だろうっていうのも実際だって体験することで、うん、はい、不安が取れるますもん ね、
0: ね。
2: だって遠隔診療地どこも、本当地ちょっと今のところは正直思ってます。
0: その慢性的な、
2: うん、
0: その薬の処方とか、
2: うんうんうんうん、もう
0: さすがにこうちょっと深い怪我とか、
2: うんうん、細かいところまではね、
0: さすがに対面でないと困るんですけど、うんうんうん、その、まあ、精神的なやり取りとか、うんうんうん、そのクリニック的なやり取りとか、うんうんうん、あとそのお薬だけ処方してもらえばいいんだよねとかいう患者さんには適してるやり方ですね。
2: あ、それを、
0: はい、ちょっと
2: 体験できる、
0: はい、ちょっと離れて、
2: うん、
0: 先生ちゃんとしたちゃんとしたというか、
2: うんうん、
0: お医者さんに、お医者さんが来てもらって、うんうん、でこうちょっとついたて挟んで、
2: 面白い。それ見るだけで本当ね、うん、利用しやすくなるというか、はい、安心しますもんね、うん、まあ、そうも講演会と言いながらもそういう面白い要素もたくさんあるのが23日、はい、
0: 23日、はい、
2: そして24日、
3: はい、
2: この日はなんかもうお祭りみたいな、はい、さっきちょっと聞いたら、
3: はい、
2: 何があるんですか、永井さん。
3: 24日もキラ島交流館中と外、
2: うん、
3: 外はもう歩行者天国にしまして、まあ、ブースを構えます、うん、まあ、午前中は体験コーナーいろいろなさまざまなあるんですけど、車椅子の対応の車の乗降の体験だったり、
2: あ、うんうん、
3: まあ、酒酔いの疑似体験、これは警察の方が協力してくださったり、うんうん、あとは特殊車両ですね、建設業の協会が協力してくださったり、いろんな この、福祉フェスタ自体がですね、民間の事業所も一緒にこう行政と一緒に話し合いを持って、うん、まあ、得意な分野とかを生かしながらもう作ってる、
2: うん、
3: してる感じなので、まあ、いろんなこうなんていうか、そういったところでいろんな体験をしていきましょうということで、

0: まあ、それで、まあ、福祉をみんなで感じましょうみたいな感じで、
1: ね、
0: まあ、午前中は体験、うんうん、そしてそれと同時に、マグロの解体ショー、うん、瀬戸内といえば、はい、マグロ、
2: うん、マグロの解体ショーやればもう大体鉄板ですからね。
0: いやいや、みんなわーってきますので、
2: わーって
1: わーってこれ食べれるんですか？
0: 食べれます、
2: はい、振る舞いなんです、
0: はいはい、
1: じゃあもう人がもう溢れてたまらない感じになりますね、
0: はいはい、来てください。で、中では舞台発表ですね、うん、島唄だったりフラダンス、
2: うん、ダンス
0: だったり、はい、マジック
1: お、はい、マジックする人がいるんですか？
0: マジックする人がいるんですよ。いますね。
2: 素人なんですけど、
1: うん、すごい、
2: めちゃくちゃ面白いです。
1: へえ、
2: もうやばいです。ハマったらやばいです。
1: 面白いっちゅうのがすごいね。
2: ヨウちゃんって言うんですけど、
1: うん、
2: あ、そのイベント、あのステージで、うん、あの初っ端にですね、うん、唯一プロの方が登場しまして、あの吉野正江っていうそのデュオ、うん、夫婦でやっているんです。日本全国も11周ぐらい回っている方々がたまたまですね、5月の23日はコニアで、で24日は、うん、那須のマヤスコでライブをするということで、うん、まあライブ大体夕方じゃないですか、
1: はいはいはい、
2: 夕方から。なので23、24の間の24日の昼1だったら空いてるんじゃねって軽い感じで言ったら OK っていうもんです
1: そんな誘い方で、はい、そんな軽く返事をもらった
2: 奥さんの方がですね、マサイさんの方が福祉事業所で働いてたっていうこともあって、うん、でこう歌いながら手話も、うん、手話で表現したりして、すごくこうなんかいいんですよね。
1: まあ、このもうイベントにもぴったりだし、はい、優しいし、
2: 優しいかな。
1: いやいや、もうだってお写真見たら、もう優しさで溢れているじゃないですか。
2: そういうことにしました。
1: ゲー
2: 多分本人たちも今日聞いてると思うんですけど、
1: 信、
2: うん、
1: 島さん、
2: はい、
1: メールが来てるんです。
2: あららら、
1: ご紹介しましょう、
2: はい、
1: 広しに、そして奄美 FM の皆さん、こんにちは。第2回瀬戸内福祉未来フェスタに出演させていただきます、アコースティックデュオの吉野アンド正江です
2: なんつうタイミング、あれ、余計なこと言ってなかったっけな、
1: 大丈夫かな私たちは毎年全国ツアーの一環として奄美へも歌いに行かせていただいており、コニアやナゼの皆様にはいつも温かく支えていただいております。中でもヒロシニーには日頃から大変可愛がっていただいており、私たちにとって大切な恩人です。今回のフェスタ出演という貴重な機会をいただき本当にありがとうございます。当日は全力のステージングで感謝の気持ちをお伝えしたいと思っております。精一杯務めさせていただきますので、皆様にお会いできるのを心から楽しみにしております。吉野&正江ということで頂戴しておりますよ
2: すごいですね。打ち合わせしてたんですか？ちょうど今ですか？
1: 来たんですよ。
0: すごい。
1: そう。
2: そんなウルトラシーができるんですね。
0: す
2: 生放送中に。
1: そうそう、ね。メールを頂戴したから、だからあれですよ。吉野さん、正江さんも楽しみになさってるっちゅうことですからね。らら、
2: 会長どうしましょう。
0: はい、嬉しいですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: これはもうみんなで、だからコニアで前の日に会って、あ、23日にあるですもんね、うん、ライブがね、はい、
2: ですもんね、
1: ね、だからそれのライブ行って昼間も吉野正江さんのライブを見て、24日那須でのライブも見ればいいということですね。
2: もうお腹いっぱいお腹いっぱいになるわ。
0: お腹いっぱい。
1: いや、3回見てもたまらん、うん、もう胸が毎回ジンチになるんでしょう。
2: いやいや、はい、
1: ねえ、いや、もうだから贅沢ですね、24日はじゃあ、
2: うん、そうなんですよ。
1: ねえ、盛りだくさんで、はい、たくさんの方にお越しいただけるんじゃないかなと、
0: はい、
1: もうすでに予想しておりますけれども、舞台発表もあって、だからもう、でもこれを見てると本当にだから瀬戸内の皆さんみんなで作ってる感じのイベントになるわけですね。
0: はい、はいはい、そうです。
1: いや、これはもう本当にたくさん、もうあの島の中の天や熊やからいっぱい瀬戸内に足を運んでいただければと思いますが、キュラ島交流館、これ駐車場がちょっと私気になったんですけど、
0: 駐車場ありますね、
2: はい、駐車場はもう、たくさん用意してあります。サブ駐車場も、想定を上回る数は一応保険で、で駐車場案内係もいますので、
1: あ、だったら鞏島交流館の近くに行って、
0: はい、
1: もう案内してもらってそこに止めて、は
2: い、
1: で
2: 誘導員がいます、
1: ね、周りは、はい、あのなんだっけ、歩行者天国になってるっつったから、
0: はい、飲食もブースもあるので、
1: じゃあもう朝から行って、はい、夕方まで楽しめばいいってことですね、
0: はい、食べれます
1: ね、昼ご飯食べて、はい、なんなら

0: おやつまで食べて、
1: はい、マグロも、
0: はい、マグロ も、
1: はい、
0: マグロも振る舞いって言いましたよね。
2: 振る舞いです、
0: よし、はい、よし振る舞いも担当いただいて、でそこの出店のご飯も食べて、はい、おやつも食べて、ハゲお腹いっぱいって言いながら陽さんのマジックを見てということですね、
1: はい、
0: もう盛りだくさん、もう23、24は瀬戸内にもう那須の人なんかみんな泊まりに行って、
1: あ、いいです ね、
0: もう2日連続でね、
2: はい、
0: 楽しんでいただけたらと思います。ということで、あ、やば、時間がもうねやってきてしまいましたので、
2: よかったです
0: よかったですね、はい、今からもうね飲みに行かないかもね、
2: はい、
1: 行ってきます、
2: はい、予約しました
0: いやいや、でも最後にお二方、あの一人ずつ、ラジオを聞きの皆さんにあの呼びかけをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、じゃあ、はい、長さんお願いします。
1: はい、瀬戸内福祉未来フェスタ、楽しいイベントとなっています。まあ、お腹いっぱいだし、うん、なるし、
0: うん、
1: まあ、こうみんなとわちゃわちゃ楽しくできる時間となってますので、ぜひ皆さん瀬戸内の方へお越しください。待ってます。
0: そして、
2: はい、
0: 野島さん、
2: うちの今回のスタッフがですね、うん、その役場職員はもとより、そのいろんな業種、建設 業界であったり、
1: うんうんうん、
2: 社協さんがいたりですね、訪問看護ステーションのスタッフがいたり、いろんな、あと商工会とか漁協さんとか、いろんなスタッフ、あ、警察もいますね、警察、うん、警察の方もで、みんないろんな、業種の方がいろいろ企画して、ね、練り上げたので、うん、いろんな楽しみ方ができると思いますので、うん、ぜひ遠方の方もですね、特に奄美市の皆さん、このラジオを聞いて、いらっしゃったら、ぜひ23、24、コニアの方に、コニアの方に、
0: コニアの方に、
2: 足を伸ばしていただければと思います、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで、もう本当に瀬戸内町みんなで作っている、もういろんな業種を、本当福祉に関係ない方々もみんな集まってやるイベントなんですもんね、
1: はいはい、
0: だからもうそれが福祉の未来なんじゃないかと。うまいこと言った。
2: 今日は2回ぐらい持っていかれたな。
1: 持っていかれました。
0: いいですよ、当日使って。
2: うちが走る、うんうん、
0: はい、私は言ってないことにしますから、はい、ぜひ皆さんね、福祉の未来をここで考えるっていうのも、感じることも大事だと思いますので、ぜひ23、24は、瀬戸内町鋸良島交流館にお越しいただければと思います、はい、ということで、はい、どうかどうか本当にありがとうございます。今日は本当ね、こんにゃからありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます
0: 、はい、この後たっぷりやんごで楽しんでから、
1: はい、
2: バレ
1: ティー楽しみます
0: もうでもイベントの準備も大変だと思いますから、はい、はい、頑張ってくださいね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、今日はですね、第2回瀬戸内福祉未来フェスタの、お話を信島さん、永井さんにいただきました。キュウヤ、どうもありがさまりょうた。
2: ありがさまりょうた。
3: はい、ありがとうございます。
4: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ奄美 FM D ウェーブでお楽しみください。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルカ島よ。
5: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
5: は
7: い、くけしてね。どうもありがとうございました。
8: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか。あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: はぁ、お腹すいたー。もうすぐ、お昼じゃや。ドラ、暇番、カミュン前だか、安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る、安心ラジオ。今日は、必ず儲かる、には十分注意、というお話。

0: ず儲かる、返金保証などインターネットを介して売買される情報、情報商材の広告を見て興味を持ち契約したが、儲かるような内容ではなかった。解約したいのだが電話がつながらないという相談が寄せられています。このようなトラブルが発生した場合は、業者に解約することを書面で申し入れ、購入に至った経緯などを整理し、消費生活センターなどに相談をしましょう。情報商材の購入は、少しでも疑問がある場合はすぐに契約をせず、周りの人とよく話し合いましょう。また必ず儲かるなど絶対的な表示をしている業者とは契約をしないようにしましょう。
1: 絶対にしません。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

った奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: アバミシだよりラジオ版。
1: うがみしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
1: もうすぐお昼。今晩前にアマミシだよりラジオ版をお送りします。
2: お相手はアマミ FM の久米蘭と
1: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。

奄美市における出生時のご案内です。届け出期間は5月1日から5月7日までです。名瀬地区中勝町移住員はるまくん、4月23日ご誕生。お父さん純優さん、お母さんみくさん。今週は一人の島の宝を紹介しました。大事な宝を地域の皆さんで見守りましょうね。以上、出生時のご案内でした。ご誕生おめでとうございます。

0: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市ダイアリーをご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
1: 住用情報。この時間は住用地区の情報をお届けします。まずは住用中学校の話題です。11月6日に給食試食会を行いました。昨年よりも多くの地域の方に参加していただき、生徒たちは張り切って準備をしました。栄養教諭の柏先生から給食についての解説を聞きつつ、給食を味わっていただきました。生徒たちも家族や地域の方に囲まれて大変喜ぶ姿が見られました。続いて、年末年始の交通安全運動拡大立証の話題です。12月7日、小早瀬トンネルから新早瀬トンネル間の路上にて、交通安全運動及び飲酒運転根絶運動を広くお知らせするため、交通安全母の会の皆様を中心に、住用管内の関係機関の皆さんの協力のもと、約100台の交通車両に飴玉と啓発グッズ、チラシを配布し、安全運転を呼びかけました。ここまでは奄美市だよりから住用地区の情報をお届けしました。

0: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
2: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
0: まじま。

島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダーインターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

0: 5月15日金曜日、旧暦の3月29日です。島地の皆さん、ひまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 MHz で、さらにはインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島地の皆様にもお届けしております。お昼の生ワイド番組、ひま版ミッションシーナー。今日の担当は奄美 FM のクメランです。本日も野瀬の末広市場 D 放送所よりお届けしております。さて、今日もムルいいお天気の那瀬周辺ですけれども、皆様のお住まいの地域、島々、集落はいかがでしょうか。なんかね、梅雨に入ったとはいえお天気がいい日続いていますね。しかもなんか25度超えの日がですね続いていて、ちょっと夏日な日々が続いていますので、もう結構ね、島内でも半袖だけではなくて日傘出していらっしゃる方多く見かけますね。いつもね、私もね、朝家を出た瞬間に、あ、日傘っち、この日差しの強さでね、うわ日傘っち思い出すんですが、毎回忘れてね、徐々になんか色黒くちょっとね、いい小麦色に焼けてきておりますが、皆様そんな5月中旬か、ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。ぜひね、また、この時期こんなにして過ごしてるよとかもいろいろ教えていただけたらなというふうに思っております。最近で言えば、あと昨日までですね、おとといと昨日2日間は、奄美 FM にも職場体験の子どもたちが来てくれていまして、今回はですね、関徳中学校からお二人来てくれておりましたね。皆さんも朝のスカンマーワイドと、ひま版ミショシーナ、このお昼のね、ひま版ミショシーナとお二人生放送にも登場してくれていたので、二人のね、まあ、このピュアさ、可愛さ、またしっかりしているね、みんなの二人のですね、様子を伺っていただけたのかなとかち思いながらでした。本当感心でしたね。でまたね、そんな奄美 FM に来てくれていましたけれども、そこのね、サンドイッチカフェさんだったり、あと SNS 見てたらビッグツーさんとかもね、行かれてたりとか、いろんなお店さんにね、子供たち職場体験をしていたみたいで、本当にお疲れ様でした。あ、世の中の大人はね、こんなにしてお仕事してるんだなーって子供たちも気づいたと思いますし、でまた大人の皆さんもね、子供たちのこのいろんなね、質問だったりとかで、働くってこういうことなんだみたいなある意味気づきにもなられたんじゃないかなと思ったりします。まあ、そんな、ね、職場体験があったりとか、あと早いところだと、もうこの5月で都内でもですね、運動会がもう行われたよというところもね、あったみたいで、ね、いろいろと行事ごとも進んでいるところですが、皆さんのね、こんなことありました、あんなことありました、ぜひぜひお知らせください。そして今週のメッセージテーマはハブチになっております。そう、みんなもね、あったかくなってちょっと活動的になってきて、人間もそうなんですが、これ生き物にも言えるということで、このぐらい梅雨時期ぐらいからですね、だんだんハブ活動的になってくると、聞いております。皆さんも見ました、ハブね。なんか結構皆さんちらほらと見たよって言ってから家の近くに追ってねみたいな話この間聞いたんですけど、まあ気をつけながら過ごしていただきたいなと思いますし、ハブっちゃえばやっぱり怖い存在でもありながら、まあこうね、島の自然を守る守り神ね、ハブは神様っち言ったりします。そんな身近なこう存在だったりもしますよね。ね、ハブ酒があったりとか、ハブ側のね、いろんな加工品があったり、私が持ってるのは、ハブ側で持ってるのはあれです、指輪、ハブ側じゃないわ、ハブのね、骨を使ったハラハブ屋さんが製作してる カブのね骨があるじゃないですか。あれをこうレジンかなでこう可愛く加工をしまして指輪になってるんですよ。もうそれが可愛くって、私あれ何個か持ってたりするんですけど、そういったいろんなアクセサリーになってたり、あとほら昔からあの金ハブはね、あの金を呼び込むとかってあのハブ側のねお守りをこう皆さん財布に忍ばせてたりする方多いんじゃないでしょうか。そんなねハブいろんな面でこう身近な存在だったりしますが、今週はそんなハブ話お待ちしておりますので、どうぞお送りください。ワイヤーもう毎年ねこの時期だったらハブ取りよ、今年はいくら分稼いだがとかねだったりとか、ハブこんな風にね出会ったことあります、ハブの製品こんなの持ってますとかね、ぜひぜひハブにまつわるお話お送りください。こちらお送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。さあそれでは時刻は12時7分になったところです。それではひまばみそしーな、まずはこちらのコーナーです。
1: しばらくばらあまりっこ。
0: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップあまみ店の提供でお送りします。
2: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済、
3: 国民共済コープ。
0: うがみんしょうらん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝あまみっこのコーナーです。今日登場してくれるのは大和保育所のお友達です。
4: うがみんしょうらん、村田ワク。
0: ねえワクさん、ワクさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: うん、あのね、うん、救急車。
0: あ、救急車いいね。なんでなりたいと思ったの？
4: あのね、助けたいから。
0: 関心、ちゃんとお仕事のあれ分かってるんだ、関心ね。そしたらじゃあ大和さんのみんなを救う救急車なってね、頑張れよ。そしたらじゃあそんなワクさんはお家のご飯は誰が作ってる？
4: カカ。
0: あ、カカね、いいね。じゃあカカが作るご飯で一番好きなの何ですか？
4: ヤモリ。
0: ヤモリ？
4: あっちにね。
0: あ、本当だ、大きなヤモリだね、あれね。びっくりした、お母さんが作るご飯でヤモリってたのかいと思って。
4: ヤモリの、
0: うん、ヤモリ好きなの？あ、そうなんだ。
4: あとね、
0: うん、
4: グラタン好き。
0: あ、グラタン、お母さんのグラタンね、ハゲ美味しいよね。
4: うん、
0: あのお家でさ、お手伝いしたりする？あ、何するの？
4: 洗濯物畳む。
0: 関心、上手に畳み切るんだ、偉いね。これからもまたお手伝いも頑張って

0: 浦田もいっぱい美味しく食べてね。よっしゃ。じゃあ、ね、ワクさん、こないださ、長いお休み、ゴールデンウィークがあったでしょ？なんか遊びに行った？
1: うん、
0: 何したの、ゴールデンウィーク？
1: あのね、
0: うん、
1: イオンでクレーンゲームでいっぱい撮った。
0: イオンに行ってきたんだ。何撮ったの、クレーンゲームで？
1: あの、お菓子と、
0: うん、
1: あと、ゴムと、
0: うん、
1: あと、人形撮った。
0: すごい。いっぱい撮ってるじゃん。クレーンゲーム得意なの？今までもなんか撮ったことある？
1: あのね、
0: うん、
1: あの後ろに下がって、うん、手離したらビューンって走る車。
0: もう撮ったことあるの？
1: うん、それを、うん、1回で、
0: うん、
1: 10個。
0: すごいね、上手。
1: 一番下撮ったら、
0: うん、
1: あの一気にね、ゴロゴロゴロってね、いっぱい落ちた。
0: あ、重ねてあったんじゃない？こうババババって。
1: そう。
0: ねえ、それ撮ったんだ。
1: うん。
0: すごーい。上手ね。クレーンゲームが一番好き？
1: ゲーム、家のゲーム。
0: あ、もうあるんだ。家のゲームどんなやつ？
1: マインクラフトとか、太鼓の達人とか、あと、スイカゲームとか、あと、スポーツとか、あと、スイカゲーム。
0: いっぱいあるね。どれが好き？
1: マインクラフト。
0: あ、マインクラフト好きなんだ。ほら、マインクラフトってさ、なんかいろんなもの作ったりするじゃない？
1: うん。
0: 何作るのが好きなの？
1: あのね、
0: うん、
1: 王様の家。
0: すごい。作ってるの？
1: 今作って、
0: うん、
1: 虹色の色、旗とか、ウールとか、カーペットとか、
0: うん、
1: あの、使って、あの、色を重ねていった。
0: すごい。そんな、いろんな色をつけれるんだ。
1: そう。
0: で、王様のそのお家は虹色にしたいの？
1: あの、金ブロックで作った。
0: すごい。金ピカリしたんだ。王様だから。デザインセンスもあるね。
1: あと窓も黄色で、ベッドも黄色。
0: すごい。じゃ全部金とか黄色にしたんだ。かっこいいね。王様近にするね、確かに。またいっぱいゲーム楽しくしてね。
1: うん。
0: じゃあそんな、ワクさんは、大和保育所は何するのが好き？
1: パズルとか。
0: パズルがあるんだ。パズル得意？
1: うん。
0: そうね。いいね。先生は誰先生がいるの？
1: 宮田先生と、
0: 葉
1: 月先生と、ゆか先生。
0: いっぱいいるね。先生たちどんな先生？優しい？面白い？足早い？
1: 足早
0: いんだ。その、ワクさんとかけっこしたら、先生とワクくんどっちが勝つ？
1: ワク。
0: ワクさんの方が足早いじゃん。そうなんだ。走るのも好き？あ、ほんといいね。またこれからも保育所でたくさん楽しくしてね。
1: うん。
0: よっしゃ、じゃあ、ねワクさん。カカの好きなとこっちどんなとこですか？
1: かわいいところ。
0: 素敵。ワクさんはカカのどんなとこかわいいと思うの？
1: あの、ご飯作ってるところがかわいい。
0: そうなんだ。もうカカとっても喜ぶと思うよ。そしたらじゃあ、はい、これに向かって、カカいつもありがとうち。はい、どうぞ。
1: カカいつもありがとう。
0: バッチリ。これからもみんな仲良くしてね。よいしゃ。じゃあ、そんなとっても関心な村田ワクさんでした。ワクさん、ありがっさまりょうた。
1: ありがっさまようた。
2: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大和保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは、

ここまでは島の宝アマミッコをお届けいたしました。今日登場してくれたのは大和さん、大和保育舎の和久くん登場してくれましたが、可愛かったですね。あの好きなあのお母さんのね作るご飯で好きなのなーにーしたら、もう目線がね私をその時見てなくて遠くの窓見てて、ヤモリち頼んだ、私はえーってびっくりしたら、ヤモリがいるーって言ってね、そしたら窓の外にね本当に大ファンのヤモリがおって、私も和久くんと一緒にえーってがびっくりしてたんですけどもね、本当にね子供たちっちね本当可愛いなーって思いながら、気になるよねーって思いながらお話を聞いておりました。お母さんのご飯グラタンしてましたね。またね最後もとっても可愛らしい、あのありつもありがとうってなんかも聞きましたけれども、今日も頑張ってるかな、和久くんまた大和保育所でいっぱい楽しく、過ごしてくださいね。また明日ですね、明日は大和署の大棚保育所のお友達登場してくれますので、どうぞお楽しみに。島の宝アマミッコ、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップアマミ店の提供でお送りいたしました。さて、時刻は12時16分ですが、ここでですねメッセージをいただいておりまして、ちょっとご紹介したいと思います。ラジオネームリュウジンマンさんからいただいております。うがみんしょらんがみんしょらん、今週のテーマハブエピソード、生きているのは見たことないかもち。あ、意外とそうなんですね。車に轢かれて死んでいるのは何回か見たどーち、見ても近寄らないようにしているどー、映画インディージョーンズの主人公みたいにヘビは苦手だからやーちいただきました。リュウジマサヘビ苦手なんですね。かくいう私もヘビは苦手で、あのまあヘビハブは苦手で、もう昔からあの小学校で習いませんでした、あの藪の中に入っていけませんち、ハブが出たらあのすぐ逃げなさいとかね、あの木の上にもハブはいますから頭の上も気をつけてねとかで、ハブに噛まれたらこういう血清みたいなのがあるから、なんかこの血清かな、あの血をこう重血毒を吸い出すポンプみたいなのがあるから、あの噛まれ学校で噛まれたらすぐ保健室に来なさいとかしてね、なんか習ったあの授業があって、もうそれが怖くて怖くて、なんかね、実際被害に遭われた方とかのなんかこう、写真とかがこう出たりとかして、もう小学生ながら、うわーち怖くって、今でもね、私あんまりヤブとかにはちょっと、なるべく入らない、入るにしてもこう棒で叩いてからじゃないと、ちょっと苦手で、私もリュウジマさんと同じちょっと苦手なんですよね。で、私も実は生きたの、リュウジマさんと一緒で見たことはなくて、ハブ、ね、道端でちょっとそういった死骸とかも見たことないかもなんですよね、意外とね。で、一回だけ私ヘビを島で見たことがあって、それがあの達号の自然観察の森に一回遊びに行ったんですよ。あの展望台からね、景色が綺麗よーち人から聞いて、じゃあ一緒に行こうかーちってから、あのまだ結婚してなかったあの夫と一緒にあの行ったんですけれども、展望台見て綺麗ねとかちって、じゃあ帰ろっかちって、展望台のあの展望台の砦のところから降りてくるじゃないですか。したらその一本道の途中にこうめちゃくちゃ喋りながらあれしとったら、夫のその足元に蛇がいるのが見えて、蛇だって思ってね、私も声が出なくて、スタタタタンチ何も言わずに走って逃げてしまって、で、あのなんか何があったのか分からないから、え、どうしたのとかって話をしてて、私がもうほんと5メートルぐらい離れたところから、足ヘビハブって言ってからね、でも旦那も慌てて、まさかあのランちゃんが見捨てる人だとは思わなかったってその時言われてね、え、ほんとあの時はごめんねって思いましたけど、やっぱりね何かあった時にはちゃんと大声でヘビハブちゃんと言ってからやっぱ逃げた方がいいのかなってその時はちょっと思ったりしました。本当あの時はすいませんでしたって今でも思いますがね、え、リュウジマさんも見かけた時にはすぐにあのまた距離をね

りそんな人を襲うようなことはないんですけれども、やっぱりこのね、その時のハブの状況によってはね、ガバッチされたりする時もありますから、距離をなるべく素早くね取っていただけたらなと思います。さあ、それではね、リュウジンマンさんからリクエストもいただいておりますよ。昨日 NHK の特集で五代五特集やってたので、こちらの曲ということでいただきました。そんな五代五でモンキーマジック。

0: お届けした楽曲はラジオネームリュウジンマンさんからのリクエスト、ゴダイゴでモンキーマジックお届けいたしました。リュウジンマンさん、メッセージリクエストありがとうマリオタ。
1: ねえねえ、今国道沿いに島豆腐屋チレトロな食堂があったちば。
2: 八号町中勝島豆腐屋、ヘルシーなお豆腐の素材を生かしたお惣菜から定食まで種類も豊富な豆腐メニュー。
3: あげ、もう昼じゃがな、行こうでいい。
1: うん、行く行く。
2: いもうね、
4: 島豆腐屋。
5: 新車に乗るならリースが断然お得。

0: 詳しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。

日賀法とは、健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉日賀法の湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

0: 前が勝ちよ、ドレイ。
1: ひまばんみそしな。
2: 時刻は12時25分です。それでは続いて、今ラジオ機の皆様に、イベント情報、耳寄り情報のコーナーです。それではお伝えしてまいりますが、まずはこちら、女性倫理の会奄美、講演会開催ということで、こちらですね、本日、ですね、講演会が開催されますよ。魅力がいっぱいの奄美大島でつながり輝き広がる私たちの未来、奄美から生まれる女性倫理の輪、奄美の自然文化に触れながら学びと対話を深める特別な一日ということで、今日ですね、講演会が開催なんですけれども、今日講演を、行いますのは、講師には、里原明美さん、アミネをお迎えして、お話をお伺いしますよ。こちらですね、そんな里原明美さんの素敵なこのね、いろんなこの人生の歩みからね、またお話伺えたらと思います。今日の5月15日金曜日、講演会はお昼2時開場、お昼2時半開演スタートとなっております。場所は大浜海浜公園にて、開催です。直接ご来場 OK ですので、ぜひ皆さん会場にお集まりください。そして続いてですが、続いてはこちら、ハンセン病市民学会第20回総会交流集会が in 奄美ということで、行われますということでお知らせ届いております。今回の全体統一テーマは奄美から始めよう、地域と当事者のこれからということで開催地になっております。こちらですね、5月16日土曜日、そして17日日曜日の2日間で開催地になっております。ハンセン病問題の基礎講座が16日の午前中、10時半から行われたりですとか、また交流集会としてアマホームプラザ、同じく会場アマホームプラザにて、お昼2時半からですね、交流集会がこちら行われたりなどとなっておりますので、ぜひ気になる方、ご来場いただけたらなと思います。16日土曜日はアマホームプラザ、または奄美観光ホテルで、そして5月17日日曜日は奄美和公園、そして奄美観光ホテルで開催地になっております。そして続いてですが、続いてはこちら、奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合では、ただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ、1等2等3等と合計1130本もの、総額350万円が当たるチャンスとなっております。実施期間は今年10月31日まで、詳しくはお近くの新組窓口またはホームページご確認ください。さあ、続いては、大島高校吹奏楽部第26回定期演奏会が開催されますよ。こちらは5月17日今週日曜日、奄美川小ホールにて開催です。2026年、吹奏楽コンクール課題曲からの楽曲ですとか、もののけ姫セレクションいいですね、このジブリ作品のこの楽曲なども演奏があるそうですよ。

0: そしてこの日はですね、カウショホールのロビーにて、大根芸術祭開催予定、美術部や茶道部の作品展、茶道部の、皆さんのねお茶のねあの催しだったりとか、あと書道部の作品展示もあるみたいです。こちら5月17日日曜日、会場はお昼1時30分、開演はお昼2時となっております。こちらの芸術祭はお昼1時からスタートということでした。ぜひ皆さん遊びに行かれてください。そして、奄美温泉大和花花ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせです。現在奄美温泉大和花花ビーチリゾートでは奄美の伝統美を日本の伝統美を身近に感じていただける盆栽箱庭展を開催しています。会場はビーチサイトの奥にある散策展望回廊、回廊の緑を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら一つ一つ表情の異なる盆栽を鑑賞していただけます。奄美の雄大な自然に囲まれながら眺める繊細で奥深い和の世界、中には奄美ならではの南国風盆栽も展示されております。リゾートの中で出会うもう一つの日本、波の音とともに心安らぐひとときを過ごしてみませんか。施設をご利用の方はどなたでも無料でご覧いただけますよ。詳しくは花花ビーチリゾート公式ホームページまたは SNS チェックされてください。それではここでいつも奄美 FM D ウェーブお聞きいただいている皆様にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは NPO 法人健康の宝様よりニューヨークサウナ割引券2名様にプレゼントいただきました。いつもありがさまりょん。住みようの奄美体験交流館、手ぶらすべての人が心身ともに健康と笑顔を想像できる癒しの施設、ご家族ご友人職場の仲間と手ぶらで1日遊べる体育館、アリーナで汗を流し自慢の浴場薬草湯とサウナでリラックスをしませんか。こちら奄美 FM にお便りをいただいたリスナーさん、または奄美 FM サポーター会の皆様の中から抽選でプレゼントいたします。今週のメールファックスのお題はハブとなっておりますよ。今の時期ハブがだんだんと出てくる時期ですよね。皆さんはハブ会いました？そしてハブがよく出る地域の皆さんはハブ対策どんなことしていますか？池江の根を持ってハブと共生してきた暮らし教えもあり、島の自然を守り続けた守り神の存在でもあるハブ、そのハブにまつわるエピソードお待ちしております。皆さんどしどしお寄せください。以上ここまでは今ラジオ機の皆様にイベント情報耳寄り情報のコーナーでした。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながらなんと懸賞金が当たるチャンスも、まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
5: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
4: 島ぬ

0: 歌シャヌラジオ節。
1: 時刻は12時34分になっております。それでは今晩みしょしーな、続いては

0: このコーナーは地域とともに歩む海士新奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
1: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご

0: 始まりました。お昼のお楽しみクイズコーナーシンキングタイムのお時間です。このコーナーでは島にまつわるクイズを出題してお答えいただきますが、今週ですね、民生委員児童委員の日がやってくるということで、民生委員の皆様にお電話をつなぎして、このね活動の話などもお伺いしているんですが、今日はどなたとお電話つながっているんでしょうか。それでは呼びかけたいと思います。もしもし、うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。
0: うがみんしょうらん。ぜひ自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい。はい、私は川端よつこと申します。
0: はい。
1: 港町の民生委員をしております。はい。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい。
0: よつこさんは、この民生委員さんとしての活動はどれぐらいになるんですか。はい、
1: もう12年になります。長いですね。
0: すごーい。
1: もう本当は75歳で定年を迎えてるんですけど、うん、はい、もう一方、港町の方がちょっと欠員になってるもんですから、辞めるに辞められず、購入を立てきれなくて、今期まで頑張りたいと思っているところです。
0: はい、いやもう本当港町の皆さんはもうまだまだもうよつこさんにもうお願いしたいなって思ってるって思います。
1: もう皆さんのおかげですね。月に1回だけ、はい、地域の、高齢者の方たちと一緒に体操を、してますね。
0: そういった活動その民生さんでされてらっしゃるんですか。
1: そうです。
0: あ、じゃあその、うん、どか公民館というかに集まってということですか。
1: そうです、はい、集まって皆さんで健康体操したり、いろんなもん話したり、悩み事はないでしょうけど、はい、おしゃべりをしたりして、最後に、歌を歌って別れますね。
0: 素敵だ。誰ももう本当この月2回もうみんなもう無理楽しみにやっぱされてらっしゃるんじゃないですかね。
1: そうですね、ちょっとね、お姉さんで98歳の方もいらっしゃいますよ。
0: お元気ですね。
1: 行き帰りタクシーできますけど。
0: ムロ元気。じゃあその98歳のお姉さんも、じゃあ最後歌を歌われてからまた帰られるんですか。そうです、
1: そうです、はい、そうです。楽しみにしてるみたいです。私の方もまた皆さんの元気なお顔と会えるっていうのが嬉しくて、頑張って続けております。
0: ハゲハゲ。いや本当にね、やっぱこの元気にこう過ごしていくっていうのは、やっぱりこうやって皆さんと集まったりとか、あんた今、
1: はい、
0: どんなにしてるわけしてからドクサシモニア元気してるわけとかっていうこの声かけがあるからどうだったりしますかね。
1: きっとそうかもしれませんね。
0: やっぱね、
1: 少しでも、
0: じゃあごめんなさい、話がかぶっちゃった、ごめんなさいね。いやでも本当こうやってね、地域の皆さんがこういった関わりのね、あるっていうところはやっぱり安心感にもつながってるんじゃないかなって思ったりします。
1: そうだといいですね。まあ訪問したりもいたしますので、
0: そうですか、
1: そこ通りがかった時に、どうしてますか、お元気ですかっていうことで声かけをするようにしてます。
0: そうなんですね。いや本当にそうやって気を使ってくれてる、このね気をかけてくれるっていう方がいるっていうのはね、本当にねありがたいことだし、その本人もそうだし、多分ねご年配の方とかだったら、その家族の皆さんも本当ありがたいなって思ってるって思いますね。そうですか。でもねこうやって今民生委員さんをされて、でよつこさんも12年になるよってお話もありましたけれど、本当にもうちょっとでね表彰何回かされたんじゃないですか。
1: まあ10年とかで、
0: ですよね、
1: 表彰はいただきましたけど、

0: そうやって本当にねこのまた国からのね移植でこうやってボランティア活動されていらっしゃる皆さんですけれども、
1: はい、そうですね、
0: あの宇津子さんがこうやって活動する中で、あの、はい、あのこう楽しかったな嬉しかったなという瞬間はどんな時ですか？
1: やはり地域の方たちが、うん、あれよかったよ、ね、ありがとうっていうことを言われた時に、うん、ああ自分でねこうして、うん、少しでもと思って、まあ、私もいずれ年を取りますので、うん、今自分が元気なうちに、うん、少しでも地域のことができたらいいなと思ってこの認定を受けたんですね、そしてやっぱり皆さんに、ありがとうって言われた時はああやっぱり捨てていいなということを感じますね。
0: やっぱりその皆さんからの声がもう四子さんのこの活動の原動力になられてるんですね。
1: かもしれません。そうですね、
0: でもそう思ったらね、また本当次の、まあ、後輩というか後任というかの方もまた来てほしいですね。
1: そうなんですよ、早くその方をね、でもこれもなかなかね声かけはしてても、まあ、合う合わないがあるのかわからないんですけど、引き受けてくださる方がいらっしゃらなくて困っていますね。
0: であればもう本当、うん、ね、ラジオ聞いてる方で、あげであれば、港町、和に任せてっていう人が俺もね、
1: うん。もうできる分でいいので、地域の方たちとね、仲良くなれると思って、受けてもらいたいなと思いますね。無理なこと、うちの、中山会長も無理をせずにっていうことをいつもおっしゃってますので、まあ新しい今度ね、原田会長から変わりましたけど、
0: いや、でもね、今中山会長が。ね、無理なくね、でもこうやってお互いにある意味支えていくっていうことはね、大事なこう地域集落生活の中で大事でありますからね。
1: そうですね、
0: ぜひもうそんなね、我こそはっていう方がもしいらっしゃったらね、ぜひ、はい、よすこさんまでご連絡をお願いしたいなって思います、はい、
1: そうですね、ぜひ私の後に、はい、
0: ちゃありがとうございます。さあ、はい、ちょっとね、民生さんの活動としての話も何かちょっとお伺いしておりますが、ここで、ね、はい、ちょっと途中であるんですけれども、
1: はい、
0: 島クイズ、クイズコーナーということで、クイズをね、ちょっと島クイズ3つちょっと出題させていただこうと思いますので、
1: はい、
0: どうかどうか息子さんよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: お願いします。では最初の第1問目参りたいと思います、はい、では、まず第1問目はこちらの問題です、
1: はい、
0: ちょっと前にねだいぶこの島でも、話題に上がっておりましたが、サンゴ、海のサンゴがありますが、
1: はい、
0: サンゴを食い荒らすことで知られるヒトデの名前といえば次の3つのうち、どれが正解でしょうか？
1: はい、あ、わかりました。はい。
0: 1番が、ハブヒトデ。
1: はい。
0: 2番が、オニヒトデ。
1: はい。
0: 3番が、毒ヒトデ。それでは一度お考えください。シンキングタイム。さあ、サンゴを食い荒らすことで知られるヒトデチェーンは、次のうちどれでしょうか？ 1 番が、ハブヒトデ。2番が鬼人で、3番が毒人でちなっておりますが、よつこさん、
1: はい、そうですね、2番の鬼人でですね、
0: 2番鬼人でですね、
1: はい、
0: ではお答えどうでしょうか？
1: 2番の当たりましたかね。
0: 大正解です。ハゲハゲ、
1: ありがとうございます。
0: ずいぶん結構なんか平成何、十何年ぐらいとか、20何年ぐらいだったかな、だいぶこの島でもあれでして大問題になりましたもんね。
1: そうですね、まあ、サンゴもの、ね、海の方も
0: じゃあでしたね。いや、大正解ありがとうございます。では続いての2問目参りたいと思います。
1: はい、
0: 次は方言からちょっといきたいと思います。島の方言で一緒にという、言葉の方言の言い方は次の3つのうちどれが正解でしょうか？はい、1番、はい、マージン。2番、カージン。3番、強人。それでは一度お考えください。シンキングタイム。さあ、この方言で一緒にという意味の言葉は次のうちどれでしょうか？1番がマージン。2番がカージン。3番が

0: 強靭地なっておりますが、よつこさん、
1: はい、これは一番のマージンですね。
0: 一番ですね。
1: もう、はい。
0: では。
1: 方言はよく使ってますので。
0: さすがです。じゃあ答えはどうかな、はい、大正解さすがですね。あ、ちなみに、よつこさんは、はい、あの、はい、集落はどちらなんですか、なぜ
1: 田んぼで有名な、田んぼとかマコモで有名な、辰郷町の、はい、秋名というところです。
0: 秋名ですか。
1: はい。
0: じゃあ本当にね、もう、あの、田んぼがとても有名でね、今マコモだったり、あの、黒米だったりとか。
1: そうですね。
0: ね、集落行事ももう盛んな集落ですけれども。そうなんですか、
1: はい。そうなんです。
0: もう今でも方言食い食いですか、
1: 方言、島ではもう方言ばっかりですね。うん、方の人たちと話しするときには必ず。
0: 最高ですね。あげあげ。はい、もうね、2問目、もう余裕の大正解でいただきました。
1: ああ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では、最後の3問目参りたいと思いますが、じゃあ3問目は、はい、こちらの問題です。ちょっとね、観光スポット問題ですが。
1: ああ、はい。
0: 辰郷の縁集落にあります、河岸花トンネルがありますが、はい、秋分と春分の時期には、はい、夕日の絶景が見れるっち有名なんですよね。この、はい、絶景の時の名前、この河岸花トンネルのことを別名、次のうち何と言うでしょうか。1番、竜の目。2番、はい、亀の目。3番、黒うさぎの目、はい。それでは一度お考えください。シンキングタイム。はい。この、円集落にあります、河岸花トンネル、絶景が見られると、有名ですけれども、別名何と言うでしょうか。1番が、竜の目。2番が、亀の目。3番が、黒うさぎの目、ちなっておりますが、ね、この、はい、はい、トンネルの、別名ですが、いかがでしょうか。
1: これは竜の目ですね。
0: わかりました。では一番ですね。
1: はい。
0: 竜の目、答えはどうでしょうか。すごい、大正解です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとう、3問連続大正解、おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。本当に。
0: さすがです。これ。ちなみに、よつこさんは、はい、この竜の目っち、見に行かれたことあります、はい、
1: ありますよ。
0: 見れました？
1: ああ、そうです。見ましたよ。
0: あ、すごい。羨ましい。
1: うん、まあね、ちょっと離れていくだけですので、うん、もう皆さん、よく見てると思います。
0: 私ね、あの、よつこさん、私、うん、あの、いつも秋分の時に、あの、はい、毎年見に行くんですけど、もう5、6回見てるんです、はい、見に行くんですけど、1回も見たことないんです。
1: あらー、そうですか。じゃあ、次の楽しみにぜひ。
0: じゃあ、ねえ、いつ見れるかいと思いながらなんですけど。
1: 大丈夫ですよ。
0: 励ましてもらってありがとうございます。
1: 楽しみにお待ちください。
0: 頑張ります。じゃあね、そんなちょっとクイズにも全問正解いただきまして、ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: そんな、よつこさん、あの、この民生委員の日ということで、はい、今回ですね、あの、民生の皆様にお話をお伺いしておりますが、はい、ぜひ、最後はですね、あの、よつこさんが思う、この港町、この地区の良さだったり、またその地区の皆さんへのメッセージ、はい、あの、ぜひ最後お伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。
1: あ、はい。
0: うん、
1: 地域の皆さんとはですね、一つこの間から課題を挙げ、うん、一つの課題を挙げたんですよ。まず港町の公園をみんなできれいにして、うん、夏祭りをしたいというね、そういう計画を立てまして、
0: うん
1: うんうん、あの、港町、まあお年寄りの方たち多いんですけど、まあ、いろんな企業が多くて民間の、方たちが少ないんですが、まあ、少ないなりにできることをしようっていうことになりまして、
0: 素敵、
1: はい、そういうふうになりました。だからこれは私も一番楽しみにしていることですね。
0: あら、
1: でやっぱりこれからも、地域に、地域の方たちと身近な、まあ、民生委員として訪問したり、そしてまた相談

0: がありましたら相談に乗ってまた行政の方につなげるっていうことで、まあ、自分のできることを少しでも、うん、これからもしていきたいと思ってます。
1: ハゲハゲありがとうございます、もうね、まずはじゃあその、ね、公園のこの清掃からスタートしての夏祭り、はい、もるもる楽しみですから開催決まった
0: よ、ね、ぜひと思って、はい、皆さんと話し合いしまして、もう来週から公園の、作業に組みました。
1: すごい、もう早速じゃないですか。
0: 自治会がないところはないなりに何かできないかなという提案をしました。皆さんが感動してくださいまして、その、体操教室の皆さんが、もう私も楽しみにしてるんですよ。
1: 本当、ねはい、ちゃちゃその人やっぱりこう祭りがやっぱあったらね、やっぱ本当活気がやっぱね、また湧いてきますから、
0: そうですね、
1: ちょっとまたこれ ね、ぜひよすこさんの祭りの日程が決まったらまた FM にお知らせいただけたら嬉しいです、
0: はい、かしこまりました。その時にはぜひまたよろしくお願いいたします、はい
1: ね、じゃあ皆さん一緒にまたラジオ出て、はい、こんなにしていつも楽しくしてるのよ、またその時も教えてください。
0: わかりました。はい。
1: あげあげ。いや、なんか本当にこのね、地区の皆さんの元気さをまた改めて実感することができました。また、これからも悦子さん、いろんなアイデアと、また、活動で、また港町盛り上げていってください。
0: はい、わかりました。本当に今日はありがさまりょうた。
1: こちらこそ本当ありがさまりょうた。はい、ということでお話をお伺いしてまいりました。すごいですね、夏祭り計画中地ね、もう話がね、やろうよってなったらもうね、今度清掃もやりました。すごいですね、ハゲハゲ。こうやってね、やっぱりこう地域のね、この皆さん、こうやって温度を取る方がいらっしゃってね、こうやってまたみんながやろうやろうって言ってね、している姿が本当また地域の活性化につながっているなと、引いても本当島の活性化ですからね。またこうやって白くが盛り上がってくれているのち、本当に素敵なことだなーち思いながらでした。こうやってね、また民生委員の皆さんが、この民生委員の皆さんっていうのはこう、まあ、このね、地区ごとに配置がされておりまして、皆さんボランティアで活動されていらっしゃいます。お年寄りから子供たちまで、いろんなね、こう悩み事はありませんか、元気に過ごしていますか、という見回りも含めて活動されていらっしゃいますが、こうやってね、みんなね、やっぱりこう、マージンして、計画を立てる、ね、そういったこともね、されてる、ね、この、活動の関連の中でされてるんだなと、本当素晴らしいなと思いながらでした。またね、ぜひ皆さんのお住まいの地区にも民生委員さんいらっしゃると思いますので、何かお困りごとがあったりとか、ね、こういった時にはどうしたらいいのかなーち、ね、思った時には、そういった関係機関にね、つなげたりするパイプ役としても民生委員さん活躍をされているので、ぜひぜひ、頼っていただけたらなというふうに思います。またね、各地区でも、こういった後継者のね、公認の方の、課題というところがある地区も多いと伺っていますので、ぜひお住まいの地区で、あ、そんな民生委員さん地のあるんだ、ちゅうね、今回で知った方はですね、ぜひ、気になる方は、活動の内容どんなのしてるのかな、とかもね、ぜひ聞いてみてくださいね。本当に今日はですね、そんな民生委員の、港町、の地区のですね、川田よつこさんにお電話をおつなぎしてお話を伺ってまいりました。よつこさん、本当に、今日やありがさまりょうた。シンキングッタイム。このコーナーは地域と共に歩む奄美新奄美大島信用金庫の提供でお送りいたしました。さあ、時刻は12時54分になっております。それでは続いて天気予報をお伝えいたします。
2: D-WAVE Weather Report。

それでは天気予報をお伝えいたします。現在奄美地方には警報注意報の発表はありません。続いて本日の天気です。風は東の風やや強く吹くでしょう。天気は晴れ時々曇り、ところにより夜雨が降るところがあります。波は2メートル後 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。この後の降水確率ですが、この後夕方6時まで 10%。

夕方6時以降は 20%。 本日の日中最高気温は26度になっております。ちょっとね、暑い一日ですので水分補給しっかり行ってくださいね。そして明日16日土曜日の天気は、天気ですが、風は東の風やや強く吹くでしょう。天気は晴れ、朝から昼過ぎ曇り、波は 2.5 メートル後3メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率は1日を通して 10%。 朝の最低気温は20度、日中最高気温は26度の予報です。週末お天気晴れそうですね。日曜日も晴れ時々曇りの予報ですので、また週末楽しく遊びにお出かけできそうです。最後に那瀬港満潮時刻、干潮時刻お伝えいたします。本日この後夕方の6時18分満潮を迎えます。そして日付が変わって深夜0時7分干潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。時刻は12時56分になっております。本日もですね、ひまばみしゅしにお届けしております。今週のメッセージテーマ、お伝えしたようにハブチになっておりますので、ぜひ皆さんのハブ話お送りいただけたらなというふうに思っております。またちょっとね、メッセージリクエストもいただいておりますので、この後お昼1時台に、ご紹介できたと思いますよ。またこの後も、ぜひぜひ1時半までお付き合いお願いいたします。そしてメッセージお送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番となっております。まだまだお待ちしておりますので、メッセージリクエストどうぞ送ってくりしゃれよ。それではこの後は一旦コマーシャルです。

ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: DK レディオミックスショー、放送日は毎週月曜夜9時、再放送は毎週木曜夜10時30分。 Good vibes non stop メンバー見てるよ。
1: Thank you for listening DK Rich
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: リュウェイブ、リュウェイブ、リュウェイブ、リュウェイブ、パパオパオ、
1: 島レディオ、奄美 FM D-WAVE が1時をお届けしょろ。

さて時刻は1時になりました。本日も、なぜの末広市場 D 放送所より、ひま版みしょしーなをお届けしております。今日改めてですがお相手は奄美 FM のくめらんです。さて今日がですね5月15日となっているんですけれども、皆様今日は何の日かご存知でしょうか。今朝のねスタンマーワイドのお時間にも奄美 FM の渡里陽子さんがねお話をされていらっしゃいましたが、今日がですね、沖縄が返還された日というふうに、沖縄本土の復帰記念日と、なっております。私たち奄美大島、奄美群島ですねなども、その歴史があるんですけれども、第二次世界大戦後にですねこの各島々ですね、伊豆諸島やトカラ列島、そしてまた奄美群島、小笠原諸島ですとかね、また奄美群島、沖縄はですね第二次世界大戦後この日本政府からのねこの、引き離されてといいますか、アメリカ軍政下になりまして、その後ですね徐々にこう返還をされていったというような歴史がございます。で伊豆諸島は、1946年の3月22日に、トカラ列島は1952年の2月10日に、そして奄美群島は皆さんもご存知のように、1953年昭和28年の12月25日に復帰を、しております。で沖縄はですね1972年のこの今日5月15日、にですね、返還という風になりました。本当この奄美群島が返還となってから本当に長い期間空いてねこの返還となったということで、この、ね、期間の本当に大変な中で、また返還された今もねまたいろいろなねこの沖縄の中でのこのまた課題などもある中でというところで、まだこのね戦争後のお話は続いているんだなというふうにいろんな各ニュースなどをね聞く中でも私自身も感じているところです、ね、そう思うとですねいつもこの沖縄返還だったり奄美群島の復帰のねこの話を聞くたび思い出すのが本当にこう今までこの琉球港群島島々それぞれが一個一個のまあ島ではあるんですけれども、文化だったりあとこういった文化風習とかっていうのもすごくこうグラデーションなんですよね。一個一個なんか全然違う国みたいな感じじゃなくて、こう連なって本当にこうグラデーションが続いていく一つの連なりだったなと感じるんですけど、例えば歌とかもね奄美大島と沖縄ってなったらもう歌だいぶ違うじゃないですか。三味線の弾き方も違うし、歌のこの節っこも違うし、歌い方でまた歌のあり方というか歌のこの文化の生まれ方というかね、沖縄の中でもそれぞれの島でよって違うと思うんですけれども、このね舞台として歌というかこう献上するような歌みたいなところが沖縄だったりするんですけど、島ではみんながね身近にこう宴会をする中でこう歌う歌わしびがあったりとかっていう文化が違ったりとかしますけれども、これがだんだんこう南に下っていくとだんだんねこうちょっと琉球音階にね近くなっていったりするのが私すごく面白くって、ねそれこそ世論選ぶだったりとかではないもんね、なんかこう私がちょっとね島中大島の人なので聞いてる分にはもうだいぶこうねこう奄美らしさもあり、なんか沖縄らしさも強いなみたいな、でこうグラデーションになってるのがすごく面白いなって思ったりするんですが、

そういったね、ほんとつながり、島々のつながり、ね、人の行き来もあるし、文化の行き来もあるし、中で、こういったね、戦争というものが、始まってしまって、で、それの戦争が終わって、で、こうやってね、アメリカ軍の統治下になってしまううちなったら、まあ、それぞれ島々が日本と切り離されてしまったっていうのもあるんですけれども、先ほど伝えたように、こう、それぞれの諸島、群島で、こう、返還時期が違いますよね。ちなってきたら、今まで交流があった場所場所との、こう、分断されてしまったっていうところも、当時は本当に大きな衝撃だったんじゃないかなと、考えたりします。当時、奄美群島が、返還された時がですね、復帰した時が、昭和28年12月25日というふうに伝えましたが、その時は、この北緯27度線で、沖縄とね、区切られて、で、当時は、こう、選ぶじゃない、世論と、ね、こうやって沖縄交流がそれぞれあったのに、その時にはもう国境が作られて、ある意味、国境が作られてしまって、交流ができなくなった千葉、本当にね、なんかこう、ね、それぞれの村に住んでいる方々は、本当に苦しい思いをしたんじゃないかな、って思うと、やっぱりそういったことはもう今後あってはならないな、と思いますし、ね、それを起こさないために自分たちができることって何なんだろう、というふうに、思ったりします。ね、また、皆さんも、今日がね、沖縄のこの復帰の日、返還の日というふうになっておりますが、ぜひ、まあ、沖縄地ね、まあ、県が違うんですけれども、島も違うし、県も違うんですけれども、こういったやっぱりつながり、歴史はつながってるんだなと改めて感じますので、ぜひ皆さんもそういった平和を感じるね、そんな日にしていただけたらな、ちなんかも思ったりします。では、この時間ですね、曲を一曲お届けしたいんですが、まあ、そんなね、この、北緯27度線の、このことをね、歌った楽曲がありますので、いつもね、私この変換時になるとこの曲を聴きたくなるんですが、ご紹介したいと思います。与論ご出身の、アーティスト川端明さんで「辺戸岬」。

0: お届けした楽曲は、与論出身のアーティスト、川端明さんで、ヘド岬、お届けいたしました。さて、時刻は1時13分になっております。それでは続いては、空の便、海の便のご案内です。このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行、出張のことなら、アマビツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、アマビ引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

それでは空の便、海の便のご案内です。まずは空の便の空席状況をお伝えいたします。本日5月15日金曜日、奄美大島初の便、満席便ございます。鹿児島行き5時30分の便、福岡行き6時20分の便、こちらは満席となっております。そして残りの席わずかの便ですが、鹿児島行き6時30分の便、喜界島行き3時40分の便、こちらは残りの席わずかです。その他の便は席に余裕がございます。続いて海の便の出入港状況です。本日5月15日金曜日、フェリーあけぼの上り便、亀徳港から午後8時30

島新港へ向け午後9時20分出港予定です。フェリー機械上り便コニア港から午後5時50分入港、機械島湾港へ向けて午後6時20分出港予定です。続いて明日5月16日土曜日、フェリー波の上下り便鹿児島新港から明け方5時入港、亀徳港へ向けて明け方5時50分出港予定です。こちら和泊り与論は条件付きの運航となっております。続いてフェリー奄美下り便、北島湾港から朝7時入港、小宮港へ向けて朝7時30分出港予定となっております。こちら詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112 番、一部海の便は丸 A フェリー電話 0997-53-2111 番までお問い合わせください。なお本日のスカイマーク並びにピーチの便ですが、いずれも通常運航予定となっております。詳しくは各社ホームページなどご確認ください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りいたしました。さて時刻は1時16分ですが、こちらメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。こちらですね、うがみんしょうらん、みなみんちのとんちゃんパパです。ということで、とんちゃんパパさんからいただいております。ありがさまりょん。ハブといえば、3月のみなみんちゅうファンクラブツアー後、翌日に、奄美カントリークラブでプレイ中、途中のトイレで、ヤブの中のハブに注意の張り紙、前のホールでヤブの中に入ったボールを探していたので、ちょっとヒヤッとしました。遭遇することはなかったです。といただきました。確かにね、ちゃんとね、島はね、大島ではハブが出ますので、各地、こういったヤブがありそうなところにはね、張り紙、縦看板、あったりしますよね。最近ね、結構奄美に、観光でいらっしゃってくださる方が多くて、YouTube にもね、いっぱいね、その観光で来た方々が、島よかった、って動画を上げてくださったりしてるんですけれども、たまにね、私その、SNS とか、YouTube とかで、見るときに、結構ね、やっぱ、当該の皆さん、何のそので、こう、結構、草ぼうぼうのとこに入ってったりするんで、私、それを見ながら、ヒヤッチしてます。よかった、何もなくて、って思ってね、いつも見てるんですが。ね、またね、とんちゃんパパさんも、今度来られる際もですね、やぶの中は十分に気をつけて楽しまれてくださいね。では、そんなとんちゃんパパさんからですねリクエストいただいておりますのでご紹介したいと思います。こちら、アーティスト、しまっちゅうアーティスト木月みなみさんのカバーソングですね、ご紹介したいと思います。風になりたい。

0: ラジオネーム、ミラミンジュのトンちゃんパパさん、リクエスト、ありがさまりょーん。ご紹介した楽曲は、島出身アーティスト、木月みなみさん、カバーソングですが、こちら、風になりたい、お届けいたしました。
1: オタク
2: ラジオ。
3: この番組では、奄美のオタクたちが、
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん
2: 聞いてね。
7: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
8: ギターの佐村はじめです。
7: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
8: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
7: 僕らが見ている景色を届けたい、
8: あなたに見える景色が知りたい。
7: さあみんなで揺らいましょう。
8: どうかどうか。
9: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
10: ルクサー島よ。
9: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ぬーるいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
10: 手洗いうがいしてね。
9: いる。
10: はい、聞いて聞いてね。
9: もう大丈夫。
10: どうもありがとうございました。
11: 奄美 FM D Wave 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
12: ひばばみしょしな。
0: 時刻は1時23分になっております。本日もひまばんみしゅしーなお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。今週の茶王子局は、歌者、真山慎吾さんの、アルバムアマミズムよりイネスリムシをお届けしながらのお別れとなっているんですが、そんな真山慎吾さんご登場される今度イベントがね、開催なんですよね。5月17日今週の日曜日、アマホームプラザさんで開催なんですけれども、題して奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美という風になっております。もう皆さんチケットゲットしました。こちらですね、そんな奄美と沖縄のそれぞれの歌者のお二人、がですね、登場ということで、奄美大島からは真山慎吾さんが、そして沖縄からは中曽根はじめさんがご登場となっております。先日このね、砂漠り人でいらっしゃいます、奄美観光大使橋健さんにお話を伺いしておりましたら、でも中曽根さんは本当沖縄で、この沖縄民謡で言えばもう本当若手ホープもう一番じゃないかいちいうふうにね、お話もされていらっしゃいましたね。本当沖縄奄美それぞれ民謡はやっぱ違いますけれども、

それぞれの良さ、面白さ、また共通点がね、このコンサートで見つかるのではっち思いながらですよ。今回のですね、書き下ろされた、宝の歌中楽曲もですね、この、パフォーマンスで見られるということですので、ぜひ皆さんお楽しみにされてください。そしてスペシャルゲストには、こちらですね、from カサリン中、朝康介さん、そして、こちら林でご登場ということでしたが、向井樹里さん、私あのですね、向井樹里さん、そして、浦上、青少年団の皆さん、そして、選ぶよりお越しいただきます、畑野さん、正康さん、そして、橋健さん、畑野さんと橋健さんがね、二人で、セタカノッポのメガネ二人で司会しますちお話されてましたので、こちらも無理楽しみにしたいと思います。こちらですね、今週の日曜日17日日曜日アマホームプラザ町中ホールにて、会場は夕方4時半開演は夕方5時、現在前売券ですね販売しております。一般3000円高校生か1500円となっております。どちらも当日券プラス500円ですね。未就学児のお子様無料です。プレイガイドはアーマイナープロジェクトまたはセントラル楽器他になっておりますよ。ぜひ皆さんチケットゲットして、皆さん日曜日は歌楽しまれてください。ではこの後の番組のご紹介ですが、この後お昼1時半からは木月南の波の音、2時半からは広報大和ラジオ便、お昼3時からはお昼3時の D お茶の、夕方4時15分からはティナのルクサシモレをお届けです。そして今日のユブニンガーは夕方フレンドにお迎えしますのは、そんな、ですね、この今回のコンサートについてお話を伺います前間慎吾さん、そして橋健さんご登場です。今日の夕方もどうぞお楽しみにされてください。それではこの後も奄美 FM D ウェーブまたお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。今晩みしょしーな、今日の担当は奄美 FM 久米蘭でした。皆さんこの後もちょっと暑いね時間が続きますので、暑さに負けず気張っていきましょう。それではありがとさまりょうた。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: オタクラジオ。
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
4: 皆さん聞いてね。
8: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz でただいま放送中です。
6: この番組は再放送でございます。
9: 木月みなみのみなみの波の目、宇賀民商欄、木月みなみのみなみの波の音、始まりました。木月みなみです。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークは何をして過ごしましたか？私はですね、ゴールデンウィークは関西で、ライブなどしていました。あの尼崎のボートレースにですね、初めて歌いに行ったんですけど、尼崎って40万人中約5、6万人が奄美の2世や3世がいらっしゃるっていうので、すごくね、あの島にとってもゆかりのある、ご縁のある場所かなって思いますし、いつも関西奄美会で呼んでいただいて、尼崎のアルカイックホールというところでね、あの歌ったり、あと大和村の関西大和会っていうのでも行きましたね、尼崎はね。はい、まあ、そんなところで、ボートレースのレースとレースの間で歌うっていうね、2ステージありましたけれども、いや、たくさんの方が見に来てくださって、ゴールデンウィークということもあって子供たちもいっぱい来てくれて嬉しかったですね。ちなみに、あの楽屋から、まあ、貴賓席みたいな感じでボートレースが綺麗に見えるんですよね、上から。ものすごい迫力で、すごい速度が出るんですね、あれって。で、私はもう超初心者なのであまりわからなかったんですけど、あのモーターとかでその速さが全然違うらしくって、なんか直前にこうこのコースとかってなんかくじを引くって聞いたんですけどね、選手の方たちは。で、その日初めてデビューするという男の子、17歳の男の子もいて、ハゲウイウイしいやーって思いながらですね、この子に入れてあげたいねってマネージャーさんと言いながらですね、あの参加してみたんですけれども、全然ダメでしたね、外れましたね。6レースしかないのに、6レース6人しかいないのにこんなに当たらないんだって思ってね、またちょっと勉強してからボートレースまた行ってみたいなって思いました。ということで、新しい経験もできたゴールデンウィーク、楽しかったです。ライブにもお越しいただいた皆様、ありがさまりょうた。 ということで番組スタートです。

ここからはリスナーの皆さんからお便りもたくさんいただいていますのでご紹介していこうと思います。最近私は春の全国ツアーを終えたばかりということでコンサートのご感想もいただいてます。ラジオネームひろひろみなみさんからです。うがみんしょーらーみなみちゃん、歌あしび2026春東京コットンクラブでの追加公演に参戦しました。ゲストは佐藤杏奈さん。アダルトな雰囲気の会場とも相まってお二人の素敵な歌声に魅了されました。最後にステージを後にする際、みなみちゃんとハイタッチができてとても嬉しかったです。ところで今回のツアーではみなみちゃんのライブが初めてという方が結構いらっしゃったとのこと。テレビの影響はやはり大きいですよね。それにしても鬼レンちゃんは本当に惜しかったですね。でもそこに至る努力も含め素晴らしい感動を与えてくれて満足しています。こうしてファンが増えてくることはみなみんちゅにとっても嬉しい限りでありますといただきました。ひろひろみなみさん、ありがとうさまりょん。今回のツアーの追加公演は奄美と東京で2カ所開催しました。最終日は大好きなアンナ姉ちゃんの素晴らしい歌声に包まれてですね、本当に感動しながらそして楽しく歌わせていただきました。やっぱりアンナ姉ちゃんはこう歌山の方の歌い方なので、私も、私はどっちかというとヒギャの方なので、こうアンナ姉ちゃんの歌声にまた私もこういい意味で引っ張ってもらいながらですね、その化学反応も楽しみながら歌えたかなち思います。コットンクラブラグジュアリーな特別な空間という、ところですが、またあそこで歌いたいですね。そして鬼レンちゃんももう本当ね、もういろんなところを行くたびにたくさんご感想もいただくんですけれども、はい、ありがとうございます。まあ惜しかった

わり、千葉県に住んでいる僕は7月の、八ヶ岳で開催する武部聡さんとのコンサートと、横浜は赤レンガで開催する毎日が夏祭りまで、みなみちゃんの生歌が聞けない南ロスになってしまうところでしたが、5月21日に東京の渋谷で東京ナイトマーケットライブ参加のご案内が来ました。嬉しい。平日なので無理くり有給を取って見に行きますといただきました。ありがとうさまりょん。ハゲ有給まで取ってね、本当にいつも千葉からありがとうございます。奄美のファンクラブツアーにもお越しいただいてましたよね。はい、やっぱり春の全国ツアーが終わると、ツアーってもう毎週のようにライブしてるんで、ちょっとこう寂しくもありますが、南ロスっちまで言っていただきましたけれども、またいろんなイベントが夏に向けてありますし、秋には全国ツアーも控えていますので、一緒に楽しんでいきましょう。ちょっと先の秋のツアーだなって思ってましたけど、もうすぐ来るからね、秋なんてね。いやー、もう本当に早いなって時が経つのは毎年思いますが、秋の全国ツアーもぜひ遊びに来てください。また東京ナイトマーケットの詳細は番組の最後でお伝えします。それではもう一方ご紹介します。ラジオネームやーさんからいただいています。木月みなみちゃん、うがみんしょうらん、ワンを覚えていただいていますでしょうか。ビッグツーの T シャツを着て、ハゲートートがなし、パパの写真の内輪を持っていました。大阪の八尾のサイン会でみなみの波の音への番組メッセージのお約束をしましたので送らせていただきます。このゴールデンウィーク、尼崎と大阪八尾にて2連チャンでみなみちゃんのライブを楽しませていただき、本当にありがとうさまりょん。ということでですね、ヤーさん、なんと原稿3枚にわたって私の、2日間のライブの楽曲とか話した内容とか全部書いてくださってるんですよ。ハゲー、すごい。これ全部覚えてるんですか、それとも本番中にメモでも取ってるんですかね。いや、もうこういうの見るとすごいなって本当に思うんですけれども、尼崎では、あ、そうね、サンサーラとかナダソウソウとかカバー曲もいろいろ歌いましたね。わらび神やザブームさんの風になりたいとか、私の新曲いぶき、そしてディズニーの、主題歌リフレクションとか、ワイド節もそうだ、やりましたね、ワイド節。尼崎だからやっぱり最後は島の人も結構いるかなって思ってワイド節したら、すごい皆さん踊ってくれてね、楽しかったですね。そして大阪のアリオヤオというところで、私は11年ぶりに歌ったんですけれども、すごく久しぶりのヤオも良かったですね。11年ぶりに来ましたという方も結構いました。そこでも、わらび神とか、あ、歌足瓶も歌いましたね。ヨネヤユラトゥティ足瓶ショロヤーチ、みんな島のこう方言で一緒に歌ってくれて、今日のメッセージでも皆さん、みなみちゃんうがみんしょうランチね、お三方とも書いてくれてますけど、やっぱこうやって島の言葉を言ってくれるっていうのもすごく嬉しいですよね。そしてサイン会でみなみちゃんとお話できて嬉しかったですと書いていただきました。ありがとうございます。そしてもちろん覚えてますけれども、ビッグ2のマッキッキのあの T シャツを着て一番前で、しかも私のお父さんの写真を貼ったうちわを振ってるから、もうびっくりしてね、本当にあーっつって、なんでーっつってね、サイン会でどこでその写真手に入れたのっつったら、私の父が働いているアイランドサービスっていう会社のホームページから撮りましたっつって、しかもその写真みなみちゃんにあげますって言われてね、っつって、もういらんとも言えないのでいただきましたしたけれどもはい、東京の家で父の目線を感じながら、しばらく過ごしたいなと思いますはい、ヤーさん、イベントお越しくださってありがとうございました。このイベントでたくさんの方に手に取っていただきました私の新しいアルバム歌足日から一曲お届けしようと思います。前山慎吾兄ちゃん、向井樹里姉ちゃん、新本和文さんと一緒に島でレコーディングしました。豊年節、聴いてください。

月みなみのみなみの波の音、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。それではここでお知らせをしたいと思います。来週ですね、5月21日木曜日、東京の渋谷で開催されます東京ナイトマーケットに出演します。代々木公園というところなんですけれども、16時から22時にかけて様々な出店だったりライブが観覧無料で楽しめます。よかったらぜひぜひ遊びにいらしてください。そして気づきみなみの秋の全国ツアーも決定しております。詳細は気づきみなみのオフィシャルサイト、もしくは SNS でぜひチェックして遊びにいらしてください。お待ちしております。気づきみなみのみなみの波の音では、皆さんからのご感想や気づきみなみへのメッセージをお待ちしております。今月の放送分からお便りを読まれた方には、みなみの波の音ステッカーをプレゼントします。お便りにはお名前、ご住所、お電話番号、メールアドレスをご明記の上、奄美 FM777@npo-d.org まで、ぜひ送ってくんしゃれ。あなたからのお便りお待ちしております。それでは、皆さんまた来週お会いしましょう。気づきみなみでした。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が2時をお届けしよう。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道

0: 家督線、位置と家督の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道、志度間、油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、油湾大棚線。油湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
5: うちも
6: アラベも
7: インガも
8: ウナグも
9: アンガリーラティン
10: チクリンシャレ、
11: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
12: ストップ脳卒中。
0: 毎日心がけよう、4つの習慣。脳マーキー。
13: 塩かけらんば味せんや。
14: 野菜より肉がうまいわ。
15: 運動せんでもワン大丈夫。
0: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり、要介護状態となった原因の1位は脳出血、脳梗塞なんです。
16: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。
17: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
16: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして、長寿の町奄美市にしよう。 D、
12: 奄美市からのお知らせでした。
16: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。

0: 影、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
1: 乗っていけ。
2: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
3: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。
1: 広報ヤマト、ラジオビン。
2: Listen to me!
3: うがみんしょうら、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3

0: 中となりました。
1: はい、ね、この時期ジメジメして雨も増えてきてますね。
0: はい、いよいよね梅雨かというところですが、はい、
1: この時期気をつけたいのがハブ。
0: そうですね、暖かくなると活発に動きますから、
1: はい、ね、集落の中でも気をつけたいですね、
0: はい、
1: この間、初めて遭遇しました。
0: どこで？
1: 畑の方の水路で、
0: はい、
1: なので、まあ、あの生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中になんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら首を首をニョッてあげたんで、あーってなって、初めてやっぱ身近で見ると怖いですね。
0: 大きな？
1: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
0: いやいや、危ないですからね。
1: で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、もうすぐ電話して、その人に、で、取りに来てもらったんです。
0: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
1: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いをの電話番号を知っておくことだなと思いました。
0: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと怖いのでね。
1: なんですよね。人を呼ぶって言っても、そういうちょっとね、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人でハブ取れる人。
0: はい。知っておくといいですね。
1: はい、大事だと思います。
0: 暖かくなる季節、ハーブも注意しながら、
1: はい、
0: 過ごしましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高島口足尾講座講師泉豊和先生にシッチモラトリョンからんどかしどかし。
1: はい、どかしどかし、泉豊和だりょっと。
0: 今回もね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: 今回は、
1: はい、
0: 3月3日、
1: はい、3月の3月のといえばですね、節句ですよね。
0: この間4月の、
2: 19日
0: が、
1: はい、
0: 旧暦の3月3日でしたね、うん、
1: はいはい、名前はその3月3日の節句だかやトゥークなれだって、結局会社とか役場とか勤めれば休みならんからん、なかなかね、日柄のあわんと結局海だかへ行かんちょや。
0: そうですね。っていうか昔は休みだったんですね、
1: はい、昔は学校だか休みで、うん、職場だか休みだったんばや。
0: いつくらいまで休みだったんですか？
1: 休み、自分が働いてるのは昭和60年ぐらいだったんですけど、まあ、平成に変わったその金ぐらいから、なくなったような気がしますね。はい、
0: なんかね、よくね、午後は電話番だけ置いて、
1: そうそうなんですよ。
0: はい。聞くので、羨ましいな、はい、いい風習だったのになと。
1: はい。で、いつも役場の中でこうやったら、ワンや、もう、盗まんから、今日はワンが盗まんすか、いや、なんか遊んでこう、って、職場の上司から言われて、あ、わかりました、って言って。
0: 素敵ですね。
1: で、したら、やっぱりほら、ワン、フーダナの診療所にいたから、フーダナの前や、リーフがあって、サンゴがあって、そのリーフの先に行けば、あげー、粘りだか、釣れるぞ、って言って、選ぶじや、粘りが釣れるぞ、って言って、じゃあ、行こうか、ってから、そのリーフの、このだけ、その日に、もう潮が引くのを待つんですよ。で、それで、その先行って、まあ、竿で、こう、ゆつりして、遊んで、っていう感じがありましたね。
0: そうか。旧暦の3月3日なので、
1: はい。
0: まあ、女の子の節句、
1: はい。
0: ね、まあ、うなぐの節句、ではあるんですけど、
1: はい。
0: まあ、みんな家族揃って出かけて、
1: そうですね。
0: まあ、仕事はちょっと休んで、はい、海と、親しんで遊ぶみたいな日だったってことですね。
1: そうですね。自分は昭和41年生まれなんですけど、今年、まあ、還暦になるんですが、ちょうど、昭和40年、

年の48年から50年、その頃の思い出としては、うん、やっぱりこんにょりに、やっぱり海岸の綺麗なところにやっぱオンガチやワンオンガチスムンバン、やっぱりキョラサントロチエバこんにょりだったもんだから、こんにょりがちいち、やっぱ家族で行って結局向こうで浜遊び、

0: なんですか？
1: ミャートリーとか、ユーツリマンバン、おかんなんかは結局、大騒ぎして、大騒を取って、大騒いだりとか、ミャートリーして、その潮が低げだ。潮がこう、どんどんどんどん夕方になれば満ちてくるんかな。それがで、ミャー取ったり、大騒いだり。
0: ミャーはテラジャですか？サザエとか。
1: ミャーはで、なんけ、なんちゃけスビチュウわかります？スビとか、やっぱりカタンミヤとか、カタンミヤはね、あんまり、コンニョリはあんまりおらんかったっちゃ。コンニョリはテラジャーとか、そういうのがおって。
0: だけど、亀の手とか
1: ね、亀の手とか。
0: はい、じゃあ、宮古崎の方まで行ってた
1: ん？いや、逆、ユアンガマの、その、なんちゅうけ、わなか、ガシガテ、一緒しゃあらんばん、結局、大騒ぎが、もう、メインって、好きな父親、親子崎とか、こんよりの、その、ササンとのアンポテはでいち、宮取ったりし。
0: 宮取ったり、魚取ったり、はい、子供たちは何するんですか？
1: 子供たちはソーラッキンで、ちょっと水遊びしたり、あとは、弁当広げて食べたりとか、で、弁当も、何け、まあ、その時期の子さんの煮物とか、やっぱり卵焼きとか、やっぱり子供たち大好きだから、子供焼きで食べたりとか。
0: あれですよね、重箱に詰めて。
1: そう、重箱に詰めて、あと、何け、ふつ餅とか、あくまきとか、そういうのも結局、前の日、中華作って、親が、それで、そこを持って行って、家族全体で、こう、なんか遊んだような。
0: じゃあ、砂浜には、こう、いろんな家族が点々と、
1: そうね。だから、こんよりちゅうや、あれじゃないか、わなかんところの、何け、ゆあんがまぼての、その、突き当たりじゃなくて、やっぱり、あそこじゃないかい、ささんとの都、先の浜からあんぼて行きよったんかい。へぇー、うん。やっぱり、向こうの人は、やっぱり、宮取り名人がいっぱいおるから、もうね、それで、てるいっぱいね。もう、かけて、たまに、こんにより中からはなんか、音楽家から来たら、ねんだろが、って言ってもらったりとか。
0: ああ、優しい。
1: うんうん。
0: で、音楽家は海が、浜が、ほんと少ない。
1: はいはい。
0: から、なんか山に
1: 行った、ね。山にいたち、自分中のその、音楽家の先輩方に聞いたら、なんか、平富神社の方から、なんか、山の方に上がっていくところ。昔、平富神社はなんか山の上にあったみたい。今の場所というよりか上にあったんで。まあ、そこから先に行ったっちゅうけど、俺はそれは全然、そういう時代じゃなかったので、あんまり覚えてはないんですが。
0: 大和浜の人は大和浜の、
1: その
0: 浜に
1: 行
0: ったんですか？
1: いや、大和浜は親子ってか、石家ぼて。今の花があるところはあんぼてじゃないかいと思うんだけど、山と浜の人は大体石家か親子のあの金まで行ったんじゃないか。
0: 結構先の方まで。
1: そう、先の方までね、みんなね、海岸伝いにこう、行くんですよ。
0: 行くですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかいいですね。で、女の子足とかつけて、水に。
1: そこまで意識してやったわけ。まあ、浜で遊べば、まあ、じゃないかいちゅう。まあ、みんなわざわざこうなんか今見てたらつけるような感じだけども、自然にこう遊んでたような感じ
0: ですよね。いいですね。そういったね、伝統行事
1: ですね。もう
0: 大切にしていきたい
1: ですね。今なんかいろいろ規制があってなかなか厳しいちょもやするんば、やっぱりね、まあね、そのなんか昔の自分なんかいい時代だったなみたいな感じはしますよね。なんかね。
0: 本当ですね。なんかね、想像すると。いいですね。ほっこりしますね。はい。はい、まあ。そんなね、3月、産地の思い出でした。はい。はい、公民館講座も、
1: はい。はい。ですね。公民館講座はまた、ワンだけじゃちょっと心細いので、ゲストの先輩方ば、ユディで、結局、その、だけ、方言のコミュニケーションしながら進めていきょうかいちょもんばん。またよろしくお願いします。
0: はい。はい。ゆっくりしょりー。はい。泉徳和さん、ありがとうさまりょうた。
1: はい。ありがとうさまりょうた。

0: 来ています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて最近ね、暖かくなってきて、
1: はい、
2: ハブが増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
2: どんなことに気をつけたらいいですか？
1: はい、一応そのハブについてのお知らせってことで、村民の皆様にも、次の4つのことを注意してもらえればと思います。うん、1つ目が、不用意に草むらに入らないっていうのが1つと、草むらに入るときは深い、長靴を履き、棒であらかじめ叩きながら進みましょうっていうのが1つと、もう1つが、夜は懐中電灯をつけて歩く。で、最後に、家の周りの草や木の枝を切って、ハブの出にくい環境を作るということが、大事になってきますので、皆さん、これらのことを注意しながら、よろしくお願いします。
2: はい。ね、集落の中でも出ることがね、はい、ありますもんね。
0: はい、そうですね、年に1回くらいね、うん、あそこで出たよとかね、話を聞くので、
1: はい。
0: はい。いつでも用心しとかないといけないですね。
1: そうですね。
2: で、ハブが、お見かけて、周りに誰もいない時とかってどこに連絡したらいいんですかね。
1: まあその時は、まあ、役場住民税務課の方まで、電話の方で、押してもらえるとこちらの方で、対応いたしますので。
2: 捕まえに来てくれるんですね。
1: そうですね。
2: はい
0: はい、そうですね。見かけたら役場なりにね電話してもらうとか、うん、集落の人に知らせるとか、そっとそのままにしておかないことが大事ですね。
2: 本当ですね。命にね、うん、関わりますからね。
1: そうですね。
2: うん、はい。
0: 以上、ハブの注意について住民税務課からお知らせでした。ともりさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ぬふまるぶんか、わらぶんか、がんがってまる。

0: 大和村の集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんじょり。
3: 言わんがま。
4: つなぐ。
5: ふんがち。
6: 大和ま。
7: ふうだな。
8: ふうがねく。
9: けい。
10: のん。
11: しどかん。
12: いいだっかの。

0: 分きゃ、年方んきゃ、元気しもるよ。
1: ひばり

0: です。
1: もうすぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
2: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
1: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
3: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
4: ティダモール中央通り。
3: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
4: 奄美本通り。
3: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
4: 末広本通り。
3: 森不動産から青馬車へ続く通りは
4: 銀座通り。
3: 郵便局から市役所へ向かう通りは
4: 市長通り。
3: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
4: 三三通り。
3: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
5: 通り道あったっけ。
6: ハゲ、本町通りだっか。
3: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
1: シマッチュの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
7: シンマレディオ
8: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしようろう。
9: D お茶道、
10: お昼の3時
11: D お茶道。
12: なぜ町3時のラジオ体操。
13: マージンラジオ体操は新車の腕はサージ上げて伸び伸びスロー無理
14: お医者さん痛ったの
13: 手吐きの運動
14: テイツタツミツユーツ
13: あの中上げ下げはい上げ下げはい
14: スラスラハゲじゃが
13: 腕は回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
14: ティーツタツウィツスラスライ
13: 腕ばソラション運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
14: ウリティーツタツウィツユーツウィツ
13: ドバイ横かち伸ばしゅっとドバイよく地通し走っと伸ばしゅん

0: 頭が、灰頭が、ハゲ関心
1: ドーバー、モエラ、クシイチ俺、表紙っこはつけて、毎日やらし、こっから、クシイチ
0: 俺、チーツ、タツ、ムイツ、ユーツ、イテツ、モイツ。
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ腕ばーふてぃ、ドーバーじーっけひねりよん
0: いたかどーティーツ、タツ、あげがし、あげがし、いい

0: はい、ムネバーソラション運動、ドバー斜め下アーチ曲げて、僕からゴーチ、ムネバーソラション、ピーチハツゴーチ、はい、はい、ゴーチ、ドバーモグラション運動、腕とムネバーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、ピーチハツゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい、ハゲシトビオン運動、ハギバヒラチャーリ閉じたり、ヒラティ閉じ、ヒラティ閉じ、ほれ、はい、ポン、はい、はい、はい、ヒハギの運動、ウリバー横地フリフリし、ハギヤ曲げ曲げ、ヨーリヨーリし、行き場打ちつかしゅっと、終わりや、ふう行きど、行き場ふうさ、吸い込み吐きゅん、サド宝、キョダカマジンキバリンショロ。
1: ハゲドクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
2: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
3: 皆様のお越しを心よりお待ち。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニチュガホの湯誕生。ニチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート
2: で、お茶どう？
3: お昼

皆さん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月15日金曜日、お昼3時の D お茶道、本日お相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。今日なんか暑いですからね、皆さんちゃんと水分補給してますね。この休憩の時間はもちろんですけれども、ちゃんとね、水だかお茶だか飲みながらね、作業なんかされてくださいね。さて、今日はですね、毎週お届けしております、こちら奄美温泉

大和花花ビーチリゾートさんプレゼンツ西海岸線を有効お届けしたいと思います。大和村にあります花花ビーチリゾートさん、大和村の魅力ひいてはこの奄美大島南部の魅力、もっともっと島内島外の皆さんに知ってもらいたいという思いがありまして、この時間にはですね、この西海岸線、大和村からね、こう県産につながっていくこの海岸線があってとっても綺麗ですが、ここも西海岸線と呼ばせていただいているんですけれども、このドライビングコースのですね、いろんな集落情報、イベント情報、またこの奄美大島南部、大和村、県村、瀬戸内町、そして奄美市の住吉町のですね、いろんなスポット紹介、イベント紹介などなど行っていきたいと思います。そして今日ですね、ちょっと FM の方でも少しお知らせはしているんですが、ちょっと私も気になっているイベントですのでご紹介したいんですけれども、奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんでですね、こちら盆栽箱庭展っていうのがね、開催されているそうなんですね。こちらですね、どこでって言えば、この花花ビーチリゾートさんの中にありますビーチサイトの奥にある散策展望回廊の方で開催をしているそうなんですね。こちら盆栽、皆さん見に行かれたことあります？いかがでしょうか、ね、この日本の美を感じられるこの盆栽がですね、鑑賞できますよというところなんですけれども、この回廊を、ね、の中の一角をですね、もう日本庭に見立てまして、歩きながら盆栽を鑑賞できる、展示となっているそうなんですね。で、盆栽、まあね、このいろんな種類があるんですけれども、中にもなんと奄美風の南国盆栽っていうのもあるみたいなんですね。で、こちらホームページにはお写真も掲載があってなんですけれども、もうブル素敵、いいね。このね、庭園のね、この縁の方にですね、この回廊の縁の方のこの横の方にね、庭園のようになっているんですが、あらー、よくね、島外から来られた皆さんに島どうですかって聞いたら、やっぱ暑いですねとかっていうのもおっしゃるんですけども、意外とおっしゃることが多いのが、植物が全然違いますねっていうことをね、おっしゃられるんですよね。確かにそうだなと思うんですけれども、やっぱり島ならではのこのソテツとか、いろんなね、この南、この熱帯のね、この植物、熱帯の植物たちが、私たち結構ね、もう何、目の前にあるものなので、なんかそれって普通当たり前みたいになっちゃってますけど、やっぱり来られる皆さんはそういった植物、みたいな、わー南国みたいってやっぱり思って見てるんですって。やっぱりそれもね、やっぱ島ならではのそういった植物の風景も感じながら、でまたこの盆栽のね、この奥ゆかしさも感じられて、これいいですね。これほんとね、行って写真映えもするし、あ、素敵、お花もねあったりするので、ちょっと皆さんね、この5月ね、スタートはゴールデンウィークからでしたけれども、ね、ゴールデンウィーク疲れで、また5月のね、いわゆる5月病とかって言われたりしますけれども、なんだかね、この梅雨時期ね、じめっとした、ね、感じもあるし、島はね、なんか暑くもあるし、疲れが溜まっていきますよね。そんな時この盆栽ではーち癒されながら、でこの回廊歩きながら温泉入ったりサウナ入ったり、ね、リラックスして、リラックスしたところに美味しいご飯を入れてってすればね、もう最高じゃないかなって思いますので、ぜひぜひ皆さん遊びに行かれてみてください。こちらですね、施設を利用の方はどなたでも無料でご覧いただけるということなので、盆栽地どこですかって言ってからね、スタッフさんに聞いていただければ、ご案内までして、こっちですよって言ってからね、こっちの奥行ってくださいってね、案内もしてくれると思いますので、ぜひぜひ皆さん、この週末、少しこの5月のね、疲れを癒しに花々さんに遊びに行かれてみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さんのね、このお時間にはですね、いろんな南部の、スポットなどご紹介しておりますので、皆さんからもね、ここ良かったよとか、花々さんのこんなとこが良かったなとかね、またお便りもお待ちしておりますので、どうぞお送りくださいね。

ではそろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。今日ねちょっと暑いのでなんか夏っぽい曲ないかなと思いながらあのこちらの楽曲、ご用意いたしました。今日なんかちょっと洋楽から珍しくご紹介したいと思います。確かねなんかビールの CM かなんかだった気がするんですよね。違ったかな。なんかこれ聞いたらね私ビール飲みたくなるんですけど、ご紹介したいと思います。今日のもうちょっと気張りソングビリー・ジョエルでアップタウンガール。

0: に広がる甘い香り。香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
1: でお茶どう。

皆さん、休憩の時間には豊か食品様の美味しい駒沢黒糖製品ですとか、また浜公園前にありますハリネさんの美味しいベビーカステラなど美味しいもの食べながら休憩されてくださいね。本当にね、美味しいものがたくさんで、豊か食品さんですね、オンラインショップ

なのがあったりですとか、ハリネさんもあのブログだったりとかでね、いろいろ更新もされていますので、ぜひチェックしてみてください。あのちょっと今三鷹食品さんのネットショップ見ているんですが、ごま沙汰はもちろんのこと、黒糖そら豆、黒糖カシューナッツ、美味しそう、私このそら豆食べてみたいな、いいですね、とかね、いろいろ黒糖製品がございますね。ハゲー、あ、生姜黒糖チンキャあるんだ、へえ、これいいですね。なんかほら、この生姜風味があるのかな。水で溶ける生姜黒糖、熱い時冷たいお水で生姜黒糖が飲めますち、お料理にも使えますよちゅうことでした。いいかもね。なんかちょっと生姜とこの甘みが欲しいという時にはこれ使えばとかね。生姜いいですね。体温めたりしますが、この冷たいお水でね作ればね、ちょっと健康にも良さそうな気がしますよね。面白い。ちょっとぜひ皆さんも覗いてみてください。そんなね、こちら、黒糖製品中お話をしておりましたが、今日はですね金曜日ということで、三鷹食品様よりですね提供いただいております黒糖製品詰め合わせセットを、プレゼントする、そんな、お茶の大賞をいつもね発表させていただいております。今日も発表したいと思いますよ。それでは今週のお茶の大賞、どなたに当選となったんでしょうか。ドキドキの発表参ります。今週のお茶の大賞は、アマミ FM サポーター会員番号2292番、山下さんおめでとうございます。ハゲハゲ。こちら山下さんにはですね、素敵な美味しい美味しい豊か食品様より黒糖セットプレゼントさせていただきます。ぜひ美味しくね味わって、このね今夏の時期やっぱ黒糖ミネラルが取れますので、あの本当にね夏バテなんかにもちょうどいいですから、ちょっと暑くなってきたこの時期、美味しくちょっとね食べて、また元気をつけて、お仕事決まっていただきたいと思います。そして来週は何の番かもしれませんよ。来週もどうぞお楽しみに。さて本日もお届けしてまいりましたお昼3時の D お茶度、いかがだったでしょうか。なんかね今週ずっと晴れ間が続きましたね。週末も晴れが、奄美地方はね、あの天気予報になっておりましたので、晴れ予報でしたので、週末いろいろイベントなんかも開催ですので、ぜひ皆さん楽しみながら、そしてまたその楽しみを持って今日もお仕事決まってください。それでは今日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さんこの後もお仕事気張りしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得
2: ガイド
3: ラジオ版
4: 宇賀民商覧。
5: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは、奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。吉岡さん、ご案内お願いします。
4: はい。その1、奄美群島在住割引。一年中いつでも割引料金で入れる温泉入浴がなんと大人2500円、小学生700円、未就学児300円。また温泉と屋外サウナプールもお得なんです。奥田さん、これは嬉しい価格ですね。
5: そうなんです。奄美群島在住割引は、皆様が守ってきた奄美の貴重な観光資源を活用させていただけることへの

0: 感謝の気持ちを込めまして、奄美群島在住の方限定の割引特典です。温泉入浴料金の一部は奄美の自然保護や園内整備に使用し、入湯税は大和村の税収として活用されます。
1: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花花館内や島内各所にて配布中のいつでもお得なマル得ガイドをご覧ください。
0: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート奥田と
1: 吉岡でお送りしました。
2: 皆様、イモリンショレよ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: メガベルトで、で、仕事をスロ
1: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。

0: に男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん知っていましたか？
1: はっけー、玉狩り。
0: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: ださい。2倍2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
2: うちも
3: アラブも
4: インガも
5: ウナグも
6: アンカリーラティン
7: キチクリンシャレ、
8: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: よいしょ。あー、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジア、
10: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は必ず儲かるには十分注意というお話。必ず儲かる、返金保証などインターネットを介して売買される情報、情報商材の広告を見て興味を持ち契約したが、儲かるような内容ではなかった。解約したいのだが電話がつながらないという相談が寄せられています。このようなトラブルが発生した場合は、業者に解約することを書面で申し入れ、購入に至った経緯などを整理し、消費生活センターなどに相談をしましょう。情報商材の購入は、少しでも疑問がある場合はすぐに契約をせず、周りの人とよく話し合いましょう。また必ず儲かるなど絶対的な表示をしている業者とは契約をしないようにしましょう。
9: 絶対にしません。
10: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から防衛運転についてお伝えします。防衛運転とは、車を運転するドライバー自身が交通事故を回避するために行う運転方法の一つです。そこで今日は皆さんに4つの防衛運転方法をご紹介します。まず1つ目は、歩行者を見たら減速し、相手の動きを確かめましょう。歩行者は車の存在に気づかず、不意に横断してくるかもしれません。

もしれません。特に高齢者や子供を見かけた際は十分注意を払いましょう。2つ目は十分な車間距離を確保しましょう。前の車の動きに十分注意し、追突しないよう十分な距離を保ちましょう。

0: 4つ目は原則上向きライトで走行しましょう。ライトの下向きと上向きではその照らす範囲は大きく変わります。対向車や直前を走る車がいないときは上向きライトに切り替えて道路上の歩行者や落下物などをできるだけ早くに発見するように努めましょう。交通事故に遭わないための防衛運転で安全運転をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさま良太。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
3: こんな時どうすればいいかい。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
5: あぐー、骨のマングとか。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
6: おい、あの船密航船じゃない？
4: そんな時は海のもしも118番へ。
7: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
8: 海のもしもはいいや
7: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道

0: 久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ジャミセンロックバンドティナモ。
1: うがみしょうらん、三味線ロックバンドティダのドゥクサーシモレオの時間になりました。今日のお相手はボーカルのゆうしです。よろしくお願いいたします。三味線ロックバンドティダとは奄美出身の4人で構成されたバンドでございまして、まあ、バンドと言いながらも今はドラマーがいないので4人で、ドラムはこう音源打ち込みのですね、音源と聞きながら4人で活動しているバンドで、今年22年目となります。みんな大島工業高校の出身で、龍郷町の出身、そして住用の

出身と4人で活動しております。まあ工業高校出て、みんなそこから、島から出てですね、関西に行ったり関東に行ったりして活動しているので、もうこっちのね離れて暮らす年月の方が長くなってですね、活動しているメンバーで活動しているバンドでございます。今日は5月の15日の金曜日ということで、お届けしていきたいと思いますが、先週でゴールデンウィークが終わってですね、なんとなく今週疲れが出ていたりしている方もねいらっしゃるんじゃないかと思いますが、僕もその一人でですね、あとちょうど気温がですねだいぶこの関東の方は上がってきているんですけど、島の方もね梅雨入りしたって聞いたんですけど、島とこっちとあんまり気温が変わらないですね。まあ若干ねやっぱ島の方がちょっと気温は最高気温中の高めですけど、あんまり変わらなくて、ただ寒暖の差がですね、一番まあこっちの関東の方は今最高が25度から28度ぐらいなんですけど、最低気温はねまだ20度下回って16度とか17度とかね、そういう日もありますけど、島はその最高気温と最低気温があんまり変わらないですね。6度ぐらいしかない、26度27度28度っちゃって、最低気温がね全部20度上回ってる感じですけど、ただ島も梅雨入りしたって聞いたんですけど、ずっとね週間予報を見てるとずっと晴れマークになってますね。今年はどうなんでしょうか、から梅雨になるんでしょうか。まあ水分不足とかにねならなければいいなと思いますけども、そんな5月15日です。ラジオを聴きの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね1曲目ちょっと懐かしい曲をオンエアしようかなと思っております。2014年、だから12年前ですね、夏の北原祭りってですね、結成当初からこれずっとコロナ禍になる前までですね、定期的に夏のちょうどね夏休みの終わり頃の日曜日にやっていた、結構ね町の地域の大きなお祭りだったんですけども、そこでライブで、演奏した曲になります。まあ、ライブ中ですね外レコを録音していたので、ちょっとね音質が聞きづらい感じなんですけどもね、ライブの雰囲気は、まあ、ライブっぽい雰囲気が伝わるかなと思います。聞いてください。ティダでありがとう。

はい、お送りした曲ティダでありがとうでした。すいません、これちょっとライブ音源でですね、ちょっとねばらつきがあったり何かが大きすぎたり、まあ、特にボーカルがちょっと大きかったりとかですけどね、客席側でこうね撮っていたものなので、ちょっとすいません、ちょっと聞き取りづらい音質になってしまいまして、12年前のライブで演奏したありがとう夏の北原祭りですね、2014年の夏の北原祭りの演奏された曲をお送りしましたが、懐かしいですね北原祭りってね。もう本当あの8月の終わりなんでね、暑かったんですけど、ただねやっぱり12年前、今思えばやっぱ今よりはそんなに今ほどじゃなかった暑さが、そんな気がしますね。だってあの夕方とかね、大体まあライブは夜だったんですけど、ライブが終わる頃はねちゃんとやっぱりこう涼しかった記憶があるので、こうね周りが結構のどかなところで、まあ、住宅街もあるけど、そのステージの、ね、近くの学校、まあ、学校にねステージを作ってやってるぐらい、お祭りだったんですけど、周りがあの畑だったか田んぼだったかがねあるところもあったりして、夜はねやっぱちゃんとちょっと涼しくなっていたので、やっぱ12年前っち今みたいな暑さじゃちょっとなかったかもやーっちゅうのね、今聞きながら思い出しましたけど、懐かしいな北原町ね、どうなってるのかな今ね、もうコロナ禍になってない、ね、お祭りがなくなってからね、その納涼祭院長のね呼ばれて、まあ、呼ばれなくなってしまったんですけどね、今も続いて地域の皆さんね賑やかにやってればいいなって思うんですけども、続きまして、ティダのですね一番最初のファーストの音源にも

入っていますし、あと途中で出したですね、ドクサシムレ用にも収めているんですけども、エメラルドビーチッチですね、これまたテンポがちょっと早い曲があるんですが、音源はですね三振じゃなくてツインギターで演奏されているので、まあ、イントロの方にちょっとレゲエのリズムに裏打ちのリズムをしながら三振ちょっとね弾いてるんですけど、もう9割はですねギターで、しんすけもギターを弾いてツインギターで、録音されている音源になっております。まあ今ねツインギターの音源値ファースト音源以外ないので、ちょっとねここで久しぶりにオンエアしてみようかなと思っております。まあオンエアはイントロの部分を外したところから演奏したいと思い、演奏じゃないオンエアしたいと思います。聞いてください。ティダでエメラルドビー。

はい、お送りした曲はティダでエメラルドビーチでした。次はですね、過去のアルバムに2回収録されているんですけども、まずはですね、脇足迷う、2作目の脇足迷うという音源、そして、次はティダというアルバムにもね、ナダっちゅう曲が、どっちにも脇足迷うっちゅうアルバムにもティダっちゅうアルバムにもどっちにも入ってるんです

けども、実はこれね両方テンポが全然違うんですよね。脇島屋の、初期のその音源に入ってる方がすごくテンポが速くてですね、まあ演奏も、前半の方に撮ったものなんですね。今日はその速い方の灘をお届けしようと思っております。ティダの脇島屋のアルバムに入っている灘、聞いてください。

はい、お送りした曲はティダでワキャッシュマイを中アルバムに入っているナダでした。だいぶ今よりテンポが速いですね。たまにはねこのテンポでもやってみたら面白いかいって思うんですけど、三振が大変そうじゃーって思いながら聞いておりました。ティダは明日5月16日、今年初になるのかな、ワンマンライブ居酒屋はじめ、いつもお世話になっている新橋、東京は新橋にある居酒屋はじめさんの20周年をお祝いしてのライブとなっております。久しぶりにですね夜のワンマンライブになります。まあいろいろね盛り上がる一日になると思いますが、詳しい情報はまたラジオなどでお届け、していければなと思っております。明日しっかり楽しんでこようと思っております。島の方もね梅雨入りしたち言ってもね、なんかこう天気がいい日が続いておりますし、関東の方もだいぶ気温が上がってきましたし、来週もねもうちょっと暑くなりそうなので、皆さんもね熱中症とかももしかしたら気をつけた方がいい可能性があるぐらいね、ちょっと昼間も暑くなっておりますので、休み休みよりよりね休み休みしながら頑張っていきましょう。ということで今日のお相手はジャミセンロックバンドティラボーカルユーシでした。それでは皆さんまた来週まで、ドゥクサーシモレオ、明日のライブでお会いできる方、一緒に盛り上がって

0: マチクロドゥワ
1: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするしまっちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズの

0: 高な MC と最高な環境をお送りします。
1: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロブは
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょりー。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

5月15日金曜日、旧暦の3月29日です。始末の皆さん、米屋うがみんしょうらん、こんばんは。時刻は5時になりました。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でお送りしています。さらにインターネット放送さえまるラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちゅにもお届けしています。夕方の生ワイド番組ユメリングアワー、本日のお相手はサポートスタッフの中村です。どうかどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。5月もあっという間にもう中旬に差し掛かってきておりますね。皆さんもゴールデンウィーク明けのなんかちょっとこう気だるさみたいなのはもう取れましたでしょうか。私はもうちょっとなんかゴールデンウィークが終わりましたらあっという間になんかこう7月の瀬戸内町はですね、7月のあのシーカヤックに向けて一気にこう街全体がなんかこうちょっと慶良間交流館のなんか壁もこうなんていうんですか、タペストリーがこうドーンって出てたりとか、なんかいろんなところでポスターを見ることが増えたりとかなったので、ああもうなんか夏が始まるなと思いながらだったんですが、とは言ってもですね、天気が今日みたいにねいい天気の日はこうなんかこうちょっと夏を感じるんですけど、ちょっと前の雨の時とか結構寒くなかったですか。まだね梅雨時期ではありますので、そういったねあの天気の変わりように、惑わされてちょっと体調崩さないように気をつけながら夏に向かって、頑張っていきたいなと思う今日この頃でございます。はい、そして今週のメッセージテーマなんですが、あ、ハブなんですね。私そういえば先日瀬戸内に帰るときにですね、なんか道の

なんか半分こに行きと帰りと2車線じゃない、2車線っていうんですか、あれは1車線か、1車線1車線ですね。なんですけど片道その半分もビョーンって伸びた半分見て、えっって思いながらこう、あ、思わずちょっとこうシュッて避けて、あの通り過ぎて行ったんですが、なんか半分車で見てるときはまああれなんですけど、ちょっと改めて見るとちょっとこう一瞬ドキッとしますよね。で、その一番ドキドキしたのが、なんかあの中学校の時に、私笠利中学校でなんか赤木菜にちょっと通ってったのかな。で、その時にあの父の運転で帰りだったんですよ。父のその仕事終わりに乗っけてもらってか中でこう一緒に、赤木菜からあの笠利に行く山道があるんですよ。山道をこうビューンチ越えてビューンチ降りたらの笠利の教会の方に降りるっていう山道があって、でなんかこう話しながらこう暗闇をこうトラックでね走っていったら、いきなり止まったんですよ。何かい、何事かいと思ったら、ミキなんかあの引っ掛けるのないっつって、引っ掛けるのち何って思いながら、何もないよーつって、もったいないつ、ハブトリボーなんかなかったっけって言いながら、いやないないそんなのないよつって、なんかないかいないかいつって言ったら、たまたま車の中にハンガーがあって、でそのハンガーをあげこれでいいがつって、ハンガーをですねちょっとこう伸ばして、でハンガーのこの先っぽのこう何て言うんですか、こう引っ掛けるところだけ残した、あとはこうビューンチ伸ばして、それでそのハブをですねピュッチ引っ掛けて、でこう首根っこ捕まえて、でこうブンブン振り回しながら近づいてきて、私その当時子供だったのでちょっとこうビビるじゃないですか。あっ、げまったお父さん何しっつって言ったら、あ、ハブよっつって、なんか結局お家までずっと父はこう片手はこう外に出して運転でこうわーってこう振りながら、でも娘の私はね危ないし、目覚めてハブに噛まれた時に私はここからどう行けばいいんだっつって、なんかすごいそのドキドキ、めちゃめちゃドキドキした記憶が未だに残ってます。もう今42になる年なので、中学生くらいの時だったので、なんかだいぶもうかなり前でしょ。でもその時だけ、その時の記憶がすごく鮮明にあって、なんかねすごく怖いんですけど、やっぱり島で暮らす私たちにとっては身近な存在でもありますハブ。今週メッセージテーマとなっておりますので、皆さんメールファックスお寄せいただければ嬉しいです。メールの方が777@npo-d.org、ファックスの方は0997-55-0770番となっております。よろしくお願いします。時刻は5時6分になっております。ではここで曲を1曲お届けしましょう。ピンポンズでリズム。

0: お届けした曲はピンポンズリズムでした。時刻は間もなく5時11分になるところです。では奄美市だよりラジオ版をお送りします。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。

奄美市における出生時のご案内です。届出期間は5月1日から5月7日までです。名瀬地区中勝町移住員はるまくん、4月23日ご誕生。お父さん純優さん、お母さんみくさん。今週は一人の島の宝を紹介しました。大事な宝を地域の皆さんで見守りましょうね。以上、出生時のご案内でした。ご誕生おめでとうございます。

0: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市ダイアリーをご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
1: 住用情報。この時間は住用地区の情報をお届けします。まずは住用中学校の話題です。11月6日に給食試食会を行いました。昨年よりも多くの地域の方に参加していただき、生徒たちは張り切って準備をしました。栄養教諭の柏先生から給食についての解説を聞きつつ、給食を味わっていただきました。生徒たちも家族や地域の方に囲まれて大変喜ぶ姿が見られました。続いて、年末年始の交通安全運動拡大立証の話題です。12月7日、小和瀬トンネルから新和瀬トンネル間の路上にて、交通安全運動及び飲酒運転根絶運動を広くお知らせするため、交通安全母の会の皆様を中心に、住用管内の関係機関の皆さんの協力のもと、約100台の交通車両に飴玉と啓発グッズ、チラシを配布し、安全運転を呼びかけました。ここまでは、奄美市だよりから住用地区の情報をお届けしました。
0: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は、奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
1: 皆さんが移動する時間帯です。
0: 道路の通行には十分お気をつけください。
1: それでは皆さん、
0: また明日。

0: 浜見しだよりラジオ版をお送りしました。時刻は5時17分になったところです。ではですね、ここでトミリーのスペシャルゲストをお迎えしました。宇賀美翔蘭、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: はい、林佳代子と申します。
0: あ、林さんなんですか。
1: はい。
0: あら、実は私も旧姓が林なので。
1: 運命ですね。ダブル林。
0: 林さん、はい、なんでここにいらっしゃったかっていうのは、はい、ちょっと簡単に教えて

0: てもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。今回は、今日から旅行で、はい、2泊3日で来ました、
0: はい、
1: でこれが3回目の奄美旅行です。
0: 1回目のきっかけとかって何だったんですか。
1: 1回目はあの当時付き合ってた方とその方が奄美が大好きで行ったこと私はなかったので、じゃあ一緒に旅行行こうって行ったのが初めてで、
0: はい、
1: ちょっと私もすごい好きになったので、それから毎年来て3回目です。
0: お、毎回この時期に来るとか。
1: 時期はバラバラですね。
0: お、ちなみにこのなんか、はい、梅雨ではあるこの時期は、はい、初めてですか？2回目とか。
1: そうですね、1回目が9月で、うん、2回目が去年12月で、うん、今年は5月なんですけど、梅雨前にと思って来たら、はい、もう梅雨入っててなんか中休みで、さっきラジオでタクシー乗ってるここのラジオで言ってたので
0: そうなんですよ、はい、ちょっと数日前まではちょっと降ってたりとかしてたんですけど、
1: はい、
0: どうですか、そのお住まいの関東方面と比べて。
1: あ、今東京に住んでるんですけど、はい、東京はもう25度とか7度とかで暑いんですけど、でもこちらも25度7度ぐらいじゃないですか、気温。なんか体感が全く違います。
0: 東京の方が寒い。
1: 暑い、
0: なんで
1: やっぱアスファルトの熱とかビルとか、こちらやっぱ島風とかで涼しいな、気持ちいいなって思います。
0: そうなんですね、はい、もう今回のご旅行のなんか、まあ、一番の目的みたいなのってなんか。
1: 一番の目的、お宿が、
0: はい、
1: 見る奄美さんで毎回泊まってるんですけど、
0: はあはあはあ、
1: もう気に入りすぎてもう心の選択をしていきたいなと思って
0: じゃあもう本当にのんびりしたいなっていう感じでいらっしゃったんですか。
1: は
0: い、
1: もう綺麗な海と、
0: はい、
1: 見る奄美さんの素敵な宿でゆったりした時間を過ごして、ちょっと東京での忙殺の日々をちょっとクリアにしたいなと思って来ました。
0: ちなみにいつまでなんですか、ご旅行の。
1: あ、そうか、今週日曜日。
0: 日曜日、
1: はい、
0: 日曜日までにどんなところ行く予定とか。
1: あ、実はですね、もう今日行きたいところは回って、はい、明日はもうせっかくの見る奄美さんの素敵なお宿なので、
0: はい、
1: もうこもってか、プライベートビーチとかも周辺散策ぐらいで、
0: はい、
1: あえて何もしない休日っていうのを初めて過ごしてみようか。
0: そうなんですねでも本当に大好きなんですね。
1: 奄美が好きになったのと見る奄美さんも大好きになっちゃった。
0: あ、嬉しいそうなんです。あ、じゃあそんな林さんに私今、はい、生まれが笠利空港の方面なんですけど、
1: はい、
0: 今とついで瀬戸内町南の方で生活をしてるんで、
1: はい、
0: 次回はぜひ、はい、南の方まで来ていただきたいなと。
1: ありがとうございます。
0: 思いまして、ちょっとおすすめの場所を
1: ぜひ教えてください。
0: まあ、これはちょっとスタンダードなんですけど、ほの星海岸と宿利浜、ここはもう必ず、はい、行っていただきたいなと。で、まあ、道すがらですね、瀬戸内町の入り口での高知山展望台っていうすごいいい景色が拝めるところがありますので、
1: はい、
0: そこもいい選択ができるんじゃないかなと思います
1: 選択のベストポイント、はい、ありがとうございます、はい、
0: その高知山ともう本当に目と鼻の先に由比岳っていう展望、同じ展望所なんですけど、高さ的にもちょっと由比岳の方が高いのかなぐらいなんですが、
1: はい、
0: 全然本当に景色が見える景色が違うので、
1: はい、
0: どっちかだけじゃなくてどっちも、はい、行っていただいて、
1: はい、
0: そこから由比岳、降りてきて、
1: はい、
0: で小宮の町の方に入っていただいて、そこからこうほの星海岸と宿利浜っていうところが端っこの方になるので、
1: はい、
0: ちょっと車で走るんですけど、
1: はい、
0: 行っていただいて、はい、で帰ってきていただいたら小宮市街地でちょっとこう昔ながら の美味しいものとかが結構ありますの で海の町なので魚が美味しいです。
1: いいですね、
0: 海鮮系おすすめですので。
1: 南側はまだここまでしか来たことないので。

0: で。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: あら、
0: ここの奄美 FM さんに来るのは実は2回目なんです。
1: あ、そうなんですか。もうじゃあもう次はね、南ですね。
0: 南ですね、
1: はい、
0: ちょっとこちらに来たきっかけお話ししていいですか。
1: お願いします。
0: あの1回目に奄美に来た時に、
1: はい、
0: あのその時はレンタカーで当時お付き合いで回っていて、
1: はい、
0: であの走るたんびにいくつか見かけたのがこの777の
1: はい、ステッカー、
0: はい、ステッカー、ね、あれなんか可愛いから欲しい欲しいって一緒に言ってて、
1: はいはい、
0: どこで手に入るんだろうっていろいろ調べたら、もうこれ奄美FM行っちゃったらいいんじゃないということで、行ってみようって突撃して、
1: はい、
0: なんかステッカー売ってますかって、ありますよって言われて、ついでにあのキーホルダーもありますよって言われて、
1: あら、
0: じゃあ買っちゃおうって言ってお揃いで買いました。
1: あ、本当にそんな感じなんですね。
0: そうなんです。で、今回3回目の旅行でこちらは2回目なんですけど、
1: はい、
0: ちょっとまたちょっと来てみたいな、なんか新しいグッズあるのかなと思って来てみました。
1: どうですか、なんか新しいのゲットしました？
0: いや、まだあの見せていただいてるところに、
1: はい、
0: ラジオ出ませんかってなんか言われたので、あ、出ていいんですかって今なので、
1: なで、ね、
0: まだグッズを選んでる途中で、まだ買ってないです。なんか手ぬぐいとか。
1: あ、そうです、はい、そうです、そうです。結構あの、ね、シール以外、シールとかステッカー以外もありますので、はい、ぜひ今回の旅の記念にゲットしていただけたら嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ林さん、また、はい、日曜日お帰りということですので、はい、それまで楽しい時間過ごされてくださいね。
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: さあ、じゃあ時刻は5時24分を過ぎています。続いては奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

0: 奄美警察署、交通安全協会、安全運転管理協議会から防衛運転についてお伝えします。防衛運転とは、車を運転するドライバー自身が交通事故を回避するために行う運転方法の一つです。そこで今日は皆さんに4つの防衛運転方法をご紹介します。まず1つ目は、歩行者を見たら減速し、相手の動きを確かめましょう。歩行者は車の存在に気づかず、不意に横断してくるかもしれません。特に高齢者や子供を見かけた際は十分注意を払いましょう。2つ目は、十分な車間距離を確保しましょう。前の車の動きに十分注意し、追突しないよう十分な距離を保ちましょう。3つ目は、信号機のない交差点では減速し、安全確認を徹底しましょう。左右の道路から急に車が進入してくるかもしれません。交差点の手前で十分速度を落とし、安全確認を徹底しましょう。最後に4つ目は、減速上向きライトで走行しましょう。ライトの下向きと上向きでは、その照らす範囲は大きく変わります。対向車や直前を走る車がいないときは、上向きライトに切り替えて、道路上の歩行者や落下物などをできるだけ早くに発見するように努めましょう。交通事故に遭わないための防衛運転で安全運転をお願いします。以上、奄美警察署、交通安全協会、安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは、奄美警察署交通課、稲垣でした。ありがとうさま、りょうた。
1: ここまでは奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせでした。時刻は間もなく5時28分になろうとしております。この後また改めて5時30分よりお会いします。

0: 歳です。
1: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
2: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
3: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
4: 県民共済。
5: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

4年あがみんしょーらん、こんばんは。時刻は5時30分になりました。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいています。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、本日のお相手はサポートスタッフの中村です。どかどかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日はいいお天気ですよね。本当になんか久しぶりの洗濯日和だったんじゃないかなと思いますが、いかがだったでしょうか。梅雨のね、本当に中休みというか、で明日また土曜日日曜日お休みの方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうかね。またいろんなところでイベントがあったりとか、すると思います。ゴールデンウィーク明けのちょっとなんていうんですか、遊び疲れ感ももうちょっと取れてきてるところかなと思いますので、ぜひ梅雨の中休みのこの今週末ですね、楽しい時間を過ごしていただきたいなと思いますし、今日はですね5月15日金曜日、そう花金なんですよ。皆さん、大人の皆さん、この後のご予定なんかどうでしょうか。今日もね本当いい天気なので、こんな時間から仕事終わって、そうですね夕方の18時、6時、7時ぐらいからもうこのね柳川通りで、ね、お友達なんかと久々にこう初期払いちんきゃいいんじゃないでしょうか。ぜひぜひお待ちしておりますので、ご検討いただきたいと思います。またその際はですね、必ず飲んだら飲むな、あ違う、飲んだら乗るなか飲んだら乗るなを心がけていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、冒頭なんですけども、そんな花金の今日皆さんにこちらの曲まずご紹介したいと思います。

0: 怒られないようにね。
1: お届けした曲は青緑でヤンゴ通りでした。皆さん花金楽しんでくださいね。では

0: 時刻は5時37分を過ぎています。本日5月15日のゆぶにんがわ、まずはニュースご紹介します。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

の人の応援があったからという記事です。大島高校女子バスケットボール部がこのほど鹿屋市で開催された第14回鹿屋ローズカップ高校バスケットボール大会で準優勝を果たしました。大会は今月2日3日の日程で行われ、県内外から16チームが参加。大島は予選パートで国部鶴丸を破り1位リーグ進出を決めました。1位リーグでは宮崎県の都農業に104対77で勝利。決勝は江南と対戦し、前半を4点ビハインドで折り返したものの、ミスから主導権を奪われ41対62で敗れたということです。キャプテンの沖さんは、多くの人に応援されるチームを目指してこれまで頑張ってきた。準優勝できたのも多くの人の応援があったから。約1ヶ月後には3年生にとって最後の大会となるインターハイ予選がある。一試合一試合を大切にしながら、プレーだけでなく人として成長した姿を応援してくれる人たちに見せたいと話していました。また有村ヘッドコーチは、今大会は1位リーグ進出を目標にしていた。準優勝という結果はチームにとって自信になったし、強い相手と対戦したことで課題も明確になった。県総体ではベスト8以上を目標に頑張りたいと語っていたということです。いやー、すごい嬉しいですね。またね、県総体の結果も楽しみにしたいなと思います。では同じくこちら第6面の記事紹介します。喜界町地域おこし協力隊、留学生の成長を後押し、畑谷さんが着任という記事です。喜界町の地域おこし協力隊に11日山口県出身の畑谷さんが着任しました。産後留学生らが暮らす学生寮のコーディネーターを務め、高校生らの成長を後押し、未来の担い手育成などにつなげていくということです。畑谷さんは関西大学を卒業後、大阪府にあるアパレル業界に勤務。31年勤めた後は、山口県内にある学生制服メーカーで営業や総務職を務め、今年4月に定年退職しました。喜界町へは看護師の妻が離島医療に興味があり、旅行と視察を兼ねて昨年に初めて来島。地域の短さや豊かな自然に魅了され、消化する人生だけでなく何か新しいことにも取り組みたいと応募した地域おこし協力隊員の採用が決まり移住しました。隊員の任期は3年間。喜界高校に通う当該出身の生徒を受け入れる学生寮、産後寮の管理運営や生徒指導などを中心に担っていきます。この日、役場で熊崎町長から委嘱状を受け取った畑谷さんは、親元を離れ留学する子どもたちは不安も多い、外から来た同じ立場の目線で支えたいと強調。島の良さや魅力を伝えながら、新しい環境で自分たちの新たな可能性が見つけられるよう一緒に取り組めればと話しました。産後留学は喜界町独自の離島留学制度で、関係人口の創出などを目的に2023年に開始。現在は高校生18人が在籍。4月からは小中学生対象の喜界島ジオ親子留学も始めているということです。続いてこちらですね、第5面の記事紹介します。手仕事作品並ぶ湯河社展、16日から一村記念美術館という記事です。手仕事共生湯河社展 in 奄美2026が16日から奄美市笠利町の県奄美パーク田中一村記念美術館企画展示室で始まります。沖縄や九州、青森などから陶芸や型染め、木工、写真、手芸など多様な作品が集まり、手仕事の魅力を伝えます。入場無料、24日まで。主催は地域文化遺産研究会湯河社奄美と田中一村記念美術館。副題はかやぶき湯河社に集う人々作品。
湯河布は沖縄の方言で平和で

0: 豊かな世の中という意味ということですね。16年から全国を回り、奄美群島での開催は今回が初めてです。こちらは午前9時から午後6時まで、24日は、午後4時までとなっているようです。20日は休館日です。問い合わせは湯河社奄美事務局、平井さん 080-8354-7533 番へお問い合わせください。では最後はこちらですね、第3面の記事紹介します。全日本相撲個人体重別選手権、重村準部位世界大会へという記事です。2026年度全日本相撲個人体重別選手権大会が10日東京都の靖国神社相撲場で行われました。ジュニア男子の重量級に重村幸之助が出場し準優勝。10月17、18の両日、アゼルバイジャン共和国である世界相撲選手権大会への出場を決めました。この大会は体重別の日本一を決める国内最高峰の大会で、シニアとジュニアの男女計14階級に84人が出場。ジュニア男子の中量級にコニア中出身の増山古代選手も出場しました。重村さんは大会を振り返り、優勝を目指していたので準優勝は悔しいとし、世界大会出場に関しては素直に嬉しい、優勝を目指して稽古に励むと話していたということです。こちらはですね、そんなお写真の掲載などもございます。またね、世界大会怪我などせずに一生懸命頑張っていただきたいなと思う次第です。以上、奄美新聞ニュースでした。詳しくは本日の紙面をご覧ください。時刻は5時45分になっています。それでは続いては天気予報です。
1: D-Wave Weather Report。

0: 奄美 FM 気象情報をお伝えします。現在奄美地方には波浪注意報が発表されています。15日夜遅くから高波に注意してください。続いて今日から明日にかけての奄美地方の天気予報です。今日は晴れ時々曇り空が広がり、ところにより夜は雨が降るところがあるようです。風は東の風やや強く吹くでしょう。波の高さは2メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴います。この後の降水確率は深夜24時まで 20% です。続いて明日16日土曜日は晴れますが、朝から昼過ぎにかけては昼過ぎにかけては曇り空が広がるところがあるようです。風は東の風やや強く吹くでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴います。明日の降水確率は1日を通して 10%。 明日の朝の予想最低気温が20度、日中の予想最高気温は26度となっています。最後になぜこうの満潮干潮時刻です。満潮時刻はこの後夕方の18時18分です。そして干潮時刻です。干潮時刻はこの後日付変わりまして5月16日土曜日の深夜0時7分となっているようです。以上、奄美 FM 天気予報をお伝えしました。時刻は5時47分を過ぎています。ではここで一旦お知らせです。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましてはご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽浅見天満へ

0: 天の川望遠墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
1: リサイクルマート丸谷天海店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
2: なぜ小浜町伝え自動車です。
3: 車に乗るならコアラクラブ。
4: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
2: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
5: 詳しくは 52-3878、車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
6: しまっち電動。
7: おお、しまっち電動よ。
6: あげ、しまっち電動な。
7: あっしどう。うまい。黒糖焼酎はしまっち電動だ。
8: しまっち電動に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
9: 時刻は5時、あ、ちょうど今5時50分になりました。はい、では、続いて空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
10: ブルー&イエロ
11: ー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
9: それではまずは空の便の空席状況をご案内します。明日5月16日土曜日、満席となっているのが奄美大島発沖縄行きの与論経由便11時15分の便です。その他の便といたしまして、奄美大島発鹿児島行きの8時45分、徳之島行きの10時55分、沖永良部行き徳之島経由便10時55分、与論行き、11時15分、沖縄行きの徳之島経由便10時55分、以上の便の残席がわずかとなっているようです。その他の便につきましてはお席に余裕がございます。続いて明日運航予定のスカイマーク鹿児島行き、ピーチ東京成田空港行き、どちらも通常運航予定です。ピーチの大阪関西国際空港行きは運休となっているようです。続いて海の便のご案内です。本日フェリーあけぼの上り便、亀徳港より午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。フェリー機械上り便、小宮港より午後5時50分入港、機械島湾港へ向け午後6時20分出港いたします。続いて明日5月16日土曜日、フェリー波の上下り便、鹿児島新港より午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたします。なお明日のフェリー波の上は、和泊り与論は条件付き運航となっているようです。ご注意ください。続いてフェリー奄美下り便、喜界島湾港より午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港いたします。以上、詳しくは奄美ツーリストサービス、電話 0997-53-3112 番、一部海の便は丸江フェリー、電話 0997-53-2111 番までお問い合わせください。なおスカイマーク並びにピーチの便につきましては各社ホームページも合わせてご確認ください。以上、このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。時刻は5時53分になったところです。では変わっては金曜日のお楽しみ、つたやウィークリーセレクションです。
12: このコーナーは

0: 心も満タンに。コスモ石油特約店大宝石油、最新情報はいつもここから。蔦屋なぜ店の提供でお送りします。
1: 蔦屋ウィークリーセレクション。
2: あなたの見たい、
3: 聞きたい、
2: 借りたい、
3: 叶えます。
2: あなたの街のホットな情報はいつもここから。
3: あなたに合った蔦屋生活を提案する蔦屋なぜ店、
1: 随時会員募集中です。
4: うがみんしょーらん、5月15日金曜日、蔦屋ウィークリーセレクション、今週は村田がお届けします。新作入荷情報、まずは洋画から3作品。1作目は悪魔払い株式会社。悪魔崇拝カルト集団の台頭により町は混乱に陥っていた。この闇勢力に立ち向かうため、警察や神父までもが強靭な肉体と力を持つバウと、魅惑のエクソシストシャロン、さらに情報収集係を担うキムからなる悪魔払いを専門で請け負う会社に駆け込む事態に。そんな中、医師のジョン・ウォンから愛する妹ウンソを助けてほしいという切なる依頼が舞い込む。異常行動を繰り返す運送を支配するのは一体、彼らは運送を救い町の秩序を取り戻せるのか。悪魔も拳で一撃必殺、魔ドンソク、企画原案主演で挑む痛快ホラーアクションエンターテイメント。続いて2作目はビースト・オブ・ウォー、絶海殺戮人食いサメ地獄。太平洋戦争下の1942年、インド洋のティモール海、オーストラリア軍の新兵200人を乗せた輸送艦がゼロ戦の奇襲を受けて撃沈。生き残ったレオたち7人の兵士は軍艦の残骸に避難する。怪我人やわずかな武器と食料という絶望的な状況の中で、追い打ちをかけるようにホオジロザメが新鮮な肉を求めて兵士たちに襲いかかってくる。6メートルの巨大な体躯に旺盛な食欲を持つこの海の覇者によって、次々と海中に引きずり込まれ餌食になる仲間。そしてサメとは別に日本軍機の攻撃も迫っていた。逃げ話の大海原でレオたちは生き残ることができるのか。サメ映画の本気度マックス、やりすぎシーンの連続、生存率 0%、 戦争リアルモンスターパニックアクション。続いて3作目はプレデターアース。文明は滅び、秩序が失われた近未来の地球。荒野が広がるその地域はバラムという独裁者が支配していた。搾取される人々は恐怖に怯えて暮らす日々を送っていた。そんなある日、荒野に宇宙船が不時着。降り立ったのは最強の戦闘力を持つ正体不明のエイリアン、プレデターだった。プレデターは襲ってきたバラムの軍隊を瞬時に殲滅。村人のサミラたちはプレデターを空の戦士と呼び、悪の帝国を倒す戦いを決意する。荒野にそびえるバラムの要塞で決戦の火蓋が落とされる。生き残るのは誰だ。衝撃のサバイバル SF アクション。最後に邦画から1作品、室町無頼。1461年、応仁の乱前夜の都、大飢饉と疫病がこの国を襲った。しかし時の権力者は無能で享楽の日々を過ごすばかり。貨幣経済が進み、富める者はより一層富み、かつてない格差社会となっていた。蓮田兵衛は

0: 己の腕と才覚だけで混沌の世を泳ぐ自由人。一方、才蔵は凄まじい武術の才能を秘めた若者。天涯孤独で餓死寸前を生き延びる絶望の中にいたが、兵衛に見出され鍛えられ、才蔵は兵法者としての道を歩み始める。世界を変えるのは人の力。ブライたちのアクションエンターテイメント。詳しいお問い合わせは 52-2551 52-2551 ツタヤナズ店までお願いします。今週は村田がお届けしました。ではまた来週。ドン。鈴木の言葉を聞き漏らしてはいけない。鈴木の仕草を見逃してはいけない。すべてがヒントで、すべてが挑発。密室の取調室で繰り広げられる謎解きゲームと東京中を駆け巡る爆弾探し。でも爆発したって別に良くないですか。その告白に日本中が炎上する。令和最大の衝撃作解禁。ミステリーランキング2巻のベストセラー小説爆弾実写映像化。詳しいお問い合わせは 52-2551 52-2551 スタヤナズ店までお願いします。今週は村田がお届けしました。ではまた来週。
1: このコーナーは心も満タンに、コスモ石油特約店大宝石油、最新情報はいつもここから、蔦屋なぜ店の提供でお送りしました。
2: 蔦屋ウィークリーセレクションをお届けいたしました。時刻は6時になっております。でここでですね、メッセージいただきました。ご紹介したいと思います。ラジオネームハッピーさんからいただきました。ハッピーさん、こんばんは。お、大相撲夏場所6日目十両瀬戸内町出身明生、あー負けちゃいましたか。あー、なるほど、ありがとうございます。勝ち越し目指して明日以降も頑張ってください。応援してますよ。私も応援しております。もうメッセージ機のおかげですごくなんかこう相撲に興味が持てて持つことができまして、最近結構見てるんですよね。あー今日負けちゃいましたね。ありがとうございます。ハピさん、またお待ちしております。では時刻は6時1分になっております。続いては今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。

奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等となんと合計1130本、総額350万円が当たるチャンスなんですって。こちら実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。以上、奄美信用組合からのお知らせでした。こちらですね、大島高校吹奏楽部第26回定期演奏会、今週末となっております。5月17日日曜日、場所は奄美川小ホール奄美振興会館の方にて、会場が1時30分、13時30分開場、開演は14時となっております。先日の夕方フレンドでもお話しさせていただきましたけれども、すごくね、みんなと一緒に楽しみたいって、すごくこう音楽に対して大好きな学生の皆さんのこうキラキラしたこの定期演奏会に向けて頑張ってるこのなんていうんですか、若いエネルギーっていうのがすごく新鮮地、ちょっと言い方あれなんですけど、でもすごくなんか楽しい時間になるんじゃないかなと思います。定期演奏会第26回定期演奏会は5月17日日曜日、奄美川小ホール奄美振興会館にて開催となっています。

続いて、同じく5月17日日曜日開催です、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美。美しきかけがえのない宝の歌、奄美の島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない2人の圧倒的なパフォーマンス。奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく2人の今を見ていただく特別な歌会となっております。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ町中ホールにて、16時30分開場、開演は17時です。こちら一般前売りチケット3000円、当日は3500円、高校生以下は1500円、当日は2000円です。プレイガイドはアーマイナープロジェクト、セントラル楽器などとなっております。皆さん、こちら見逃せないスペシャルなコンサートですね。ぜひぜひたくさんの方のご来場お待ちしております。続いて、奄美温泉大和花々ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせです。現在、奄美温泉大和花々ビーチリゾートでは、日本の伝統美を身近に感じていただける盆栽箱庭展を開催中です。会場はビーチサイトの奥にある散策展望回廊、回廊の緑を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら一つ一つ表情の異なる盆栽を鑑賞していただけます。奄美の雄大な自然に囲まれながら眺める繊細で奥深い和の世界、中には奄美ならではの南国風盆栽も展示されています。リゾートの中で出会うもう一つの日本、波の音とともに心安らぐひとときを過ごしてみませんか。施設をご利用の方はどなたでも無料でご覧いただけます。詳しくは花々ビーチリゾートの公式ホームページ、または SNS をチェックしてくださいね。以上、奄美温泉大和花々ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせでした。続いて、奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか。つい後回しになっていませんか。女性がん検診が現在行われております。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため、そして家族のため受診をお願いします。日程は5月31日日曜日までとなっています。なぜしくは受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページ、または健康増進課 52-1119 番まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。ではここで、いつも奄美 FM D-WAVE を聞いていただいている方にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは NPO 法人健康の宝様から入浴サウナ割引券を2名の方にプレゼントをいただきました。住吉町奄美体験交流館は、すべての人が心身ともに健康と笑顔を想像できる癒しの施設、ご家族、ご友人、職場の仲間と手ぶらで1日遊べる体育館、アリーナで汗を流し、自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしませんか。こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナー、または奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。さて、今週のメール、ファックスのお題はハブとなっております。ハブですね、ジメジメムシムシした天気続いてますね。ザ梅雨って感じで、今日はね、最近はちょっと中休み中ですが、梅雨入り前から梅雨時期はハブが出やすい時期、草むらや森、川、畑、夜道は十分注意しましょう。とはいえ、私たちの親富士先人は畏敬の念を持ってハブと共生してきた暮らし教えもあり、島の自然を守り続けた守り神とも言われたりしてますよね。ということで、今週のテーマはハブ。皆さんのハブエピソードをお待ちしております。メールの方は777@nbo-d.org、ファックスの方は0997-55-0770 番です。皆さんからのお便りお待ちしております。以上、今ラジオを聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。今週のメッセージテーマね、ハブーチになってますけど、本当に地元の方も、地元の方はもちろんね、

結構こう気をつけながら、あげハブの季節になってきたやーちなんかね、しながら過ごしてらっしゃると思うんですけど、今ちょうどこう観光でいらっしゃってる皆さん、夜道はもう本当に危ないですよ。なんか、木の枝かいち思ったら、よくよく見たらハブっちゅう話結構聞きますので、十分夜道の運転は気をつけられてください。では、ここで曲を一曲お届けしましょう。7で、花花花。

0: お届けした曲は7、花花花でした。時刻は6時12分、まもなく13分になろうとしています。ではここで一旦お知らせです。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子供型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 県民共済。
5: いらっしゃいませ。ようこそ誇らしゃ屋へ。
6: 居酒屋誇らしゃ屋では各種ご宴会のご予約を受付中です。新鮮な海鮮料理、創作郷土料理が楽しみ

0: しい宴会を
1: 引き立てます。ご予約は 52-1158 居酒屋おこらしゃ屋まで。
2: 町田酒造。
3: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソロで弾ける、コクと香る島の酒。今夜は里明けで乾杯。はなはな。また触れたい島の思い。
2: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
4: 時刻は6時14分になっております。今週のメッセージテーマハブにちなみまして、先ほどお電話いただきました笠利の山里信弘氏からいただきてありがさまりょん、もうこれもう前の当時ハブが1匹5000円だった時のお話なんですけど、夜笠利からですね、太陽川方面に向かって、産業道路地、農道のことですよね、きっとね、走っとったち。そしたら道の方でハブを見つけたと。でもハブ取り棒がないと、カゴもないと。あげーちもったいないやーち、もうね、1匹5000円ですからね、その当時ですよ。だったので、なんか抑えられるものないかいって言ったら、たまたまなんでこれが車に積んであったのかすごく謎なんですけど、竹馬があったち。竹馬で信弘寺に、そのおじは抑えながら、おじと石野と辻がもうその間、押さえとけよ、あんた押さえとけよ、つって、その間に急いで、笠利に戻って、カゴとを取ってきたというお話を、今、さっき電話でいただきました。ありがとうございます。じゃあ、今は、確か3000円とかなんですよね。で、なんですけど、当時、多分これ私なんかが多分子供の頃の話だと思うんですけど、5000円だったんですよ。もう、うちの父ちゃんも、なんか、もう本当に、ハブ打ち見れば、もう、車止めて、また何か取るものないか、抑えるものないかいって話してたんですけど、やっぱね、愛する旦那様の命と、ハブのお金と、天秤にかけたつもりはないかもしれないですけど、信弘じゃちょっと寂しい思いをしたのかもしれません。はい。おじい、面白い話ありがさまりょん。またお待ちしております。さあ、時刻は6時16分を過ぎています。では、ここで曲を一曲お届けしましょう。イノーで国際キャバレー。

0: お届けした曲は伊能で国際キャバレーでした。時刻は6時22分になっています。ではここで一旦お知らせです。
1: じー、誰かおやつだい。
2: ちょっと待ったよ、何か探そえ。あ、これでも食べれ。
1: やった、ごばざただ。
3: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
4: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白蝶真珠と虹色のマベパール、ここだけの奇跡、島生まれの真珠、ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。

0: いつもの焼酎は？
1: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
0: お、本当だ。うまい。
1: だろう。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
2: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒。喜界島酒造。

0: 時刻は6時24分になっています。続いては夕方フレンド、今日もスタジオにゲストをお迎えしております。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
1: ねえ、どっかいい物件知らん？
2: そうじゃや、だったらアットホームで相談してみれば。
1: アットホーム？
2: 金子公園の近くよ。電話してみようか。
3: 52-6020
1: はい、安心信頼の

0: 夕方フレンドは様々なジャンルで活躍されている方々をスタジオにお迎えしてお話をお伺いするコーナーです。今日のお客様は奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美開催ということで2人会ですかね。はい、より前山慎吾さん、そして橋健さんです。よろしくお願いします。
1: ランでございます。
0: よろしくお願いします。あのスペシャルなライブイベントが今度の日曜日に行われるということで、タイトルが2人、
2: はい、
0: これはあれですか、橋健さんと前山さんなんですか。
1: そうじゃないですね、これね、今回は、はい、説明しちゃいますね、なんとなくね、はい、今回はタイトルが奄美沖縄宝の歌コンサートということで、奄美代表はここに今います。
0: はい、
1: はい、島の歌シャヌが、はい、前山慎吾さんですよ。
2: 島の歌シャヌラジオ節パーソナリティは私前山慎吾です。どうぞよろしくお願いします。ではないんですけどね。
1: すごいちゃんと番組を紹介してる。
2: すいません、
1: 偉いね。いや、やばい、パーソナリティしかいないからこの番組。そうそう、奄美代表は前山慎吾君なんです、
0: はい、
1: で沖縄からもうこの人沖縄民謡の今若手ではもうナンバーワンって言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、中曽根はじめさん、中曽根はじめ君という人がいまして、うん、この人がね、はい、本当に素敵な歌者なんですよ。この人を今回奄美に呼びまして、はい、まあ、私がまあ今回企画制作、まあ、プロデュースなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、前山慎吾という奄美の歌者と、中曽根はじめ君という、ね、沖縄の歌者、この2人もう対等にバンと、ね、同じステージに立っていただいて同じ分だけの時間を歌っていただくという2人会です、
0: はい、超濃厚な感じなんですね。
1: まずここで濃厚なんですよ、
0: は
1: あ、で本当にね、宝の歌ってこのタイトルつけましたけど、
0: は
1: あ、前山慎吾っていう人は奄美の島の歌にとってね、本当に宝物みたいな人だと思います。だから宝物みたいな人が歌うから宝の歌で、まあ、中曽根はじめ君ももちろん沖縄民謡の、ね、宝物だと思いますけど、この二人を、まあ、私がね一応呼ぶという形で、
0: はい、
1: 今回開催させていただきます。
0: 素晴らしい。慎吾さんって呼んでいいですか、まあ、山さんって呼んだ方がいいですか。
2: 慎吾、はい、でいいです。
1: 慎吾です、はい、
0: いつも通りで。慎吾さん、
2: はい、
0: このお話聞いた時のなんか、はい、まあ、率直な感想というか、
2: うん、もうね、このコンサートタイトルにちゃんと負けないような、
0: はい、
2: しっかりとした歌を歌わないといけないという背筋が伸びる思いと、
0: はい、
2: もちろんね、僕島歌始めて約もう20年ですけど、歌い続けてきて、
0: はい、
2: ここまで行ってくださる方が出てきてくれたことがね、本当に嬉しいなと思いながら初心に帰る思いでまたあります。はい、
1: 素晴らしい。
0: すごいですね。そう、ね、もうそのお二人とまたなんか

0: 私今ちょっと実はポスターを、はいはい、
1: ポスターの、ね、見てますね、
0: 見てお話をさせていただいてるんですけど、はい、うん、すごく バラエティ豊かな皆さんが、
1: そうですね、多彩な方たちが出ます。お、紹介しましょうか、
0: はい、
1: あのまずあのフロムカサリン中で朝康介さんが、
2: お、
1: ね、ここに朝康介が出るっていうね、
0: はい、
1: まず出ますね、
0: うん、はい、
1: であと、まあ、あのこの方はあの歌手で素晴らしい歌手ですが、今回は真山慎吾君 の林で出ていただきますけど、向井樹里さん、
0: はい、はい、
1: そして、慎吾の地元ですね、浦上清掃年団が8月踊りで、はい、今回なんと25名
2: 結構な人数が集まってしまいました。
1: これは、はい、マジちょっと予想以上でしたね、これ10強かなっていうイメージだったんですよ、実は。
0: はあ、
2: なるほど、ね、でも
1: 25名集まっていただくっていうことで、
2: いや結構ね、夏の山ありっていう、もちもちもれっていう、はい、文化では結構集まりますけど、うん、その時並みのレベルの集まりようでした。僕も嬉しかったですね、みんながこうやって集まっていただいたことが。
1: 今回25名がステージに乗ります
0: すげえ。いや私何年か前に一回見に行ったことがあるんですよ、山ありの時に、
2: 浦上に、
0: はい、青年団の山ありを回ったんですけど、
2: うんうんうん、
0: びっくりしてパワーが
1: やっぱあるんですね、
0: はい、
2: 浦上は、はい、もう若さと勢いだけでね、みんな頑張ってますから、
1: これ出ますよ、浦上青年団がアマホームに来ますから、
2: はい、
1: よろしくお願いします、はい、そして畑野雅也君っていう人がいるんですけど、
0: はい、
1: 実はこの人ね、もともとは静岡の人なんですけど、
0: はい、
1: 関西で大学入るときに、はい、歌とか三線とかね、三味線とか興味があって習った人が沖縄選ぶのルーツの方だったんですよ。それ以来意外と沖縄選ぶの島唄を中心に、
0: はい、
1: この奄美側の島唄もそうだし、沖縄の民謡もいろいろね、まあ、自分でも言ってますけど、あの島唄オタクです、
2: うん、
1: でまだね29とかなんですよ。私58なんで本当息子みたいな人なんですけど、
0: は
1: あ、で私も沖縄選ぶ拠点なんで、でこの人ね、あ、私歩いて行ける距離に住んでるんですよ。で奥様も沖縄選ぶの人で、奥さんもできてね、もうがっちりもう沖縄選ぶに染まってる、
0: もう骨を埋める方ですよね。
1: なので、で今回あの、まあ、コーディネーターという形で、まあ、島田のことよく知ってるので、はい、いろいろ奄美側も沖縄側もちょっといろいろね、はあ、慎吾にもはじめ君にもリクエストしてもらったりとか、で私と今回一緒に歌ったりもあるし、はい、私と司会進行します。そうなんですよ。
0: なるほど。
1: でこのスタイルは実は去年、はい、あの進行にも参加してもらったんですけど、はい、沖縄選ぶで島唄サミットというのがあって、
0: はいはい、
1: で奄美群島の人たちと沖 縄、はい、沖縄本島ははじめくんに来てもらったんですけども、はい、これもすごい素晴らしいコンサートになって、
0: うん、
1: まあ、それがあった上で今回の流れにはなってますね。
0: なるほどですね。
1: 今私が実行委員長で、畑野は副実行委員長で司会もやったので、
0: はい、
1: その流れで今回来て、まあ、はい、まあ、そこにまた今回はもう本当に前山慎吾、中曽根はじめというね、二大巨頭をね、
2: いやいやい
1: や、添えましたから
0: 、
1: いや本当にあの幸せになるんですよ。私単純にね、あの慎吾もそうですし、はじめ君も大不安なんですよ、この歌者の。だからもう本当に私は単純に聞いてて幸せになるから、この幸せのお裾分けを、来ていただいた方にしましょうということで、幸せになりましょう皆さんと歌を聴いて
2: 幸せになってもらえるかな。
1: なれ
0: る。なんかあの、うん、普通の島唄のコンサートとかっち、うん、やっぱりこう歌者の方々がこう、うん、なんか、ま、持ち時間じゃないですけど、うん、その時間でこう、はいはい、歌って、
1: うん、
0: で次の方が紹介されてみたいな感じじゃないですか。
1: うん、
0: 奄美とその沖縄の、はい、もう代表的な歌者の方が2人、
1: はい、
0: うん、2人で歌ったりとかもするんですか。
1: 今回は同時に歌うシーンっていうかね、実は私が今回宝の歌っていう曲を書き下ろしたんですよ、
0: 2
1: 人が歌うために。だからそれも実はちょっとねお楽しみということで、どんな感じなの、はい、同じ曲の中で沖縄パートと奄美パートの部分があって、それを歌うシーンが用意されてます。
0: でも、そうなんですか。
1: でも明日リハーサルを初めてやるのでまだわかんないです、
2: はい、そういやすごい曲ですよ。よくぞこのね、似て非なる文化、歌文化、
0: はいはいはい、
2: 意外に調弦とか、
0: あ、
2: そあの実はね、音階も全く似てるより違うんですよね。そこをこう歩み寄せるっていうのは誰もあんまりしなかったことだと思うんですけど、
0: はい、
2: 見事に奄美側、沖縄側の
1: 今回
2: 音階の世界を
1: チャレンジしました。
2: 作曲されてね、ちゃんとそれを宝の歌になるように我々は表現しないといけないので、
1: はい、
2: いい意味でプレッシャーとワクワクなんですが、
0: 待ってください、その曲聞きたすぎるんですけど。
2: そうでしょう。
0: 一曲の中でもう、はい、島奄美の奄美音階ですか、
1: はい、奄美の音階と沖縄の音階、
0: はい、が聴けるんですか。
1: 聴けるんです、一曲の中で。
0: 一曲の中で
1: しかも同じ歌詞を別のメロディーで歌ってるんです、うん、同じ、全く同じ歌詞を。
2: そうですね。
0: うん、おじゃあもう本当に見て、はい、見て聞いて違いも分かるし。
1: あ、絶対分かります。
0: わ、
2: ね、もちろん民謡という括りだけでも全然違うのもね、今回ね、はい、もろに分かるんですが、うん、
0: はいはいはい、
2: まあ、そこにまたオリジナルが加わってね、
0: はい、
2: まあ、これは沖縄民謡と奄美の島と知ってる人じゃないとできないので、はいはい、まあ、これはやっぱ橋健さんがそこをね動いてくださった結果なのかな。
1: チャレンジしました。乞うご期待、乞うご期待。
2: プレッシャーしかない、
1: プレッシャーしかない。歌う人をプレッシャー
2: 紹介しておいて、プレッシャーしかない。
0: そしたらですね、なんかちょっとここで早めにコマーシャルを挟みまして、
1: お願いします。
0: で、多分皆さん共通で思ってることがあると思うんですけど、
1: はい、う
0: ん、前山さんの歌は知ってる。
1: はい、
0: 中曽根さんち、タルカイチ、
1: 誰
0: かいち、どんな歌を歌うのか、
1: うん、
0: っていうことで、はい、どうやら歌ってる音源も、
1: 音源はあります、
0: はい、あるということなので、うん、ちょっとお聞きいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: ではここで一旦コマーシャル挟みます。
1: はい、ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
3: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい。あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: 新潟フレンド後半です。今日のお客様は、今週末17日日曜日にアムホームプラザにて開催されます二人会より、はい、真山慎吾さん、そして橋健さんをお招きしてお話をお伺いしております。
1: よろしくお願いします。
0: そして後半のこの冒頭で、はいはいはい、ご紹介させていただいていたのが、うん、二人会のもう一人の主人公と言っていい方ですよね。
2: プロも沖縄です。
0: はい、はい、中曽根はじめさん、はい、これ、はい、弾いてるんですよね。
2: 弾いて歌ってますよ。これ
3: 小説足部山川っていう曲なんです
0: けど、
3: 山川
0: って言うんですか。
3: 天川です。天川ですね。もともと天川っていう古典があって、それはすごいゆっくりなんですけど、いつから

0: なんか、はい、あのこうなんていうんですか、三味線の一部のかのようにこう、
1: そうですね、
0: キューッと聞こえて、
1: 三味線の三振はすごい速いけど歌はすごいゆっくり上っていったり下がったりみたいなことを繰り返しますよね。で声がまあすごい渋いですからね、あれは
0: 渋いですね。
2: こういう演奏法って奄美にはないので、どうなってるのかなって頭の中で僕なんか思うんですよ。三振の早弾きがめちゃくちゃ動いてるのに歌はずっとゆったり、あんな記憶はないから何を基準にこう歌えてるんだろうなってすごく僕なんかも
0: ね、これはもう17日会場で、
1: ぜひ見ていただきたい。
0: 生で見て、
2: 生でね、僕も楽しみだな、
1: はい、
0: やばい
1: やばいやばいですよ本当に。
0: もう、本当に率直にちょっと語彙力があれなんですけど、もうこれやばいな次
1: やばいですね。
0: そんなあの二人会なんですけど、はいはい、ちょっとこの時間ですね、今ラジオ聞いてらっしゃる方からメッセージをいただいておりまして、
1: ありがとうございます。
0: どちらから紹介しましょう。こっち、こっちから行きましょうかね。
1: はい、
0: はい、ごめんなさい。まずはですね、ラジオネームサバゾーリさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、うがみんしゃおランチ。今日の夕方フレンドに橋健さんと真山慎吾さんが出演されるということで、はい、ぜひ聞かねばと思ったのですが、埼玉から帰省するため、ちょうどその時間は飛行機で移動中でした。
2: なるほど。
0: これあれですよ、今の話です。
2: 今の話、
0: はい、
2: リアルタイムの話、
0: はい、もちろん移動してるのは日曜日の宝の歌コンサートを見に行くための帰省。
2: 嬉しい、
1: は
2: い、
1: 飛んでくる途
0: 中なんです
1: ね。そうです、
0: 今飛んでる途中です。
2: すげー、はい、
1: リアルタイムの、
2: ありがとうございます。あ、
1: すごいね。
0: 昨日オルミさんのラジオで初めて中曽根さんの歌声聞きました、は
1: い
0: はい、すごく感動しました、
1: う
0: ん、サバゾーリさん、私も今感動しますあの歌声を生で聞けると思うとテンション上がります。橋健さんが舞台に上がって踊っていいとおっしゃってたので、はい、多分舞台上がります。
2: おお、
1: いらっしゃいませ。
2: ぜひぜひ
0: 今からワクワクが止まりません、うん、当日楽しみにしてますねということでメッセージいただきました。
2: ありがとうございます。
1: いいですね、
2: 嬉しいですね。
0: そしてですね、はい、来ました、はい、続いてこちらはですね、サポーター会員のハーブ奏者三沢美穂子さんからいただきましたご存知ですか。
1: はい、もちろんあの三沢さんが出られたの聞いてましたから。
0: あ、そうなんですね。
1: 結構共演してます。なちかさん音楽祭で、
2: おそらく。あ、ほこらし
1: ゃ、ハープの、
2: あ、
0: はい、はい、
2: ありがとうございます。
0: ゆねがみしゃランチ楽しみにラジオ聞いてますよ。真山さんの力強い歌声大好きです。
2: ありがとうございます。
0: 誇らし音楽祭でオーケストラで共演させていただいた時からファンです。
2: あ、嬉しいです、ありがとうございます。
0: そして橋健さん、インスタグラムいつも見てます。
1: ありがとうございます。
0: YouTube も拝見させていただき感動してます。
1: ありがとうございます。
0: コンサート決まってくださいね。お二人の演奏聞いたらもうお客さんは幸せになりますよ。六丁とカチャーシャ踊りたいですね。
2: うーん、
0: そして橋健さんの奄美市民歌、輝く未来も聞きたいです、
1: はい、そうそうそう、ね、今度チャレンジします。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: そしてもう一ついただいておりますのでご紹介したいと思います。宝の歌がものすごく気になります。むちゃくちゃ聞きたい。
2: あら、来た
1: 来た来た。
0: そして、中曽根はじめさんは沖縄の RBCI ラジオ、ごめんなさい、
2: やってますよ、
0: 読み方、
2: ラジオ、
0: あ、ラジオで、はい、民謡で、
2: そうです、
0: 民謡で中宇賀ナビラ、
1: 中宇賀ナ
0: ビラ、月曜日担当です、はい、のレギュラーでもありますよね、
2: う
0: ん、YouTube でも放送聞けますが毎回癒されてます、
2: はい、
0: 多方面で活躍しているすごい方なのに親父ギャグがっつり飛ばす個性あふれる方ですね
1: そうですよ、面白いですよ。
0: 橋健さんの企画力すごいですね。でも慎吾さんとの2人会ご正解を願っておりますということで、
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム糸川さんからいただきました。
1: ありがとうございます。あ、いいですね、嬉しいですね。
0: もういやだって、
2: うん、
0: これを歌聞いて、うん、そして真山さんの歌聞いて、
1: は
0: ぁ、やばいね、はぁ、これもう
3: まず客席にいたい、
0: は
3: あ、司会はやらずに
2: 司会は
1: やらずに、
2: いやいやいや、
0: すごいですね。これあのごめんなさい、興奮してしまってすいません、すいません。これは今もう、あ、また初めて聞いたんだけど知らなかったっていうことなんか今からでも、は
2: い、
0: チケット間に合うんですか。
2: 買えますよ、
3: また間に合いますよね。
1: 間に合いますよ、うん、明日がギリギリ前売り買えますし、あの、うん、セントラル楽器さんと、はいはいはい、あとこのアーマイナーアシビル2階で買う、はい。

0: ことができるし、あとネットでも発見公式ショップで買うことができますので、うん、まだ間に合いますよ、
1: はい、
0: まだチケットありますから、
1: ぜひぜひ、はい、たくさんの方々にね、はい、なかなかない機会なので、ぜひぜひ聞きに体感しに来ていただきたいですね。
2: そうなんですよね、本当に、うん、なかなかないと思う、
0: そうですね、
2: 並びで、
0: うん、
2: そしてこの支える皆さんの並びで、
0: すごいですね。
2: いやー、今もう絶賛日曜日に向けて準備中じゃないですか、
0: はい、明日が一番ですね、うん、リハーサルやるの で、
1: そうです、ね、
0: はい、
1: う
0: ん、今日はちょっと休んどいた方がいいんじゃないかって、
1: そうですねもうお酒も飲みませんし、
0: もう明日明後日に、まあと、まあね、明日はリハーサルですからね、
2: はい、
0: まあ、本当に、でもあの私が、まあ、沖縄民謡を、まあ、私習ったことがあって、沖縄で習ったことがあって、うん、で奄美はワイド節の縁で、うん、まあ、呼んでいただいて、まあ、奄美観光大使もなってて、うん、なかなかね、そう、あ、さっきも慎吾がちょっと言いましたけど、あの沖縄の方に奄美側の人がね行くっていうのは多かったんですけど、奄美で沖縄の人を呼んでがっつり二人会って、多分もしかしたら初かもしれないですよ。
2: そうですよね、
1: もちろんイベントは あったと思うんですけど、うん、沖縄系の方々、うん、でもね、 ここまでこう2人、奄美民謡、沖縄民謡でがっつり2人でっていうのは、
0: もしかしたら、
1: あんまり聞いたことないな。
0: ね、ちょっと私今までそういうのがなんか悔しいなって気持ちもあったんですよ。なんか奄美側でそれができないっていう状況があるのが、だから今回は、まあ、私がね、あの手を挙げて企画して、なんかもうあの信号巻き込んじゃってる感じもあるんですけど、
1: いやいやいやいやだから僕もね、よく共演させていただく沖縄の、まあ、中曽根君だけじゃなくて、はい、いろんな歌い手さんいらっしゃるけど、奄美行きたいけど行く機会がないんだよねって声はよく聞こえるので、まあ、本来は僕たちが呼ばないといけないことではあるんですけど、そうこういった形で今回実現することができるのは本当感謝ですね。
2: そうですよね、そのまあ近いがゆえのまあ遠さっていうか、まあ
0: ありますね、
2: そういうのも感じながら、ただ今回中曽根さんが来ていただけるということなので、はい、まあ本当にね、まだチケットも間に合いますので、
0: はい、ぜひ
2: 聞いてらっしゃる方、あの聞いて生で聞くのがやっぱ一番ですよね。
0: 一番です、
1: うん、です、もうね、あれこれ言うよりも、
2: はい、
1: もう実際に生で聞いていただいて、
2: うんうんうん、
1: ね、本当に沖縄の音、奄美の音、そして、ゲストの皆さん、まあ、はい、橋根さん、畑野さん、
2: はい、
1: 向井樹里さん、浅香介さん、
0: はい、
1: 浦上の清掃年の8月踊りもあります。
0: すごいな、
1: もう盛りだくさんすぎてね、
0: すごい
1: もう本当ぜひともね、
0: はい、
1: 宝の歌コンサートというタイトルに負けないように私も全力で島唄をやってきた経験をもとに、歌いたいと思いますので、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。そしてここでですね、またまたメッセージいただきました。
1: すごいね、ありがとうございます。
2: やっぱりもうね、はい、皆さん気になってるんでしょうね。
1: 嬉しいです。
2: どんなイベントなのか、行きたい、うん、ちょっと気になる、うん、気になるけどちょっと中身がちょっと知りたい、
1: なるほど、
2: よしじゃあラジオで出るってことは聞いてみようかってことで、
1: はいはい、
2: ラジオネームハッピーさんからいただきました。
1: は
2: しけさん、真山慎吾さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 日曜日のアマホームプラザのライブ参加しますよ、
1: うん、おお、嬉しいです。
2: チケットをなんと1ヶ月以上前に購入して楽しみにしています。
0: あ、すごい、
1: ありがとうございます。
2: いよいよあさってですね。
1: はい、
2: でここからちょっと質問なんですが、これちょっとネタバレにもなるかと思うので、もし、うんうん、あれ、あの、なっちゃうかもってなった場合はもう、はい、うん、あの、ハッピーさんごめんなさいね。
0: なるほど、
2: はい、うんうん、去年かな、うん、って、うんうん、ハシケンさんのマヤスコライブで、
0: う
2: ん、前山慎吾さんのために作った歌、
0: あ、
1: なるほど、
2: は、はい、歌いませんか。
0: あ、今回はね、はい、それはないんです。
2: あ、
0: もうここは はっきり言っておきます、
2: はい、
0: 実はあるんですよ。あの、どちらかというと、まあ、あの J-POP に近いかもしれないんですけど、
2: ポ
0: ップス寄りの歌を作ったんです。
1: そうですね、
0: ちゃんと、まあ、島のことを歌ってるんですけど、
2: うん、
0: 白鳥って曲なんですよね。立ち亀が出てきたり
2: するので
0: 、それは今回はないです、
2: はい、
0: うん、はい、それはまた別の機会に。
2: そうですねハッピーさんということですので、ぜひ、
0: はい、
2: あのお二人の生のその演奏、はい、島田楽しみに、
0: はい、あの
2: 日曜日楽しまれてください。
1: 初披露の宝の歌がありますから。
0: そうですね、そうですよ、みんなそこにいる人初めて聞くわけですからね。
2: そうなんですよ、うん、皆さん宝の歌
0: すごい、
1: このタイミングでまだ合わせたことないですからね。
0: そうですね、明日初めて合わせますからね
1: ドキドキです、
2: はい、明日、
0: そうなんですよ、明日の夜です
2: 中国

0: 皆さんはもちろんその場で聞くことができますけど、はい、私たち一般の方方は
1: そうです。
0: あさっての日曜日、はい、初めて聞く機会があるということ で、ぜひお聞き逃しのないようにお願いいたします。
1: は
0: い、
1: うわ緊張してきた。
0: じゃあ、お二人ですね、はい、最後に今、はい、ラジオを聞いてらっしゃる皆さんに、
2: はい、
0: まあ意気込みというか、まあメッセージというか一言ずついただいてもよろしいでしょうか。うん、
3: はい、はい、どちらからいきますか。
0: はい、あじゃあ。
1: じゃあ
0: 前山さんから、はい、
1: はい、お願いします。はい、今回奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、二人会ということで、中曽根はじめさんと共演させていただきます。私も島の歌を、これまで通り背伸びせずいつも通りに歌いながらもまた新たな試みもありますので、ぜひね沖縄の世界奄美の世界、一挙にね、そしてまたそれが融合した新しい世界観の音を、ね、空気をぜひともアマホームプラザに17日体感しに来ていただきたいです。私も全力を注いで歌に魂を込めます。よろしくお願いします。
2: いやすごいもう言うことないです。まあ本当にあさって17日日曜日はアマホームプラザに来ていただいて、はい、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾君と中曽根はじめ君の奄美島歌と沖縄民謡もうどっぷり、使って聴いていただけたらと思います。皆さんいらしてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ということで今日の夕方フレンドお客様は、5月17日日曜日アマホームプラザに行って開催されます二人会より、前山慎吾さん、そして橋健さんお迎えしてお話をお伺いしました。皆さん日曜日待ってます。
1: 待ってます。
0: ありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。
0: 夕方フレンドいかがでしたか。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。
4: オタク
5: ラジオ。
6: この番組では奄美のオタクたちが
7: オタクな話題を熱くディープに語ります。
6: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
5: オタラジ。
8: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
5: 聞いてね。
9: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
10: アルミさんのゆむゆむランド。
11: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
12: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
13: D-WAVE Weather Report。
0: 奄美 FM 気象情報です。現在奄美地方には波浪注意報が発表されており、15日夜遅くから高波に注意してください。続いて今日から明日にかけての奄美地方の天気予報です。今日は、夜雨が降るところもあるようです。風は東の風やや強く吹くでしょう。波の高さは2メートル、のち 2.5 メートル、うねりを伴います。この後の降水確率は深夜24時まで 20%。変わって明日16日土曜日は晴れますが、朝から昼過ぎにかけては曇り空が広がるようです。風は東の風やや強く吹くでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴います。明日の降水確率です。明日は1

を通して 10% となっているようです。明日の朝の予想最低気温は20度、日中の予想最高気温は26度です。最後になぜこうの満潮干潮時刻です。満潮時刻はこの後ですね、日付変わりまして5月16日土曜日の、早朝5時58分となっています。変わって干潮時刻です。干潮時刻は同じくこの後日付変わりまして16日土曜日の、深夜0時7分となっているようです。以上、奄美 FM 気象情報をお伝えしました。時刻は6時54分を過ぎています。本日の夕方フレンドいかがだったでしょうか。皆さん、これも聞きに行かなきゃですね。17日日曜日にアマホームプラザ町中ホールにて、真山慎吾さん、そして中曽根はじめさんによります二人会宝の歌コンサート in 奄美地になってますね。え、先ほどのね、夕方フレンドの中で中曽根さんの歌声をちょっと紹介させていただきましたが、この辺はもう生で聞くしかないんじゃないでしょうか。そしてお二人がね、共演する宝の歌がどんな歌なのか、どういう風に表現されてるのか、あーげー、日曜日がもう早く今回一楽しみですよね。そしてね、お話の中でもありましたけど、チケットまだ間に合います。こちらがですね、プレイガイドがアーマイナープロジェクト、そしてセントラル楽器他となっております。前売りが一般3000円、高校生以下は1500円、当日は3500円、そして当日高校生以下は2000円となっておりますので、まだ間に合います。ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。時間がね、16時30分と夕方のスタートとなっておりますので、そこもね、子供なんかと一緒に参加しやすいんじゃないでしょうか。なかなかない機会ですので、例えば最近シマタ始めたよとか、まあシマタ頑張ってる子供たちにもぜひ聞いてほしいですよね。ぜひぜひこちら参加していただきたいなと思います。そんな素敵なイベント、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、こちら5月17日日曜日となっておりますので、ぜひご参加いただきたいなと思い次第です。うわー、もう私だってさっきの音源聞いた時だけちょっと鳥肌が立ちましたからね。人の声なのかいと思いながら、もう楽しみすぎる。ぜひぜひまたね、その感想なんかも奄美 FM こうだったよーって教えていただきたいなと思いますし、今週のメッセージテーマハブうちになってます。ハブ話まだまだお待ちしてますよ。メールの方が777@npo-d.org、 ファックスの方は0997-55-0770番となっておりますので、よろしくお願いいたします。ハブうちね、本当に小さい時から身近ですけど、ずっと怖いものであって、でもちゃんとこう尊敬の念を込めて行動すれば、全然こう対等にこう付き合えるというか、なんかいろんなお話があると思いますので、お待ちしております。ではこの後も奄美 FM D Wave 77.7MHz、 またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。湯船川、本日のお相手はサポートスタッフの中村でした。皆さん、土曜日日曜日楽しんでいきましょう。日曜日はアマホームプラザです。それではまたんきゃ。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から

0: 奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージに聞いてくんしょり。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
4: 喜界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: この番組は再放送でございます。
1: 木月みなみのみなみの波の音、うがみんしょうらん、木月みなみのみなみの波の音、始まりました。木月みなみです。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークは何をして過ごしましたか？私はですね、ゴールデンウィークは関西で、ライブなどしていました。あの尼崎のボートレースにですね、初めて歌いに行ったんですけど、尼崎って40万人中約5、6万人が奄美の2世や3世がいらっしゃるっていうので、すごくね、あの島にとってもゆかりのあるご縁のある場所かなって思いますし、いつも関西奄美会で呼んでいただいて、尼崎のアルカイックホールというところでね、あの歌ったり、あと大和村の関西大和会っていうのでも行きましたね、尼崎はね。はい、まあ、そんなところで、ボートレースのレースとレースの間で歌うっていうね、2ステージありましたけれども、いや、たくさんの方が見に来てくださって、ゴールデンウィークということもあって子供たちもいっぱい来てくれて嬉しかったですね。ちなみに、あの楽屋から、まあ、貴賓席みたいな感じでボートレースが綺麗に見えるんですよね、上から。ものすごい迫力で、すごい速度が出るんですね、あれって。で、私はもう超初心者なのであんまりわからなかったんですけど、あのモーターとかでその速さが全然違うらしくって、なんか直前にこうこのコースとかってなんかくじを引くって聞いたんですけどね、選手の方たちは。で、その日初めてデビューするという男の子、17歳の男の子もいて、ハゲーういういしいやーって思いながらですね、この子に入れてあげたいねってマネージャーさんと言いながらですね、あの参加してみたんですけれども、まあ、全然ダメでしたね、外れましたね。6レースしかないのに、6レース6人しかいないのにこんなに当たらないんだって思ってね、またちょっと勉強してからボートレースまた行ってみたいなって思いました。ということで、新しい経験もできたゴールデンウィーク、楽しかったです。ライブにもお越しいただいた皆様、ありがさまりょうた。ということで、番組スタートです。

さてここからはリスナーの皆さんからお便りもたくさんいただいていますのでご紹介していこうと思います。最近私は春の全国ツアーを終えたばかりということでコンサートのご感想もいただいてます。ラジオネームひろひろみなみさんからです。うがみんしょーらーみなみちゃん歌足日2026春東京コットンクラブでの追加公演に参戦しました。

ゲストは佐藤杏奈さん。アダルトな雰囲気の会場とも相まって、お二人の素敵な歌声に魅了されました。最後にステージを後にする際、みなみちゃんとハイタッチができてとても嬉しかったです。ところで、今回のツアーではみなみちゃんのライブが初めてという方が結構いらっしゃったとのこと。テレビの影響はやはり大きいですよね。それにしても鬼レンチャンは本当に惜しかったですね。でもそこに至る努力も含め、素晴らしい感動を与えてくれて満足しています。こうしてファンが増えてくることはみなみんちゅにとっても嬉しい限りであります。といただきました。ひろひろみなみさん、ありがとさまりょん。今回のツアーの追加公演は奄美と東京で2カ所開催しました。最終日は大好きなアンナ姉ちゃんの素晴らしい歌声に包まれてですね、本当に感動しながら、そして楽しく歌わせていただきました。やっぱりアンナ姉ちゃんはこう歌三の方の歌い方なので、私も、私はどっちかというとヒギャの方なので、こうアンナ姉ちゃんの歌声にまた私もこういい意味で引っ張ってもらいながらですね、その化学反応も楽しみながら歌えたかなち思います。コットンクラブラグジュアリーな特別な空間という、ところですが、またあそこで歌いたいですね。そして鬼レンチャンももう本当ね、もういろんなとこを行くたびにたくさんご感想もいただくんですけれども、はい、ありがとうございます。まあ惜しかったけど、また出るチャンスがあるということでね、皆さんぜひ楽しみに待っててもらえたら嬉しく思います。また頑張ります。続いてラジオネームが見当たらないので、谷さんからですね。はい、みなみちゃんうがみんしょうらん。歌あしび2026春のツアーが終わり、千葉県に住んでいる僕は7月の、八ヶ岳で開催する武部聡さんとのコンサートと、横浜は赤レンガで開催する毎日が夏祭りまで、みなみちゃんの生歌が聞けない南ロスになってしまうところでしたが、5月21日に東京の渋谷で東京ナイトマーケットライブ参加のご案内が来ました。嬉しい。平日なので無理くり有給を取って見に行きます、といただきました。ありがとうさまりょん。ハゲ有給まで取ってね、本当にいつも千葉からありがとうございます。奄美のファンクラブツアーにもお越しいただいてましたよね。はい、やっぱり春の全国ツアーが終わると、ツアーってもう毎週のようにライブしてるんで、ちょっとこう寂しくもありますが、南ロスっちまで言っていただきましたけれども、またいろんなイベントが夏に向けてありますし、秋には全国ツアーも控えていますので、一緒に楽しんでいきましょう。ちょっと先の秋のツアーだなって思ってましたけど、もうすぐ来るからね、秋なんてね。いやー、もう本当に早いなって時が経つのは毎年思いますが、秋の全国ツアーもぜひ遊びに来てください。また東京ナイトマーケットの詳細は番組の最後でお伝えします。それではもう一方ご紹介します。ラジオネームやーさんからいただいています。木月みなみちゃんうがみんしょうらん。ワンを覚えていただいていますでしょうか。ビッグ2の T シャツを着て、ハゲートートがなしパパの写真の内輪を持っていました。大阪の八尾のサイン会でみなみの波の音への番組メッセージのお約束をしましたので送らせていただきます。このゴールデンウィーク、尼崎と大阪八尾にて2連チャンでみなみちゃんのライブを楽しませていただき、本当にありがとさまりょん。ということでですね、やーさん、なんと原稿3枚にわたって私の、2日間のライブの楽曲とか話した内容とか全部書いてくださってるんですよ。ハゲー、すごい。これ全部覚えてるんですか、それとも本番中にメモでも取ってるんですかね。いや、もうこういうの見るとすごいなーち本当に思うんですけれども、尼崎では、あ、そうね、サンサラとかナダソウソウとかカバー曲もいろいろ歌いましたね。わらび神やザブームさんの風になりたいとか、私の新曲いぶき、そしてディズニーの、主題歌リフレクションとか、ワイド節もそうだ、やりましたね、ワイド節。尼崎だからやっぱり最後は島の人も結構いるかなって思ってワイド節したら、すごい皆さん踊ってくれてね、楽しかったですね。そして

大阪のアリオヤオというところで私は11年ぶりに歌ったんですけれども、すごく久しぶりのヤオも良かったですね。11年ぶりに来ましたという方も結構いました、そこでも、わらび神とか、あ、歌足びも歌いましたね。ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤーチ、みんな島の子方言で一緒に歌ってくれて、今日のメッセージでも皆さん、南ちゃんうがみんしょうランチね、お三方とも書いてくれてますけど、やっぱこうやって島の言葉を言ってくれるっていうのもすごく嬉しいですよね、そしてサイン会で南ちゃんとお話できて嬉しかったですと書いていただきました。ありがとうございます。そしてもちろん覚えてますけれども、ビッグ2のマッキッキのあの T シャツを着て一番前で、しかも私のお父さんの写真を貼ったうちわを振ってるから、もうびっくりしてね、本当にあーってなんでーってね、サイン会でどこでその写真手に入れたのって言ったら、私の父が働いているアイランドサービス中会社のホームページから撮りましたって、しかもその写真みなみちゃんにあげますって言われてね、もういらんとも言えないのでいただきましたけれどもはい、あの東京の家で父の目線を感じながら、しばらく過ごしたいなと思いますはい、ヤーさんイベントお越しくださってありがとうございました。このイベントでたくさんの方に手に取っていただきました私の新しいアルバム歌足びから一曲お届けしようと思います。前山慎吾兄ちゃん、向井樹里姉ちゃん、新本和文さんと一緒に島でレコーディングしました。放念節聞いてください。

木月みなみのみなみの波の音、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。それではここでお知らせをしたいと思います。来週ですね、5月21日木曜日、東京の渋谷で開催されます東京ナイトマーケットに出演します。代々木公園というところなんですけれども、16時から22時にかけて様々な出店だったりライブが観覧無料で楽しめます。よかったらぜひぜひ遊びにいらしてください。そして木月みなみの秋の全国ツアーも決定しております。詳細は木月みなみのオフィシャルサイト、もしくは SNS でぜひチェックして遊びにいらしてください。お待ちしております。木月みなみのみなみの波の音では皆さんからのご感想や木月みなみへのメッセージをお待ちしております。今月の放送分からお便りを読まれた方にはみなみの波の音ステッカーをプレゼントします。お便りにはお名前、ご住所、お電話番号、メールアドレスをご明記の上、奄美 FM777@npo-d.org まで、ぜひ送ってくんしゃれ。あなたからのお便りお待ちしております。それでは、皆さんまた来週お会いしましょう。木月みなみでした。とうとがなし。

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ、
3: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくねー。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: シマヌ歌シャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: ハゲー、島唄歌のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島ぬ歌シャヌラジオ節。
0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。

0: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
0: あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。パパオパ
2: シンマレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が8時をお届けしようろう。
4: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志戸間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
5: アルミさんのゆむゆむランド。
6: お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート。再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
7: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: この番組は再放送でございます。
2: ジャミセンロックバンドティナゴ
3: うがみしょうらん。ジャミセンロックバンドティナのドゥクサーシモレオの時間になりました。今日のお相手はボーカルのユーシです。よろしくお願いいたします。ジャミセンロックバンドティラとは奄美出身の4人で構成されたバンドでございまして、まあ、バンドと言いながらも今はドラマーがいないので4人で、ドラムはこう音源打ち込みのですね、音源と聞きながら4人で活動しているバンドで、今年22年目となります。みんな大島工業高校の出身で、辰郷町の出身、そして住用の出身と4人で活動しております。まあ工業高校出て、みんなそこから、島から出てですね、関西に行ったり関東に行ったりして活動しているので、もうこっちのね離れて暮らす年月の方が長くなってですね、活動しているメンバーで活動しているバンドでございます。今日は5月の15日の金曜日ということで、お届けしていきたいと思いますが、先週でゴールデンウィークが終わってですね、なんとなく今週疲れが出ていたりしている方もねいらっしゃるんじゃないかと思いますが、僕もその一人でですね、あとちょうど気温がですねだいぶこの関東の方は上がってきているんですけど、島の方もね梅雨入りしたって聞いたんですけど、島とこっちとあんまり気温が変わらないですね。まあ若干ねやっぱ島の方がちょっと気温は最高気温値の高めですけど、あんまり変わらなくて、ただ寒暖の差がですね、一番まあこっちの関東の方は今最高が25度から28度ぐらいなんですけど、最低気温はねまだ20度下回って16度とか17度とかね、そういう日もありますけど、島はその最高気温と最低気温があんまり変わらないですね。6度ぐらいしかない、26度27度28度っちゃって、最低気温がね全部20度上回ってる感じですけど、ただ島も梅雨入りしたって聞いたんですけど、ずっとね週間予報を見てるとずっと晴れマークになってますね。今年はどうなんでしょうか、から梅雨になるんでしょうか。まあ水分不足とかにねならなければいいなと思いますけども、そんな5月15日です。ラジオを聴きの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね1曲目、ちょっと懐かしい曲をオンエアしようかなと思っております。2014年、だから12年前ですね、夏の北原祭りって言ってですね、結成当初からこれずっとコロナ禍になる前までですね、定期的に夏のちょうどね夏休みの終わり頃の日曜日にやっていた、結構ね町の地域の大きなお祭りだったんですけども、そこでライブで、演奏した曲になります。まあ、ライブ中ですね外レコを録音していたので、ちょっとね音質が聞きづらい感じなんですけどもね、ライブの雰囲気は、まあ、ライブっぽい雰囲気が伝わるかなと思います。聞いてください。ティダでありがとう。

はい、お送りした曲ティダでありがとうでした。すいません、これちょっとライブ音源でですね、ちょっとねばらつきがあったり何かが大きすぎたり、まあ、特にボーカルがちょっと大きかったりとかです

けどね、客席側でこうね撮っていたものなので、ちょっとすいません、ちょっと聞き取りづらい音質になってしまいまして、12年前のライブで演奏したありがとう夏の北原祭りですね、2014年の夏の北原祭りの演奏された曲をお送りしましたが、懐かしいですね北原祭り。

けど、ライブが終わる頃はねちゃんとやっぱりこう涼しかった記憶があるので、こうね周りが結構のどかなところで、まあ、住宅街もあるけどそのステージの、ね、近くの学校、まあ、学校にねステージを作ってやってる、お祭りだったんですけど、周りが畑だったか田んぼだったかがねあるところもあったりして、夜はねやっぱちゃんとちょっと涼しくなっていたので、やっぱ12年前っち今みたいな暑さじゃちょっとなかったかもやーっていうのをね今聞きながら思い出しましたけど、懐かしいな北原町ね、どうなってるのかな今ね、もうコロナ禍になってない、ね、お祭りがなくなってからね、その納涼祭中のね呼ばれて、まあ、呼ばれなくなってしまったんですけどね、今も続いて地域の皆さんね賑やかにやってればいいなって思うんですけども、続きまして、ティダのですね一番最初のファーストの音源にも、入っていますし、あと途中で出したですね、ドクサシムル用にも収めているんですけども、エメラルドビーチッチですね、これまたテンポがちょっと早い曲があるんですが、音源はですね三振じゃなくてツインギターで演奏されているので、まあ、イントロの方にちょっとレゲエのリズムに裏打ちのリズムをしながら三振ちょっとね弾いてるんですけど、もう9割はですねギターで、しんすけもギターを弾いてツインギターで、録音されている音源になっております。まあ今ねツインギターの音源値ファースト音源以外ないので、ちょっとねここで久しぶりにオンエアしてみようかなと思っております。まあオンエアはイントロの部分を外したところから演奏したいと思い、演奏じゃないオンエアしたいと思います。聞いてください。ティダでエメラルドビー。

はい、お送りした曲はティダでエメラルドビーチでした。次はですね、過去のアルバムに2回収録されているんですけども、まずはですね、ワキャシマヨ、2作目のワキャシマヨ中音源、そして、次はティダ中アルバムにもね、ナダっちゅう曲が、どっちにもワキャシマヨっちゅうアルバムにもティダっちゅうアルバムにもどっちにも入ってるんですけども、実はこれね、両方テンポが全然違うんですよね。ワキャシマヨの、初期のその音源に入ってる方がすごくテンポが速くてですね、まあ演奏も、前半の方に撮ったものなんですね。今日はその速い方のナダをお届けしようと思っております。ティダのワキャシマヨのアルバムに入っているなら聞いてください。

はい、お送りした曲はティダでワキャシマヨ中アルバムに入っているナダでした。だいぶ今よりテンポが速いですね。たまにはねこのテンポでもやってみたら面白いかいって思うんですけど、三振が大変そうじゃーって思いながら聞いておりました。ティダは明日5月16日、今年初になるのかな、ワンマンライブ居酒屋はじめ、いつもお世話になっている新橋、東京は新橋にある居酒屋はじめさんの20周年をお祝いしてのライブとなっております。久しぶりにですね夜のワンマンライブになります。まあいろいろね盛り上がる一日になると思いますが、詳しい情報はまたラジオなどでお届け、していければなと思っております。明日しっかり楽しんでこようと思っております。島の方もね梅雨入りしたっち言ってもね、なんかこう天気がいい日がついておりますし、関東の方もだいぶ気温が上がってきましたし、来週もねもうちょっと暑くなりそうなので、皆さんもね熱中症とかも、ね、もしかしたら気をつけた方がいい可能性があるぐらいね、ちょっと昼間も暑くなっておりますので、休み休みよりよりね休み休みしながら頑張っていきましょう。ということで今日のお相手はジャミセンロックバンドティダボーカルユーシでした。それでは皆さんまた来週までドゥクサーシモレオ、明日のライブでお会いできる方一緒に盛り上がっていきましょう。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
3: はい、聞いてね。
1: 大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最近いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
2: はい、聞いてね。
1: もう大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

皆さんこんばんは。5月15日金曜日、今週もこの時間がやってまいりました。はじめちとせでございます。奄美大島梅雨入り、例年より、あだ去年より2日早いとかですね、あの平年よりは9日早いとか言われておりますけども、まあでもなんか梅雨に入ったなーっていう感じより、晴れ間が多かったんですけど、がっつり一昨日とか3日前ぐらいからですね、がっつり雨が降っているわけなんですけれども、まあ梅雨ってね、ちょっと嫌われがちではありますが、まあ雨も恵みの雨という

0: ということで、必要なね、あの自然の流れですから、梅雨時期、アジサイとかね、あの植物を楽しみながら過ごしていきたいなと思っている今日この頃でございます。ということで、今週はあのママの声が聞けるかもよということで、今週も、デュノミー、張り切って始まるよー。
1: とある町の片隅に人々から忘れ去られたようにひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんのディープでクレイジーでちょっぴり切ない夜が更けてゆくのだった。
2: Do you know me?
3: この番組は、
0: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレ、西平本家の提供でお送りします。
0: 大変大変、
4: 何が何が、
0: 私が持っている今日の情報はすごいよ、うん、ママ
4: 何
0: 聞きたい
5: 聞きたい。
0: 今日はですね、うん、5月15日、
4: うん、
0: ちょっと待って、その前に座ってもいい。
4: そうね、立ち話もなんだわね。
0: 立ち話
4: ね、
0: もう瀬戸内町の A コープで夕方買い物行くと、もう立ち話が長くなって冷えてくるんですだ、もうあのね、野菜の野菜あたりだとね、いいんですけど、もうあの鮮魚コーナーとかで捕まるとね、もうすごい寒くなってくる。
4: 大変よね
0: 立ち話。
4: あ、もう外暗いじゃないみたいな。
0: 二歩進むとまた違う知り合いに会うんですよね。
4: あるあるだわね。
0: あるだわね。
4: いいわ。
0: 座っていい？
4: 座って。
0: あ、じゃあやっぱりね、私、うん、私たちいつもあのその話が長引いちゃって、
4: うんうんうん、
0: 前置きが長いから、
4: うんうんうん、
0: これ忘れちゃいがちなのでね、うんうんうん、やっときましょう。
4: うんうん、
0: じゃあ何これ？
4: セイゴレで
0: 乾杯。ということでね。もう梅雨にも入りましたけれども
4: ね、すごいわ。
0: あの5月15日、うん、本日、
4: うん、
0: すごい私情報仕入れたんです。
4: 何何、
0: 今日5月15日って、
4: うん、
0: 瀬戸内寂聴先生、
4: ほうほうほうほう、
0: そして三輪明宏先生、
4: ほうほうほうほう、
0: そして三河健一先生、
4: あら、
0: ハッピーバーデ
4: ーおめでとうなんかすごい色合いだわね。
0: 私、
4: うん、
0: 自分の記憶をたどったところ、
4: うん、
0: あの瀬戸内寂聴さん、
4: うん、
0: 京都 の、
4: うん、
0: あの天ぷら屋さんに私遊びに行ってたんですね、うんうんうんうん、ちょっとお邪魔させていただいて、うんうん、そしたらあのそこで遭遇したことがあるの。
4: あら、
0: そしたらあの、うん、入っていらして、私たちと一緒じゃないですよ、そのお店にね、
4: うん、
0: 違う方といらしてたんですけど、
4: うん、
0: あの時に入ってきてすぐにね、やっぱお肉をって言ってて、
4: へ
0: え、でなかなかなボリューミーな
4: お肉
0: をね、
4: うん、
0: 食べてらっしゃったの。あの人ほらお肉が好きだから元気だって言ってね、
4: 肉食系よね、
0: あの長命でしたからね、
4: うん、
0: 99、
4: あ、そこまでだったの、
0: だったと、はい、思いますけどね。そして、
4: うん、
0: あの三河健一さんは、
4: はいはい、
0: まあ、普通に、うん、普通にじゃないです、私がフランスに行ってた時に、うん、多分だから時差がありますからね、
4: うん、
0: 紅白を終わっていらして、
4: うん、
0: で私たちはフランスでカウントダウンをしようと、
4: ほう、
0: あのお蕎麦屋さんにいたんですよ、年越し蕎麦を
4: 食べた。フランスの、
0: フランスで日本のお蕎麦だから、フランスでちょっとあの時間が長すぎてフランス料理ばかり食べてたら、じゃやっぱちょっと疲れてきまして、どこかお蕎麦屋さんないかなって思ったら、フランスでお蕎麦屋さんを開いてる人のお店を紹介していただいて行ってたんですよ、
4: うんうんうん、
0: そしたらそこにあの三河健一さんとね、
4: ケンちゃん、
0: 神田宇野さんが
4: あら
0: いらして、それもまた全然違う席ですけど、
4: うん、
0: あ、三河さんだって、
4: へ、
0: 私遭遇したことがあったんですよ、
4: うん、
0: そして三輪明宏さん、
4: うん、
0: 私の遭遇の仕方すごいです。
4: 何、
0: あの方すごい有名な、
4: うん、
0: あのイギリスの、うん、あの昔の古い車を持ってるっていうのはすごいテレビで言われてたんですよ、
4: うん、
0: 私、
4: うん、
0: それを運転してる三輪さんを見たんですよ。
4: 本人が、
0: 本人が金髪の、黙れ小僧
4: え、でも三輪さんは合ってるよね。
0: 合ってる、
4: あ、なんかほら声優とかで一緒だったんじゃないの。 違うんだ。
0: あ、あの、あれ、あれ

0: はですね、ご一緒じゃないです。
1: あ、そうなんですね。
0: でもすごい見つけ方したでしょ。私
1: すごいわ。
0: 運転してる美輪さんを
1: すごいわ
0: 見たんですよ。
1: あの赤信号とかも青に変えれるんじゃない？
0: それもだ大渋滞ですから。田中角栄さんじゃないですからね。
1: すごいわね。
0: すごいでしょ。
1: すごい。
0: いやもうだからね、
1: すごい人が生まれる日ね。
0: そうです。だ今日は5月の15日ですけど、
1: うん、
0: 明日は、うん、ジャネット・ジャクソンの誕生日です。
1: あら
0: ほうい
1: や、ジャネット一番マイケル似てるわね。
0: そう、そうね、
1: 似てるわね。
0: 私ね、うん、もうまたね、小さい頃のお話しさせていただきます、
1: うん、どうぞ。
0: もう本当に何でも夢中になるタイプだったんです、
1: うんうんうん、
0: だからあの前もお話したと思うんですけど、キョンシーにハマった時もね、キョンシーグッズを集めると、
1: うんうん、
0: ジャネット・ジャクソンを、うん、あのトンネルズの皆さんのおかげですで、
1: はいはいはいはい、
0: タカさんがね、うん、ジャネットのモノマネをするって言って、もう本当完璧パロディみたいなのをやってた時を見つけて、またそのジャネットになりたくなってですね、
1: へ
0: もう本当にそのダンスを練習したんですよ。そしたらうちの母が一言、うん、誰に見せるのと
1: 何のためだと
0: 夢は崩れたりっていうですね
1: いやもうそれ言われたらもう終わりますよね
0: 誰に見せるのってね。まあそういう、
1: たまれ小僧と同じだわそれ。本当すごい面白いわね。
0: 本当になんでですか、なんでそんな子供だったんですかね。
1: 私もあれよ、あのマイケル・ジャクソンのスリラーの踊りを、
0: ね、
1: うん、あの自分がマイケルで母親を後ろ の, あのゾンビにしてやったことがありますよ
0: お母さんやってくれたんですか。
1: やってくれたね。
0: い
1: や、
0: それはいいお母さんじゃないですか。私のお母さんなんかキョンシーのお札剥がすのにもめんどくさいって言ってて、
1: 誰に見せるの
0: 誰に見せるのって言ってましたね。
1: いや、いいわそれいい決まり文句だね。使うわ私。
0: この間、うん、実家に行ったんですけど、まあ、母の日もね、うん、ありましたから、
1: うんうん、
0: 実家に行ったら、うん、あの私インスタで載せたんですけど、うん、実家にありましたよね、あの健康器具、あのボールが4つ
1: 4つついてるのね。
0: ついてるやん。あれなんていうか知ってます？
1: わかりません。
0: 中山式回遊器っていうの、あ、回遊器、
1: 回遊器、
0: あのここ、心地よいの、
1: うん、
0: 癒しって書いて、それは初めて私は知ったんで、その名前はね、うん、ただあの母がこれやってごらんって言って出してきたんですけど、うんうん、これじいちゃんが持ってたよねって言ったら、うん、そうよ、じいちゃんのそのまま自分が持ってるのよみたいな。
1: すげえ、
0: 何年使ってんのって思ったんですけど、これやったことあります？
1: いや、あれないわ。
0: めっちゃ痛いんですよ。
1: どうすんのあれ。
0: まあもちろん腰とか、その肩とか、
1: ね、
0: なんかこう自分の、
1: ね、
0: うん、まあそういうなんていうか健康ツボ押しみたいな、
1: ね、
0: ただあれ足の裏をこうやって、あの足の裏から踏んづけてグリグリグリグリできないぐらい痛いんですよ、
1: うん、
0: そのほら足ツボ、
1: はいはいはいはい、
0: なのにうちのお母さん両足でそれに乗ってホイホイホイホイって走るんですよ。あれ私動画を撮ればよかったって本当今回、今度行ったら撮りますけど、
1: 撮ってごらん、誰に見せるのって言われる
0: いやその時はね、いつも感じ取るらしくて、晒すなって言
1: う言葉選びがすごいわね。
0: 晒すない
1: や中山式すごいわね。
0: いやすごいんですって。そしたら私
1: から孫へ
0: それを載せたんですけど、うん、ほとんどの人が、うん、あったあった、じいちゃんばあちゃんのお家にあったあったっていう返事がものすごい来たんですけど、うん、あの2人だけ、うん、何これって来たのは、うん、共通点としてはセレブ
1: あ
0: セレブの方が、
1: いやハマるかもよその人たち見せたら。
0: でもこの何十年壊れもせず、
1: 壊れないしね。
0: そうですよ、あれすごいなと思って。
1: 本場奄美大島紬か中山式ぐらいよね
0: そしたら、うん、あの島の割と、いやだからもう島の出身の人が返事が早かったんです。あったあった、ばあちゃんの家にあったっていうのが早かったんですけど、これの名前知っ

0: ってるって返事をしたら、たった一人だけそのね、うん、機械の名前を知ってたんですけど、その得意げに、うん、え、あんたこれの名前も知らんのって来た人に、うん、じゃあその名前教えてって言って返事したら、うん、カタアンマって言ったんですよ。
1: え、カタ使うか、
0: カタアンマって、いや違いますよと。もう爆笑して、もう45年以上カタアンマだと思ってたと。その人はね、
1: 間違いを覚えをしたのね。
0: もうね、こんな話になったらね、話がね、
1: 何の話だったっけ、これそもそも
0: ジャネット・ジャクソン、
1: ジャネット・ジャクソンだわ、からのね、カタアンマ、
0: カタアンマにたどり着きましたけど、ちょっとね、あのお誕生日の話からいろいろ流れましたが、うん、今日はですね、うん、5月15日、
1: はいはい、
0: 54年前に沖縄本土復帰記念日ということで、あのちょっと調べたんですけど、1971年の6月17日に宇宙中継により東京ワシントン間で沖縄返還協定が結ばれ、翌年5月15日に沖縄が返還されたということなんですね。だから沖縄県ではこの日を沖縄復帰記念日としているじゃん、うん、もう54年、
1: そうか、5月15日なのね。
0: そうなんで、54年ですよ。そのだからアメリカだった時代から日本に復帰してまだ54年、
1: そうよ
0: ね、すごい、まだね、
1: 最近よね。
0: そうですよ、本当に。あれ、石垣の横綱と同い年かな、
1: そのぐらいなの、
0: それぐらいかもしれない、ちょっと調べますけど、ちょっとですね、まあそのお話は後に置いといて、うん、あのこの曲をちょっと沖縄返還につながってるんじゃないかと思って、私は聞きたいと思うんですけど、
1: 宇宙中継でね、
0: ね、宇宙中継、
1: 宇宙中継じゃないけど、
0: 宇宙中継って何ですかね、
1: 何ですかね、宇宙中継。
0: それでは、
1: はい、
0: 何これ、
1: レザコレから、はじめちとせで約束。

0: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
1: いつものちょうだい。
0: どうぞ。
1: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 小上翔蘭、アマミ FM サポーター会員、会員番号800番、はじめつさせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ、アマミ FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わけ島、なけ島、アマミをみんなで盛り上げましょう。はじめつさせでした。

0: 스며란 야 나이 다리가 써마령.
1: Do you know me?
2: ママ、どうしてこの曲を選んだかというと、これはハチミツさんの琴の葉というですね、インディーズ時代のアルバムに入っている曲なんですけど、これは上田源さんというですね、和田摘の木を書いてくれた方が、インディーズ時代にハチミツと出会って書いてくれた曲なんですけど、
1: 最初に
2: 最初です。
1: へー。
2: だから竜宮の使いと約束でですね、でその後に和田摘の木をいただくんですけど、和田摘の木はその当時花の島っていうタイトルでしたから。
1: そうだったの。
2: はい。で、この約束というですね、曲がどうして

0: 渡されたかと言いますと、うん、まあ、その当時ですね、うん、やっぱ沖縄とか奄美大島とかやっぱこう違いがね、
1: うん、
0: 都会の皆さんには分からなかった、うん、まあ、私たち自身も沖縄じゃないんだ、奄美大島は鹿児島なんだみたいなそういう強い意識もね、うんうんうん、なかったと思うんですけど、別にその沖縄が嫌だとかじゃなくて、うんうんうん、自分たちがじゃあ生まれ育った島の、ことを知るっていうこととかがあまりこう少なかったんだろうなって今振り返ると思うんですけど、うんうんうん、約束はですね、上田源さんがある新聞記事を見つけた時に、うんうん、書いた曲なんですね、まあ、それは私と出会ったことで意識して、うん、沖縄とか奄美大島を考えるようになって、新聞記事で沖縄っていう、まあ、文字がね、うん、目についたらしいんですけど、うん、沖縄返還の噂が、うんうんうん、沖縄本島に流れた時に、うんうん、やっぱなんていうんですか、実際本当にそれがもう確定してるとかじゃなくて、ほらやっぱりちょっとじわじわとね、はいはいはい、流れるじゃないですか、そういう話って。そしたら子供たちの耳に、うん、沖縄が日本に返還されるっていう言葉がこう子供たちに伝わり出した時に、ね、沖縄日本になるってよみたいな、今までその子たちはほらアメリカだと思ってますからね、
1: 沖縄の子たちがね、
0: うん、子供たちが、うんうんうん、そしたら、え、じゃあ沖縄が日本になるっていうことは、うん、日本地春夏秋冬あるんでしょ、うん、じゃあ雪が降るのっていう話になっていき、うん、子供たちがもうすごいほら雪を楽しみにしてたっていう話の記事を読んで、この約束というのが、
1: へえ、そうなんだ。
0: そうですよ、だから最後に南の島に雪が降る日に待ってるっていうね、サンゴの海岸に雪が積もるっていうね、
1: あ、なんか夢と希望、
0: はい、
1: 日本に戻るとか、そういったところが夢と希望なので、
0: その子供たちがすごく楽しみにしてたっていうことの話を新聞記事で見つけて、
1: なるほど、本当に変、まあ、日本になってほしいという約束みたいな、
0: そう、なんかね、
1: は
0: あ、その
1: 素敵
0: 話が、はじめとさんがこの間ビルボードでねされてましたけど、うん、まあ歌う前にした方が良かったですね歌った後にしてましたからね、まあ、あれは反省、
1: いいの、後でも前でもいいの、
0: 反省点だったなと
1: ね
0: えとこですけど、今日もさすがにね、やっぱ話は尽きないという、
1: うん、
0: また私のね子供の頃の話聞きたかったら浜パンがね、
1: いやいや浜パンやりましょう。
0: 浜パンは、うん、なかなか技術がいりますから。この間うちの姉に、うん、覚えてるって言ったら、うんって普通に返事が来ました
1: 。
0: さすがに浜パンとは言いませんでしたけど、
1: 浜パンやりましょう。
0: だからお水とか入れて夜間置いてたら沸いてますから、
1: すごいわね、
0: はい、
1: もう浜パン流行るわモルックぐらい流行るわ
0: 浜缶夜間
1: 浜パン
0: と浜パン、そこ置いてたらね、カップラーメンはいけますから
1: 広げましょう
0: 天然、
1: 広げましょう天然。
0: そうですよ、だからあれをずっとこう言ってたら塩ができますからね。
1: あら、そうよね、
0: すごいですから本当に、
1: すごいわ広がる、夢が広がる約束歌うわ、
0: 約束します、うん、ということで5月15日のね、うん、生まれの瀬戸内寂聴先生、三輪明宏先生、三河健一先生と同じ誕生日の世界中の皆様、ね、
1: おめでとうございます。
0: こう今日も吹かせていただきます、
1: 行くわよ、
0: ということで、
1: うん、
0: また来週皆さん行きますよ、
1: はい、
0: ワンツー、
1: 嬉しいな今日は楽しいな、
0: 今どこ、ちょっと待ってね
1: 嬉しいな今日は
0: あれ、
1: 嬉しいな今日はお誕生おめうまくいってるわよあら
0: 一個ずついってるね、今 DR のとこだからね すいません、
1: おめでとう、
0: 出直します、おめでとう
2: こうして今宵も夜はしっぽりと更けていくのだった。当番組どういうのみ へのご意見ご感想、またネオママとスタートちゃんへの相談質問などはメールアドレス777@npo-d.org 奄美 FM D ウェブまで。
3: この番組は、
0: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りしました。
4: いらっしゃいませ、いかがしましょうか。
0: いつものちょうだい。
4: どうぞ。
0: 今夜も新しい自分を見つけようかな、
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレ

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオシンマレディオ奄美 FM D-WAVE が11時をお届けしょろ。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から

0: 午後5時まで。通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる
5: 愛くて聞いてね。
3: もう大
5: 丈夫。どうもありがとうございました。
6: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ。安心ラジオ。
7: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は必ず儲かるには十分注意というお話。必ず儲かる、返金保証などインターネットを介して売買される情報、情報商材の広告を見て興味を持ち契約したが、儲かるような内容ではなかった。解約したいのだが電話がつながらないという相談が寄せられています。このようなトラブルが発生した場合は、業者に解約することを書面で申し入れ、購入に至った経緯などを整理し、消費生活センターなどに相談をしましょう。情報商材の購入は、少しでも疑問がある場合はすぐに契約をせず、周りの人とよく話し合いましょう。また必ず儲かるなど絶対的な表示をしている業者とは契約をしないようにしましょう。
6: 絶対にしません。
7: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
8: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 大和小中学校ではアマミノクロウサギの飼育を続ける方針。国の特別天然記念物の珍獣アマミノクロウサギの飼育を続ける大和村大和小中学校は、大島教育事務局に飼育断念を申し出ていましたが、餌採取への村民の協力、助成金の増額などが見込めることから、飼育を続ける方針で計画をしました。大和小中学校が、アマミノクロウサギの飼育、生態研究に取り組んでからすでに13年。研究の成果も上がったところで、好物のカシ、シイの枝の木、芋を掘りに行く子どもたちをこれ以上、ハブの危険にさらしたくないとして飼育の中止を申し出ていました。理由として他に1、数十年間の研究成果も上がったこと、2、クロウサギが夜行性であるため生徒との直接的な触れ合いがなく教育効果が薄いなどが挙げられました。しかししばしば訪れる研究者や見学者のため、応対に授業を中断されることや、国の飼育補助金は不足することも理由と見ていました。ところで、大和村民や村外の人々、また卒業生らの間では飼育継続を望む声が大きく、今後、飼育者の改善、餌採取への村民の協力、また助成金の増額の意向など、改善して継続される見込みです。生徒との接触を高めようと、ウサギの暗い環境を維持して外から生徒が見学できるようなマジックミラーによる飼育者の開設など、予算の裏付けがあれば生態研究はさらに進むとして計画中です。続いてこちら、今日吹奏楽団演奏会。東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏会がいよいよ名瀬小学校体育館で行われます。九州文化協会、鹿児島県教育委員会、名瀬市教育委員会が主催するものです。名瀬市ではプロ楽団による初めての演奏会です。当日は名瀬中、金久中、大光のブラスバンドによる共演も予定しています。昭和51年5月16日南海日日新聞でした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
3: はい、聞いてしてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
4: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
5: 島ぬ歌さぬラジオ節。

昭和51年5月16日、南海日日新聞です。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き。ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、スタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港

0: 行売店コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から。

0: 無我民小蘭右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しおろいえ。
1: 昔マガンチュン大番がの歌んちゃんな、あん時マガンの子なんて明日電池ばこむてものって向いてきたんちゃんな。おっぱひらてまた出てかみ向いてきたんちゃんな。おっぱひればやまた向いてきたんちゃんな。農家やちみっぱやむらべのもちごむばあらとったんちゃんな。これこれ、まらべ、おんこむちゅうてかみくりたばれ、いちゃんちゃんな。まらべや、すぐんこむばちゅうてかみとらしゃんちゃんな。

シャッとまた十手紙くれでっち。シャッと、もやらばや、またっちばくむば、十手紙取らしゃんちゃんな。シャッと、またっちば十手紙くれでっち。シャッと、もやらばや、にゃがしがで取らさん。ち、いちゃんちゃんな。まがんな、トラさんばや、うらまりばくいきるぞ。ちいち、大番てみば、しょきしょきならさんちゃんな。むらばや、うとしゃくなって。まがんかちくむば、あったけトラさんちゃんな。ういおすば、さるが、ガジマルのウイなんてみちゅたんじゃんな。まがんな村たんくむばほーらしゃげさしだちあっちゅたんじゃんな。さるやくむばくしゃくなってまがんまがんぬががしがでほーらしゃんよ。ちきちゃんちゃんな。まがんな。うれ、くむばまんてむらてど。ち、うれまし、さるみしたんちゃんな。さるや、まがん、まがんよ。わがまあさむちばてちつわそう。わがうすっとくるんからん。おらやあでみとくてこよ。ち、まがぬん、いちゃんちゃんな。うしまがんな、しょうまでし。やまちじ、あでみばとくてちゃんちゃんな。しゃとど、さるや、がっしゅんまがたんあでみしやむちやてから。にゃうえまっすぐしょうむとくてこ。いちゃんちゃんな。まがんなまた、とうさんやまちいじ、あでみばかてあもてちゃんちゃんな。しゃっとさるや。またがしゅんかるさんあでみしやむちやってからん。にゃうえおうさんあでみとくとこ。いちゃんちゃんな。にゃふえとうさんやまちいじあでみばかたむてむどけちゃんちゃんな。しゃっとどさるやまがたんあでむしむちばてくてふくろなんいりてガジマルのえだなんてるしゅってかどたんちゃんな。おーいさーるおむちわぬにくれれまがんな、うぐいしあぶたんちゃんな。ふしゃんにゃ、がしじゃばいへいくぬぶとこ。ち、いちゃんちゃんな。さるや、ていてんむちやとらさて。まがんな、くち、すがてはいあがて、すべったぐらし。はいあがてや、すべったぐらしゃんちゃんな。おーい、さーる、うんくばゆらしんに。ゆらしかんばやまさんど。ち、うぐいしあぐたんちゃんな。うっばきちゃんさるや、くばゆらしゃんちゃんな。まがんな、にゃふゆらせ、にゃふゆらせ。にゃふゆらすばや、まあさんどっち。あぶたんちゃんな。さるやくうばゆらしながらかどんちば、くんげだのうりて。むちぶくろのうてたんちゃんな。こらぬされた。まがんなうんむちぶくろばかたむてしょうまねし、がじまるのむち、いちじゃんちゃんな。

0: サルや昭和でしガジマラ売れてマガンマガン持ち返せ持ち返せ大食いし危じゃんじゃんなマガンなふしゃんにゃガシじゃダムになちいちこっちいちゃんちゃんなよしよしいるとちちさるやってぶるからむんなちいちじゃんちゃんなシャットドマガンナサルの花ば大番ってみしはしとまくいきちゃんじゃんなあいたたたたたたたたたいちゃんさちあぶたんじゃんなサルやよし今度やまるからまりからむちいちにょっちいちまりらむんなちいちじゃんじゃんなシャットドマガンナイナーさんってむんこしディボーバクイキチダイバンって虫やマリのクーバ虫にとたんじゃんなイチャサーあいたたたたたたたたチサルや飛び上がたんじゃんなウンチキンサルやダイバンクーバしたんじゃんなマガンナおぶたぐらしデブはどぐらしゃんちゃんなうんちきんきりたんデボのくがマガンのはぎなんむちっかたんちゃんなうっかどマガンのはぎのくのはじまりちがししさるのまりのあーくなたむんなマガンのマリのひぎばむしりとらったんからんちのことにゃがさ意地悪はしないほうがいいですねおならの音も結構大きかったですねでここのマガンはですね冬の今の時期海に降りて産卵をしてくるそうですで清子姉さんがお見えになっていますので今日しまうたをとその説を少しお話をいただきます
1: 昔はあのカニを取って商売する方が多かったんですよそれで雨が降るとその奥さんたちがもうすごく喜ぶもんですからみんなであれに雨の蓋が、うん、ガントリアのトゥジンキャのゆるくるろろち行ってみんな喜んでいたことですじゃあそのガンドリアの歌がありますので皆さん手拍子でお願いします
2: ちょっと待ってよ、うん

0: はい、そういうことです。やがさ
1: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
1: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌さぬラジオ節。

0: この番組は再放送でございます。
1: うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝あまみっこのコーナーです。今日登場してくれるのは大和保育所のお友達です。
2: うがみんしょーらん、村田わく。
1: ねえわくさん、わくさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 救急車。
1: 救急車いいね。なんでなりたいと思ったの？
2: 助けたいから。
1: 関心ちゃんとお仕事のあれ分かってるんだ。関心ね。そしたらじゃあ大和村のみんなを救う救急車になってね。頑張れよ。そしたらじゃあそんな枠さんはお家のご飯は誰が作ってる？
2: カカ
1: ね。いいね。じゃあカカが作るご飯で一番好きなの何ですか？
2: ヤモリ。
1: ヤモリ？
2: あっちにね。
1: 本当だ、大きなヤモリだね。あれね、びっくりした。お母さんが作るご飯でヤモリってたのかいと思って。
2: ヤモリの、
1: ヤモリ好きなの？あ、そうなんだ。
2: あとね、グラタン好き。
1: あ、グラタン、お母さんのグラタンね。ハゲ、美味しいよね。お家でさ、お手伝いしたりする？あ、何するの？
2: 洗濯物畳む。
1: 関心。上手に畳み切るんだ。偉いね。これからも、またお手伝いも頑張って、グラタンもいっぱい美味しく食べてね。よっしゃ。じゃあ、ね、ワクさん、こないださ、長いお休み、ゴールデンウィークがあったでしょ？なんか遊びに行った？何したの、ゴールデンウィーク？
2: イオンでクレーンゲームでいっぱい撮った。
1: イオンに行ってきたんだ。何撮ったの、クレーンゲームで？
2: お菓子と、あと、ゴムと、あと人形取った。
1: すごい、いっぱい取ってるじゃん。クレーンゲーム得意なの？今までもなんか取ったことある？
2: 後ろに下がって、手離したらビューンって走る車。
1: もう取ったことあるの？
2: それを、1回で10個。
1: すごいね、上手。
2: 一番下取ったら、一気にねゴロゴロゴロってねいっぱい落ちた。
1: 重ねてあったんじゃない？こうババって。ねえ、それ取ったんだ。すごーい、上手ね。クレーンゲームが一番好き？
2: ゲーム、家のゲーム。
1: もうあるんだ。家のゲームどんなやつ？
2: マインクラフトとか、太鼓の達人とか、あとスイカゲームとか、あとスポーツとか、あとスイカゲーム。
1: いっぱいあるね。どれが好き？
2: マインクラフト。
1: マインクラフト好きなんだ。ほら、マインクラフトってさ、なんかいろんなもの作ったりするじゃない？何作るのが好きなの？
2: 王様の家。
1: すごい、作ってるの？
2: 今作って、虹色の色、旗とか、ウールとか、カーペットとか、使って、色を重ねていった。
1: すごい。そんな、いろんな色をつけれるんだ。
2: そう。
1: で、王様のそのお家は虹色にしたいの？
2: 金ブロックで作った。
1: すごい、金ピカリしたんだ、王様だから。デザインセンスもあるね。
2: あと窓も黄色で、ベッドも黄色。

0: すごい。じゃ全部金とか黄色にしたんだ。かっこいいね。王様近にするね、確かに。またいっぱいゲーム楽しくしてね。
1: うん。
0: じゃあそんな、枠さんは、大和保育所は何するのが好き？
1: パズルと。
0: あ、パズルがあるんだ。パズル得意？
1: うん。
0: そうね、いいね。先生は誰先生がいるの？
1: 宮田先生と、葉月先生と、ゆか先生。
0: いっぱいいるね。先生たちどんな先生？優しい？面白い？足早い？
1: 足早
0: いんだ。その、枠さんとかけっこしたら、先生と枠くんどっちが勝つ？
1: 枠。
0: 枠さんの方が足早いじゃん。そうなんだ。走るのも好き？あ、ほんといいね。またこれからも保育所でたくさん楽しくしてね。
1: よっしゃ、
0: じゃあ、ねね、枠さん。カカの好きなとこっちどんなとこですか？
1: かわいいところ。
0: 素敵。枠さんはカカのどんなとこかわいいと思うの？
1: ご飯作ってくるところがかわいい。
0: そうなんだ。もうカカとっても喜ぶと思うよ。そしたらじゃあ、はい、これに向かって、カカいつもありがとうち。はい、どうぞ。
1: カカいつもありがとう。
0: バッチリ。これからもみんな仲良くしてね。よいしゃ。じゃあ、そんなとっても関心な村田ワクさんでした。ワクさん、ありがっさまりょうた。
1: ありがっさまようた。
2: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大和保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは、島の宝、奄美っ子のコーナーでした。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里。だからこそ見つけた奄美の魅力。出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: うちも
5: アラベも
6: インガも
7: うなぐも
8: アンガリーラティ
9: チクリンシャレ
10: アマミ FM D ウェーブ 77.7
11: この番組は再放送でございます。
12: 木月みなみのみなみの波の音。宇賀民商欄、木月みなみのみなみの波の音、始まりました。木月みなみです。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークは何をして過ごしましたか？私はですね、ゴールデンウィークは関西で、ライブなどしていました。あの、尼崎のボートレースにですね、初めて歌いに行ったんですけど、尼崎って40万人中約 5,6 万人が奄美の2世や3世が、いらっしゃるっていうので、すごくね、あの、島にとってもゆかりのある、ご縁のある場所かなって思いますし、いつも関西奄美会で呼んでいただいて、尼崎のアルカイックホールというところでね、あの、歌ったり、あと大和村の関西大和会っていうのでも行きましたね、尼崎はね。はい、まあ、そんなところで、ボートレースのレースとレースの間で歌うっていうね、2ステージありましたけれども、いや、たくさんの方が見に来てくださって、ゴールデンウィークということもあって子供たちもいっぱい来てくれて嬉しかったですね。ちなみに、あの、楽屋から、まあ、貴賓席みたいな感じでボートレースが綺麗に見えるんですよね。上からものすごい迫力で、すごい速度が出るんですね、あれって。で、私はもう超初心者なのであんまりわからなかったんですけど、あの、モーターとかで、その、

速さが全然違うらしくって、なんか直前にこうこのコースとかってなんかくじを引くって聞いたんですけどね、選手の方たちは。でその日初めてデビューするという男の子、17歳の男の子もいて、ハゲーういういしいやーって思いながらですね、この子に入れてあげたいねってマネージャーさんと言いながらですね、参加してみたんですけれども、全然ダメでしたね、外れましたね。6レースしかないのに、6レース6人しかいないのにこんなに当たらないんだって思ってね、またちょっと勉強してからボートレースまた行ってみたいなって思いました。ということで、新しい経験もできたゴールデンウィーク、楽しかったです。ライブにもお越しいただいた皆様、ありがさま両太ということで、番組スタートです。

てここからはリスナーの皆さんからお便りもたくさんいただいていますのでご紹介していこうと思います。最近私は春の全国ツアーを終えたばかりということでコンサートのご感想もいただいてます。ラジオネームひろひろみなみさんからです。うがみんしょーらーみなみちゃん歌あしび2026春東京コットンクラブでの追加公演に参戦しました。ゲストは佐藤杏奈さん。アダルトな雰囲気の会場とも相まってお二人の素敵な歌声に魅了されました。最後にステージを後にする際みなみちゃんとハイタッチができてとても嬉しかったです。ところで今回のツアーではみなみちゃんのライブが初めてという方が結構いらっしゃったとのこと。テレビの影響はやはり大きいですよね。それにしても鬼レンちゃんは本当に惜しかったですね。でもそこに至る努力も含め素晴らしい感動を与えてくれて満足しています。こうしてファンが増えてくることはみなみんちゅにとっても嬉しい限りであります。といただきました。ひろひろみなみさんありがとさまりょん。今回のツアーの追加公演は奄美と東京で2カ所開催しました。最終日は大好きなアンナ姉ちゃんの素晴らしい歌声に包まれてですね、本当に感動しながらそして楽しく歌わせていただきました。やっぱりアンナ姉ちゃんはこう歌三の方の歌い方なので私も、私はどっちかというとヒギャの方なのでこうアンナ姉ちゃんの歌声にまた私もこういい意味で引っ張ってもらいながらですね、その化学反応も楽しみながら歌えたかなち思います。コットンクラブラグジュアリーな特別な空間という、ところですがまたあそこで歌いたいですね。そして鬼レンちゃんももう本当ねもういろんなところを行くたびにたくさんご感想もいただくんですけれども、はい、ありがとうございます。まあ惜しかったけどまた出るチャンスがあるということでね、皆さんぜひ楽しみに待っててもらえたら嬉しく思います。また頑張ります。続いてラジオネームが見当たらないので谷さんからですね。はい、みなみちゃんうがみんしょーらん、歌あしび2026春のツアーが終わり千葉県に住んでいる僕は7月の、八ヶ岳で開催する武部聡さんとのコンサートと横浜は赤レンガで開催する毎日が夏祭りまでみなみちゃんの生歌が聞けない南ロスになってしまうところでしたが、5月21日に東京の渋谷で東京ナイトマーケットライブ参加のご案内が来ました。嬉しい。平日なので無理くり有給を取って見に行きますといただきました。ありがとうさまりょん。ハゲ有給まで取ってね、本当にいつも千葉からありがとうございます。奄美のファンクラブツアーにもお越しいただいてましたよね。はい、やっぱり春の全国ツアーが終わるとツアーってもう毎週のようにライブしてるんでちょっとこう寂しくもありますが、南ロスっちまで言っていただきましたけれども、またいろんなイベントが夏に向けてありますし秋には全国ツアーも控えていますので一緒に楽しんでいきましょう。ちょっと先の秋のツアーだなって思ってましたけど、もうすぐ来るからね秋なんてね。いやーもう本当

に早いなって時が経つのは毎年思いますが、秋の全国ツアーもぜひ遊びに来てください。また東京ナイトマーケットの詳細は番組の最後でお伝えします。それではもう一方ご紹介します。ラジオネームやーさんからいただいています。木月みなみちゃん、うがみんしょうらん、ワンを覚えていただいていますでしょうか。ビッグ2の T シャツを着て、ハゲー、トートがなし、パパの写真の内輪を持っていました。大阪の八尾のサイン会でみなみの波の音への番組メッセージのお約束をしましたので送らせていただきます。このゴールデンウィーク、尼崎と大阪八尾にて2連チャンでみなみちゃんのライブを楽しませていただき、本当にありがとうヤス様リョンということでですね、ヤーさん、なんと原稿3枚にわたって私の、2日間のライブの楽曲とか話した内容とか全部書いてくださってるんですよ。ハゲー、すごい。これ全部覚えてるんですか、それとも本番中にメモでも撮ってるんですかね。いや、もうこういうの見るとすごいなーって本当に思うんですけれども、尼崎では、あ、そうね、サンサラとかナダソウソウとかカバー曲もいろいろ歌いましたね。わらび神やザブームさんの風になりたいとか、私の新曲いぶき、そしてディズニーの、主題歌リフレクションとか、ワイド節もそうだ、やりましたね、ワイド節。尼崎だからやっぱり最後は島の人も結構いるかなって思ってワイド節したら、すごい皆さん踊ってくれてね、楽しかったですね。そして大阪のアリオヤオというところで、私は11年ぶりに歌ったんですけれども、すごく久しぶりのヤオも良かったですね。11年ぶりに来ましたという方も結構いました。そこでも、わらび神とか、あ、歌足火も歌いましたね。ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤーチ、みんな島の子方言で一緒に歌ってくれて、今日のメッセージでも皆さん、みなみちゃんうがみんしょうランチね、お三方とも書いてくれてますけど、やっぱこうやって島の言葉を言ってくれるっていうのもすごく嬉しいですよね。そしてサイン会でみなみちゃんとお話できて嬉しかったですと書いていただきました。ありがとうございます。そしてもちろん覚えてますけれども、ビッグ2のマッキッキのあの T シャツを着て一番前で、しかも私のお父さんの写真を貼った内輪を振ってるから、もうびっくりしてね、本当に、あーっつって、なんでーっつってね、サイン会でどこでその写真手に入れたのっつったら、私の父が働いているアイランドサービス中会社のホームページから撮りましたっつって、しかもその写真みなみちゃんにあげますって言われてね、っつって、もういらんとも言えないのでいただきましたしたけれどもはい、東京の家で父の目線を感じながら、しばらく過ごしたいなと思いますはい、ヤーさん、イベントお越しくださってありがとうございました。このイベントでたくさんの方に手に取っていただきました、私の新しいアルバム歌足火から一曲お届けしようと思います。前山慎吾兄ちゃん、向井樹里姉ちゃん、新本和文さんと一緒に島でレコーディングしました。放念節、聴いてください。

月月みなみのみなみの波の音、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。それではここでお知らせをしたいと思います。来週ですね、5月21日木曜日、東京の渋谷で開催されます東京ナイトマーケットに出演します。代々木公園というところなんですけれども、16時から22時にかけて様々な出店だったりライブが観覧無料で楽しめます。よかったらぜひぜひ遊びにいらしてください。そして木月みなみの秋の全国ツアーも決定しております。詳細は木月みなみのオフィシャルサイト、もしくはSNS でぜひチェックして遊びにいらしてください。お待ちしております。木月みなみのみなみの波の音では、皆さんからのご感想や木月みなみへのメッセージをお待ちしております。今月の放送分からお便りを読まれた方には、みなみの波の音ステッカーをプレゼントします。お便りにはお名前、ご住所、お電話番号、メールアドレスをご明記の上、奄美 FM777@npo-d.org までぜひ送ってくんしゃれ。あなたからのお便りお待ちしております。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。木月みなみでした。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの

放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: この番組は再放送でございます。
1: ジャミセンロックバンドティナモ
2: うがみしょうらん。三味線ロックバンドティダのドゥクサーシモレオの時間になりました。今日のお相手はボーカルのユーシです。よろしくお願いいたします。三味線ロックバンドティダとは奄美出身の4人で構成されたバンドでございまして、まあ、バンドと言いながらも今はドラマーがいないので4人で、ドラムはこう音源打ち込みのですね、音源と聞きながら4人で活動しているバンドで、今年22年目となります。みんな大島工業高校の出身で、龍郷町の出身、そして住用の出身と4人で活動しております。まあ工業高校出て、みんなそこから、島から出てですね、関西に行ったり関東に行ったりして活動しているので、もうこっちのね離れて暮らす年月の方が長くなってですね、活動しているメンバーで活動しているバンドでございます。今日は5月の15日の金曜日ということで、お届けしていきたいと思いますが、先週でゴールデンウィークが終わってですね、なんとなく今週疲れが出ていたりしている方もねいらっしゃるんじゃないかと思いますが、僕もその一人でですね、あとちょうど気温がですね、だいぶこの関東の方は上がってきているんですけど、島の方もね梅雨入りしたって聞いたんですけど、島とこっちとあんまり気温が変わらないですね。まあ若干ねやっぱ島の方がちょっと気温は最高気温中の高めですけど、あんまり変わらなくて、ただ寒暖の差がですね、一番まあこっちの関東の方は今最高が25度から28度ぐらいなんですけど、最低気温はねまだ20度下回って16度とか17度とかね、そういう日もありますけど、島はその最高気温と最低気温があんまり変わらないですね。6度ぐらいしかない、26度27度28度っちゃって、最低気温がね全部20度上回ってる感じですけど、ただ島も梅雨入りしたって聞いたんですけど、ずっとね週間予報を見てるとずっと晴れマークになってますね。今年はどうなんでしょうか、から梅雨になるんでしょうか。まあ水分不足とかにねならなければいいなと思いますけども、そんな5月15日です。ラジオを聴きの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね1曲目ちょっと懐かしい曲をオンエアしようかなと思っております。2014年、だから12年前ですね、夏の北原祭りってですね、結成当初からこれずっとコロナ禍になる前までですね、定期的に夏のちょうどね夏休みの終わり頃の日曜日にやっていた、結構ね町の地域の大きなお祭りだったんですけども、そこでライブで、演奏した曲になります。まあ、ライブ中ですね外レコを録音していたので、ちょっとね音質が聞きづらい感じなんですけどもね、ライブの雰囲気は、まあ、ライブっぽい雰囲気が伝わるかなと思います。聞いてください。ティダでありがとう。

はい、お送りした曲ティラでありがとうでした。すいません、これちょっとライブ音源でですね、ちょっとねばらつきがあったり何かが大きすぎたり、まあ、特にボーカルがちょっと大きかったりとかですけどね、客席側でこうね撮っていたものなので、ちょっとすいません、ちょっと聞き取りづらい音質になってしまいまして、12年前のライブで

演奏したありがとう夏の北原祭りですね、2014年の夏の北原祭りの演奏された曲をお送りしましたが、懐かしいですね北原祭りってね。もう本当あの8月の終わりなんでね、暑かったんですけど、ただねやっぱり12年前、今思えばやっぱ今よりはそんなに今ほどじゃなかった暑さが、そんな気がしますね。だってあの夕方とかね、大体まあライブは夜だったんですけど、ライブが終わる頃はねちゃんとやっぱりこう涼しかった記憶があるので、こうね周りが結構のどかなところで、まあ住宅街もあるけど、そのステージの、ね、近くの学校、まあ学校にねステージを作ってやってる、ね、お祭りだったんですけど、周りがあの畑だったか田んぼだったかがねあるところもあったりして、夜はねやっぱちゃんとちょっと涼しくなっていたので、やっぱ12年前っち今みたいな暑さじゃちょっとなかったかもやーっていうのね、今聞きながら思い出しましたけど、懐かしいな北原町ね、どうなってるのかな今ね、もうコロナ禍になってない、ね、お祭りがなくなってからね、その納涼祭中のね呼ばれて、まあ、呼ばれなくなってしまったんですけどね、今も続いて地域の皆さんね賑やかにやってればいいなって思うんですけども、続きまして、ティダのですね一番最初のファーストの音源にも、入っていますし、あと途中で出したですね、ドゥクサシムレオにも収めているんですけども、エメラルドビーチッチですね、これまたテンポがちょっと早い曲があるんですが、音源はですね三振じゃなくてツインギターで演奏されているので、まあ、イントロの方にちょっとレゲエのリズムに裏打ちのリズムをしながら三振ちょっとね弾いてるんですけど、もう9割はですねギターで、しんすけもギターを弾いてツインギターで、録音されている音源になっております。まあ今ねツインギターの音源値ファースト音源以外ないので、ちょっとねここで久しぶりにオンエアしてみようかなと思っております。まあオンエアはイントロの部分を外したところから演奏したいと思い、演奏じゃないオンエアしたいと思います。聞いてください、ティダでエメラルドビー。

はい、お送りした曲はティダでエメラルドビーチでした。次はですね、過去のアルバムに2回収録されているんですけども、まずはですね、ワキャシマヨ、2作目のワキャシマヨ中音源、そして、次はティダ中アルバムにもね、ナダっちゅう曲が、どっちにもワキャシマヨっちゅうアルバムにもティダっちゅうアルバムにもどっちにも入ってるんですけども、実はこれね、両方テンポが全然違うんですよね。ワキャシマヨの、初期のその音源に入ってる方がすごくテンポが速くてですね、まあ演奏も、前半の方に撮ったものなんですね。今日はその速い方のナダをお届けしようと思っております。ティダのワキャシマヨのアルバムに入っているなら聞いてください。

はい、お送りした曲はティダでワキャシマヨ中アルバムに入っているナダでした。だいぶ今よりテンポが早いですね。たまにはねこのテンポでもやってみたら面白いかいって思うんですけど、三振が大変そうじゃーって思いながら聞いておりました。ティダは明日5月16日、今年初になるのかな、ワンマンライブ居酒屋はじめ、いつもお世話になっている新橋、東京は新橋にある居酒屋はじめさんの20周年をお祝いしてのライブとなっております。久しぶりにですね夜のワンマンライブになります。まあいろいろね盛り上がる一日になると思いますが、詳しい情報はまたラジオなどでお届け、していければなと思っております。明日しっかり楽しんでこようと思っております。島の方もね梅雨入りしたっち言ってもね、なんかこう天気がいい日が続いておりますし、関東の方もだいぶ気温が上がってきましたし、来週もねもうちょっと暑くなりそうなので、皆さんもね熱中症とかも、ね、もしかしたら気をつけた方がいい可能性があるぐらいね、ちょっと昼間も暑くなっておりますので、休み休みよりよりね休み休みしながら頑張っていきましょう。ということで今日のお相手はジャミセンロックバンドティラボーカルユーシでした。それでは皆さんまた来週まで。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー始まるよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いろ
3: あいうがいしてね。どうもありがとうございました。
4: 山インターネットなんてラジオの聞かれんちばや、うらうとまらかのいいことじゃかな。
5: ほんといいことだよ。
4: いいことじゃ
5: かな。生インターネットっちぬかわかるておば、
4: うん、いやわからんばぐれタンネルば、うん、パソコンっち島なんてラジオの聞かれんちは、インターネットなんてラジオの聞かれんちばや、うらうとまらかろと、インターネットなんて聞きしょるよ。
6: すみょらんや、まいどありがとうございます。
7: この番組は再放送でございます。
8: 皆さんこんばんは。5月15日金曜日、今週もこの時間がやってまいりました。はじめ千歳でございます。奄美大島梅雨入り、例年より、あだ去年より2日早いとかですね、あの平年よりは9日早いとか言われておりますけども、まあでもなんか梅雨に入ったなっていう感じより、晴れ間が多かったんですけど、がっつり一昨日とか3日前ぐらいからですね、がっつり雨が降っているわけなんですけれども、まあ梅雨ってね、ちょっと嫌われがちではありますが、まあ雨も恵みの雨ということで、必要なね、あの自然の流れですから、梅雨時期アジサイとかね、あの植物を楽しみながら過ごしていきたいなと思っている今日この頃でございます。ということで、今週はあのママの声が聞けるかもよ、ということで今週もデノミ張り切って始まるよ。
9: とある町の片隅に、人々から忘れ去られたようにひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんのディープでクレイジーでちょっぴり切ない夜が更けてゆくのだった。
7: この番組は、
8: 今夜も新しい自分を見つけようかな。

0: な。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレ、西平本家の提供でお送りします。
0: 大変。
2: 何が、何が、
0: 私が持っている今日の情報はすごいよ、ママ。
2: 何
0: 聞きたい、
3: 聞きたい。
0: 今日はですね、5月15日、ちょっと待って、その前に座ってもいい？
2: そうね、立ち話もなんだわね。
0: 立ち話 ね、もう瀬戸内町の A コープで夕方買い物行くと、もう立ち話が長くなって冷えてくるんです。だもうあのね、野菜あたりだとね、いいんですけど、もうあの鮮魚コーナーとかで捕まるとね、もうすごい寒くなってくる。
2: 大変よね、
0: 立ち話。
2: あ、もう外暗いじゃないみたいな。
0: って言ったら2歩進むとまた違う知り合いに会うんですよね。
2: あるあるだわね。
0: あるだわね。
2: いいわ。
0: 座っていい？
2: 座って。
0: あ、じゃあやっぱりね、私たちいつもあのその話が長引いちゃって、前置きが長いから、これ忘れちゃいがちなのでね、やっときましょう。じゃあ何これ？
2: セイゴレで
0: 乾杯。ということでね、もう梅雨にも入りましたけれども、
2: ねえ、すごいわ。
0: あの5月15日、本日、すごい私情報仕入れたんです
2: よ。何何？
0: 今日5月15日って。瀬戸内寂聴先生、
2: ほう
0: そして三輪明宏先生、
2: ほう
0: そして三河健一先生。
2: あら、
0: ハッピーバーデ
2: ー。おめでとう。なんかすごい色合いだわね。
0: 私、自分の記憶をたどったところ、あの瀬戸内寂聴さん、京都 の、あの天ぷら屋さんに私遊びに行ってたんですね。ちょっとお邪魔させていただいて、そしたらあのそこで遭遇したことがあるんです。そしたらあの、入っていらして、私たちと一緒じゃないですよ、そのお店にね、違う方といらしてたんですけど、あの時に入ってきてすぐにね、やっぱお肉をって言ってて、
2: へ
0: で、なかなかなボリューミーな お肉をね、食べてらっしゃった。あの人ほら、お肉が好きだから元気だって言ってね、
2: 肉食系よね、
0: あの長命でしたからね、99。
2: あ、そこまで
0: だったと、はい、思いますけどね。そして、あの三河健一さんは、まあ、普通にじゃないです、私がフランスに行ってた時に、多分だから時差がありますからね、紅白を終わっていらして、で私たちはフランスでカウントダウンをしようと、
2: ほう、
0: あのお蕎麦屋さんにいたんですよ、年越し蕎麦を。
2: フランスで
0: 日本のお蕎麦だから、フランスでちょっとあの時間が長すぎて、フランス料理ばかり食べてたら、やっぱちょっと疲れてきまして、どこかお蕎麦屋さんないかなって思ったら、フランスでお蕎麦屋さんを開いてる人のお店を紹介していただいて行ってたんですよ。そしたらそこにあの三河健一さんとね、
2: ケンちゃん、
0: 神田うのさんがいらして、それもまた全然違う席ですけど、あ、三河さんだって、で遭遇したことがあったんですよ。そして三輪明宏さん、私の遭遇の仕方すごいです。
2: 何？
0: あの方すごい有名な、あのイギリスの、あの昔の古い車を持ってるっていうのはすごいテレビで言われてたんですよ。私、それを運転してる三輪さんを見たんですよ。
2: 本人が
0: 金髪の、黙れ小僧。
2: え、でも三輪さんは合ってるよね。
0: 合ってる？
2: あ、なんかほら声優とかで一緒だったんじゃないの？違うんだ。
0: あれはですね、ご一緒じゃないです。
2: あ、そうなんだ。
0: でもすごい見つけ方したでしょ。私
2: すごいわ、
0: 運転してる三輪さんを
2: すごいわ
0: 見たんですよ。
2: あの赤信号とかも青に変えれるんじゃない？
0: それもだ、大渋滞ですから。田中角栄さんじゃないですかね。
2: すごいわね。
0: すごいでしょ。
2: すごい。
0: いや、もうだからね、
2: すごい人が生まれる日ね。
0: そうです。だ、今日は5月の15日ですけど、明日は、ジャネット・ジャクソンの誕生日です。
2: あら、
0: ほうい
2: や、ジャネット一番マイケル似てるわね。
0: そうね
2: 似てるわね。
0: 私ね、もうまたね、小さい頃のお話しさせていただきます。
2: どうぞ。
0: もう本当に何でも夢中になるタイプだったんです、だからあの前もお話したと思うんですけど、キョンシーにハマった時もね、 キョンシーグッズを集めると、うんうん、

0: ジャネット・ジャクソンを、うん、あのトンネルズの皆さんのおかげですね、
1: はいはい、
0: タカさんがね、うん、ジャネットのモノマネをするって言ってもう本当完璧パロディみたいなのをやってた時を見つけてまたそのジャネットになりたくなってですね、
1: へ
0: もう本当にそのダンスを練習したんですよ。そしたらうちの母が一言、うん、誰に見せるのと
1: 何のためだと
0: 夢は崩れたりっていうですね
1: いやもうそれ言われたらもう終わりますよね
0: 誰に見せるのってね、まあそういう
1: たまれ小僧と同じだわそれ本当すごい面白いわね
0: 本当に。なんでですか、なんでそんな子供だったんですかね。
1: 私もあれよ、あのマイケル・ジャクソンのスリラーの踊りを、
0: ね
1: うん、あの自分がマイケルで母親を後ろ あのゾンビにしてやったことがありますよ
0: お母さんやってくれたんですか。
1: やってくれたね。
0: い
1: や
0: それはいいお母さんじゃないですか。私のお母さんなんかキョンシーのお札剥がすのにもめんどくさいって言ってて、
1: 誰に見せるの
0: 誰に見せるのって言ってましたね。
1: いやいいわそれいい決まり文句だね。使うわ私。
0: この間、うん、実家に行ったんですけど、まあ、母の日もね、うん、ありましたから、
1: うんうん、
0: 実家に行ったら、うん、あの私インスタで載せたんですけど、うん、実家にありましたよね、あの健康器具、あのボールが4つ
1: ついてるのね。
0: ついてるやつ、あれなんていうか知ってます。
1: わかりません。
0: 中山式回遊器っていうの、あ、回遊器、
1: 回遊器、
0: あのここ、心地よいの、うん、癒しって書いて、それは初めて私は知ったんです、その名前はね、うん、ただあの母がこれやってごらんって言って出してきたんですけど、うん、これじいちゃんが持ってたよねって言ったら、うん、そうよじいちゃんのそのまま自分が持ってるのよみたいな。
1: すげえ、
0: もう何年使ってんのって思ったんですけど、これやったことあります？
1: いやあれないわ。
0: めっちゃ痛いんですよ。
1: どうすんのあれ。
0: まあもちろん腰とかその肩とか、ね、なんかこう自分の、ね、うん、まあそういうなんていうんですか、健康ツボ押しみたいな、
1: ね、
0: ただあれ足の裏をこうやってあの足の裏から踏んづけてグリグリグリグリ、もうできないぐらい痛いんですよ、
1: うん、
0: そのほら足つぼ、
1: はいはいはい
0: はい、なのにうちのお母さん両足でそれに乗ってホイホイホイホイって走るんですよ。あれ私動画を撮ればよかったって本当今回、今度行ったら撮りますけど、
1: 撮ってごらん、誰に見せるのって言われる
0: いやその時は、ね、いつも感じ取るらしくて晒すなってい
1: う言葉選びがすごいわね。晒すな
0: 晒すない
1: や中山式すごいわね。
0: いやすごいんですって。そしたら私
1: ここら
0: それを載せたんですけど、うん、ほとんどの人が、うん、あったあったじいちゃんばあちゃんのお家にあったあったっていう返事がものすごい来たんですけど、うん、あの2人だけ、うん、何これって来たのは、うん、共通点としてはセレブ
1: あ
0: セレブの方が、
1: いやハマるかもよその人たち見せたら。
0: でもこの何十年壊れもせず、
1: 壊れないしね。
0: そうですよ、あれすごいなと思って。
1: 本場奄美大島紬か中山式ぐらいよね
0: そしたら、うん、あの島の割と、いやだからもう島の出身の人が返事が早かったんです。あったあったばあちゃんの家にあったっていうのが早かったんですけど、これの名前知ってるって返事をしたら、たった一人だけそのね、
1: うん、
0: 機械の名前を知ってたんですけど、その得意げに、うん、あんたこれの名前も知らんのって来た人に、うん、じゃあその名前教えてって言って返事したら、うん、肩あんまって言ったんですよ
1: え肩使うか
0: 肩あんまって、いや違いますよと。それはもう爆笑して、もう45年以上肩あんまだと思ってたとその人はね、
1: 間違いを覚えをしたのね
0: もうねこんな話になったね、話が、ね、
1: 何の話だったっけこれ。そもそも
0: ジャネット・ジャクソン、
1: ジャネット・ジャクソンだわ、
0: 肩あんまにたどり着きましたけど、うん、ちょっとねあのお誕生日の話からいろいろ流れましたが、
1: うん、
0: 今日はですね、
1: うん、
0: 5月15日、
1: はいはい、
0: 54年前

0: 前に沖縄本土復帰記念日ということで、あのちょっと調べたんですけど、1971年の6月17日に宇宙中継により、
1: 宇宙中継、
0: 東京ワシントン間で沖縄返還協定が結ばれ、翌年5月15日に沖縄が返還されたということなんですね。だから沖縄県ではこの日を沖縄復帰記念日としているじゃん、もう54年。
1: そうか、5月15日なのね。
0: そうなんで、54年ですよ。そのだからアメリカだった時代から日本に復帰してまだ54年。
1: そうよね。
0: すごい、まだね。
1: 最近よね。
0: そうですよ、本当に。あれ、石垣の横綱と同い年かな？
1: そのぐらいなの？
0: それぐらいかもしれない。ちょっと調べますけど、ちょっとですね、まあそのお話は後に置いといて、あのこの曲を。ちょっと沖縄返還につながってるんじゃないかと思って、私は聞きたいと思うんですけど、
1: 宇宙中継でね、
0: ね、宇宙中継
1: 宇宙中継じゃないけど、
0: 宇宙中継って何ですかね、
1: 何ですかね、宇宙中継。
0: それでは、
1: はい、
0: 何これ、
1: レザコレから、はじめちとせで約束。

0: いらっしゃいませ。いかがしましょうか。
1: いつものちょうだい。
0: どうぞ。
1: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: ガミショラ奄美 FM サポーター会員、会員番号800番はじめ千歳です。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わきゃ島、なきゃ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめ千歳でした。

0: Do you know me?
1: ママ、どうしてこの曲を選んだかというと、これはじみつしさんの琴の葉というですね、インディーズ時代のアルバムに入っている曲なんですけど、これは上田源さんというですね、和田摘の木を書いてくれた方がインディーズ時代にはじみつしと出会って書いてくれた曲なんですけど、
0: 最初に
1: 最初です。
0: へー。
1: だから竜宮の使いと約束というですね、でその後に和田摘の木をいただくんですけど、和田摘の木はその当時花の島っていうタイトルでしたから。
0: そうだったの。
1: はい。で、まあ、この約束というですね、曲がどうして渡されたかと言いますと、まあ、その当時ですね、やっぱ沖縄とか奄美大島とかやっぱこう違いがね、都会の皆さんには分からなかった、まあ、私たち自身も沖縄じゃないんだ、奄美大島は鹿児島なんだみたいな、そういう強い意識もね、なかったと思うんですけど、別にその沖縄が嫌だとかじゃなくて、自分たちがじゃあ生まれ育った島の、ことを知るっていうこととかがあまりこう少なかったんだろうなって今振り返ると思うんですけど、その、約束はですね、上田源さんがある新聞記事を見つけた時に、書いた曲なんですね。まあ、それは私と出会ったことで意識して、沖縄とか奄美大島を考えるようになって、新聞記事で沖縄っていう、まあ、文字がね、目についたらしいんですけど、沖縄返還の噂が沖縄本島に流れた時に、やっぱなんていうんですか、実際本当にそれがもう確定してるとかじゃなくて、ほらやっぱりそこじわじわと、はい。

0: ね、流れるじゃないですか、そういう話って。そしたら子供たちの耳に、うん、あの沖縄が日本に返還されるっていう言葉がこう子供たちに伝わり出した時に、あの、ね、沖縄日本になるってよみたいな、今までその子たちはほらアメリカだと思ってますからね、
1: 沖縄の子たちがね、
0: うん、子供たちが、うん、そしたら、え、じゃあ沖縄が日本になるっていうことは、うん、日本地春夏秋冬あるんでしょ、うん、じゃあ雪が降るのっていう話になっていき、うん、子供たちがもうすごいほら雪を楽しみにしてたっていう話の記事を読んで、この約束というのが、
1: へえ、そうなんだ。
0: そうですよ、だから最後にあの南の島に雪が降る日に待ってるっていうね、サンゴの海岸に雪が積もるっていうね。
1: あ、なんか夢と希望、
0: はい、
1: 日本に戻るとか、そういったところが夢と希望なので、
0: その子供たちがすごく楽しみにしてたっていうことの話を新聞記事で見つけて、
1: なるほど、本当に変、まあ、の日本になってほしいという約束みたいな、
0: そう、なんかね、
1: は
0: あ、その
1: 素敵
0: 話が、あの、はじめとさんがこの間ビルボードでねされてましたけど、
1: うん、
0: まあ歌う前にした方が良かったですね歌った後にしてましたからね、まあ、あれは反省、
1: いいの、後でも前でもいいの、
0: 反省点だったなと
1: ね
0: えとこですけど、今日もさすがにね、やっぱ話は、うん、尽きないという、
1: うん、
0: またあの私のね子供の頃の話聞きたかったら浜パンがね、
1: いやいや浜パンやりましょう。
0: 浜パンは、うん、なかなか技術がいりますから。この間あのうちの姉に、うん、覚えてるって言ったら、うんって普通に返事が来ました。さすが浜パンとは言いませんでしたけど、
1: 浜パンやりましょう。
0: だからお水とか入れて夜間置いてたら沸いてますから、
1: すごいわね、
0: はい、
1: もう浜パン流行るわモルックぐらい流行るわ
0: 浜缶あの夜間
1: 浜パン
0: と浜缶、そこ置いてたらね、あのカップラーメンはいけますから
1: 広げましょう
0: 天然、
1: 広げましょう天然。
0: そうですよ、だからあれをずっとこうあの言ってたら塩ができますからね。
1: あら、そうよね、
0: すごいですから本当に。
1: すごいわ。広がる、夢が広がる。約束歌うわ。
0: 約束します。ということで5月15日のね、うん、生まれの瀬戸内寂聴先生、三輪明宏先生、三河健一先生と同じ誕生日の世界中の皆様、ね、
1: おめでとうございます。
0: こう今日も吹かせていただきます。
1: 行くわよ。
0: ということで、
1: うん、
0: また来週皆さん行きますよ。
1: はい。
0: ワンツー。
1: 嬉しいな今日は楽しいな、
0: なんとこちょっと待ってね
1: 嬉しいな今日は
0: あれ
1: 嬉しいな今日はお誕生うまくいってるわよ。あら、
0: 一個ずついってるね。今DRのとこだからね。すいません。
1: おめでとう。
0: 出直します。おめでとう。
2: こうして今宵も夜はしっぽりと更けていくのだった。当番組どういうのみへのご意見ご感想、またネオママとスタートちゃんへの相談質問などはメールアドレス777@npo-d.org 奄美 FM D-WAVE まで。
3: この番組は今夜も新しい自分を見つけようかな。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレ西平本家の提供でお送りしました。
5: いらっしゃいませ、いかがしましょうか。
6: いつものちょうだい。
5: どうぞ。
6: 今夜も新しい自分を見つけようかな。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレ。
7: ガナハミナの寄り道日記。 島を離れて

0: で何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 四万十の心いいですがね、四万十だから。
1: この奄美の自然の風景を残したいです。
2: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 郎島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、スタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと

0: とちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から最

0: パパオパオパオシンマレディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしようろう。
2: D お茶道
3: お昼の3時
4: D お茶道

皆さん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月15日金曜日、お昼3時の D お茶道、本日お相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。今日なんか暑いですからね、皆さんちゃんと水分補給してますね。この休憩の時間はもちろんですけれども、ちゃんとね、あの水だかお茶だか飲みながらね、作業なんかされてくださいね。さて、今日はですね、毎週お届けしております、こちら奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんプレゼンツ西海岸線を有効をお届けしたいと思います。大和村にあります花花ビーチリゾートさん、大和村の魅力、ひいてはこの奄美大島南部の魅力、もっともっと島内島外の皆さんに知ってもらいたいという思いがありまして、この時間にはですね、この西海岸線、大和村からね、こう県産につながっていくこの海岸線があってとっても綺麗ですが、ここも西海岸線と呼ばせていただいているんですけれども、このドライビングコースのですね、いろんな集落情報、イベント情報、ひいてまたこの奄美大島南部、大和村、県村、瀬戸内町、そして奄美市の住用町のですね、いろんなスポット紹介、イベント紹介などなど行っていきたいと思います。そして今日ですね、ちょっと FM の方でも少しお知らせはしているんですが、ちょっと私も気になっているイベントですのでご紹介したいんですけれども、奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんでですね、こちら盆栽箱庭展っていうのがね、開催されているそうなんですね。こちらですね、どこでって言えば、この花花ビーチリゾートさんの、中にありますビーチサイトの奥にある散策展望回廊の方で開催をしているそうなんですね。こちら盆栽、皆さん見に行かれたことあります？いかがでしょうかね。この日本の美を感じられるこの盆栽がですね、鑑賞できますよっていうところなんですけれども、この回廊をね、の中の、一角をですね、もう日本庭に見立てまして、歩きながら盆栽を鑑賞できる、展示となっているそうなんですね。で、あの盆栽、まあね、このいろんな種類があるんですけれども、中にもなんと奄美風の南国盆栽っていうのもあるみたいなんですね。で、こちらホームページにはお写真も掲載があってなんですけども、もうブル素敵、いいね。このね、あの庭園のね、この縁の方にですね、この回廊の縁の方のこの横の方にね、あの庭園のようになっているんですが、あらー、あのよくね、あの島外から来られた皆さんに島どうですかって聞いたら、やっぱ暑いですねとかっていうのもおっしゃるんですけども、意外とあのおっしゃることが多いのが、植物が全然違いますねっていうことをね、おっしゃられるんですよね。確かにそうだなと思うんですけども、やっぱり島なら

で、あのこのソテツとか、あのいろんなね、このなん、あのこの熱帯のね、この植物、熱帯のあの植物たちが、私たち結構ね、あのもう何目の前にあるものなので、なんかそれって普通当たり前みたいになっちゃってますけど、やっぱり来られる皆さんはそういった植物、みたいな、わー南国みたいってやっぱり思って見てるんですって。やっぱりそれもね、やっぱ島ならではのそういった植物の風景も感じながら、でまたこの盆栽のね、この奥ゆかしさも感じられて、これいいですね。これほんとね、あの行って写真映えもするし、あ素敵、お花もねあったりするので、ちょっと皆さんね、この5月ね、あのスタートはゴールデンウィークからでしたけれども、ね、ゴールデンウィーク疲れで、また5月のね、あのいわゆる5月病とかって言われたりしますけれども、なんだかねこの梅雨時期ね、ジメッとした、ね、感じもあるし、島はねなんか暑くもあるし、疲れが溜まっていきますよね。そんな時この盆栽ではーっち癒されながら、でこの回廊歩きながら温泉入ったりサウナ入ったり、ね、リラックスして、リラックスしたところにあの美味しいご飯を入れてってすればね、もう最高じゃないかなって思いますので、ぜひぜひ皆さん遊びに行かれてみてください。こちらですね、施設を利用の方はどなたでも無料でご覧いただけるということなので、あの盆栽地どこですかって言ってからね、あのスタッフさんに聞いていただければ、ご案内まであのしてこっちですよって言ってからね、こっちの奥行ってくださいってね、案内もしてくれると思いますので、ぜひぜひ皆さん、この週末、少しこの5月のね疲れを癒しに花々さんに遊びに行かれてみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さんのね、このお時間にはですね、いろんな南部の、スポットなどご紹介しておりますので、皆さんからもね、ここ良かったよとか、花々さんのこんなとこが良かったなとかね、またお便りもお待ちしておりますので、どうぞお送りくださいね。さあ、それではそろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。今日ねちょっと暑いので、なんか夏っぽい曲ないかなと思いながら、あのこちらの楽曲、ご用意いたしました。今日なんかちょっと洋楽から珍しくご紹介したいと思います。確かね、なんかビールの CM かなんかだった気がするんですよね。違ったかな。なんかこれ聞いたらね、私ビール飲みたくなるんですけど、ご紹介したいと思います。今日のはもうちょっと気晴れソング、ビリー・ジョエルでアップタウンガール。

0: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
1: でお茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品様の美味しい駒沢黒糖製品ですとか、また浜公園にありますハリネさんの美味しいベビーカステラなど美味しいもの食べながら休憩されてくださいね。本当にね、美味しいものがたくさんで、豊か食品さんですね、オンラインショップなどがあったりですとか、ハリネさんもブログだったりとかでね、いろいろ更新もされていますので、ぜひチェックしてみてください。ちょっと今豊か食品さんのネットショップ見ているんですが、駒沢はもちろんのこと、黒糖そら豆、黒糖カシューナッツ、美味しそう、私このそら豆食べてみたいな、いいですね、とかね、いろいろ黒糖製品がございますね。ハゲー、あ、生姜黒糖チンキャあるんだ、へえ、これいいですね。なんかほら、この生姜風味があるのかな。水で溶ける生姜黒糖、熱い時冷たいお水で生姜黒糖が飲めますち、お料理にも使えますよちゅうことでした。いいかもね、なんかちょっと生姜とこの甘みが欲しいという時にはこれ使えばとかね。生姜いいですね、体温めたりしますが、この冷たいお水でね作ればね、ちょっと健康にも良さそうな気がしますよね。面白い、ちょっとぜひ皆さんも覗いてみてください。そんなね、こちら、黒糖製品長お話をしておりましたが、今日はですね、金曜日ということで、豊か食品様よりですね、提供いただいております黒糖製品詰め合わせセットを、プレゼントする、そんな、お茶の大賞をいつもね発表させていただいております。今日も発表したいと思いますよ。それでは今週のお茶の大賞、どなたに当選となったんでしょうか。ドキドキの発表参ります。今週のお茶の大賞は、アマミ FM サポーター会員番号2292番、山下さん、おめでとうございます。ハゲハゲ。こちら山下さんにはですね、素敵な美味しい美味しい豊か食品様より黒糖セットプレゼントさせていただきます。ぜひ美味しくね味わって、このね今夏の時期やっぱ黒糖ミネラルが取れますので、本当にね夏バテなんかにもちょうどいいですから、ちょっと暑くなってきたこの時期、美味しくちょっとね食べて、また元気をつけて、お仕事を決まっていただきたいと思います。そして来週は何の番かもしれませんよ。来週もどうぞお楽しみに。さて、本日もお届けしてまいりましたお昼3時の D お茶道、いかがだったでしょうか。なんかね

今週ずっと晴れ間が続きましたね。週末も晴れが奄美地方はね、あの天気予報になっておりましたので、晴れ予報でしたので、週末いろいろイベントなんかも開催ですので、ぜひ皆さん楽しみながら、そしてまたその楽しみを持って今日もお仕事気張ってください。それでは今日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さんこの後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: ッ、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島中目線のフィフティーズ、シクスティーズのブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロドゥワ。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサーしまよ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
4: いる。
5: あいうがいしてね。
4: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道下麻里上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日

0: アマミューFM D-WAVEが4時をお届けしょろ。
1: アマミューFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: 番組 TK レディオミックスショー、放送日は毎週月曜夜9時、再放送は毎週木曜夜10時30分。 Good vibes non stop メンバー見てるよ。 Thank you for
1: listening TK Rich。奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
2: はい、聞いて聞いてね。
1: 大丈夫？
2: どうもありがとうございました。
3: うちも、
4: 学ぶも、
5: インガも、
6: 学ぶも、

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしよう。
2: 奄美 FM から最新の

0: 交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道安里線、安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、市と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅戸と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
3: はい、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい、
2: 八月踊り永遠に、
3: 島唄が好き、歌いたい、
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうマリョン。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。

0: さあじゃあげてのびのびするおれ
1: ほいさかいだっかど
0: 手はぎの運動
2: テイツタツニツユーツ
0: あどだか上げ下げはい上げ下げはい
1: すらすらはげじゃが
0: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
1: ティーツタツニツスラスラヒ
0: 腕ばそらしゅん運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばそらしんしょれ
2: ティーツタツムツユーツフブーシ
0: ドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとーし走っと伸ばしゅん
1: おれおれおれおれはいがしながはいがしながはねかんしん
0: ドバーもえらくしいち
1: おれ
0: ひょうしっくはつけてまえちやらしおっからくしいち
1: おれ
2: ティーツタツムツユーツイティーツムツ
0: ドバーひねれひねれ腕ば振って、胴ばじーっとひねりゅん。
1: いだかど
2: ー。ティーツ、タツ、上げがし、上げがし、いい。
0: 腕ば伸ばしゅん運動。

0: ば空旬運動、両ば斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ胸ば空旬、
1: 一立つゴーチ、はいはいゴーチ、
0: 両ばもぐら旬運動、腕と胸ばまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、
1: 一立つ
0: し飛び運動、たーぎばひらちゃーり閉じたーり、ひらてー閉じひらてー閉じ、おれ
1: はいぷん、はいはいはい、
0: 手はぎの運動、腕ばゆくちふりふりし、はぎやまげまげよーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやふういきどー、いきばふうさ吸い込んで吐きゅん、
1: ほーちすてはーち吐きゅん、
0: ドクサドタカラ今日だかマジン決まりんしゃろ
2: う。ちも
3: アラベも
4: インガも
5: ウナグも
6: アンカリユラティンキチグリンシャレ、アマミ FM D ウェーブ 77.7メガ
7: 体操も済んだし、よっしゃ今日も一日頑張ろっと決まりゅっと、よしドラドラドラ準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと、
8: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ、今日は携帯ゲーム機もインターネットへ接続というお話。最近のゲーム機は無線 LAN などを利用できる環境があれば、どこでも簡単にインターネット接続ができます。
7: すごい時代ね。
8: しかし簡単にインターネットに接続できるがためのトラブルも増えています。
7: がための、
8: 携帯ゲーム機で動画サイトを検索していた際、アダルトサイトを見つけクリックをすると、突然登録画面になり高額な請求をされたという事例もあります。
7: あらあらあらあら。
8: トラブルの防止法としては、保護者による使用制限の設定や、フィルタリングを利用する方法もあります。子供がトラブルに巻き込まれないよう、日頃から使い方などをよく話し合っておきましょう。
7: はい、わかりよった。
8: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: おはようございます、おはようございます。本日は土曜日の朝でございます。土曜日といえば資源ゴミを出す日でございます。資源ゴミ、ポットベトル瓶の回収でございます。それでは、資源ゴミの回収する地区をご紹介いたします。なぜ地区小見保地区全域、それから平田町、真鶴町、春日町、古田町、小俣町、安賀地町です。笠利地区におきましては佐仁1から2区、谷仁、川上、平、瀬田、土浜、木瀬1から2区です。続きまして住谷地区、住谷地区は全域となっております。伊達地区におきましてはスプレー缶も本日回収いたしますが、スプレー缶は使い切った状態でお出しください。使い切った状態じゃないと非常に危険でございます。使い切ってください。本日は、土曜日でございます。資源ごみペットボトル瓶類を出す日でございます。朝8時30分までにマナーを守り、所定の場所にお出しください。以上 DM からゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥカオルウジキューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ
2: キューヌユシグトゥ花なりば匂い枝ぶりやいらぬなりふりやいらぬ地や心花なれば匂い枝ぶりやいらぬなりふりもいらん地や心花であれば香りの高いものがよい枝ぶりはどうでもよい人間も外見をいくら美しく飾り立てて誤聴してみても心が豊かでなければ人間としての魅力はないものだという教えです。

山の毛の高さ、風に憎まれて、気分高さもてば、よそが憎む。という酔いすらぶしと、このゆしぐつと、この二つは、奄美の教訓家の代表的な歌であり、花の綺麗さと匂い、人の外見と内面の心を例えたメイクでありましょう。島の人の情けを感じます。人はいつの時代でも頼もしい人格を持たなければならないと思います。頼もしい人格に魅力を感じるものです。いくら綺麗に着飾ったり威張ったりしていても品格が伴わなければ人間としての値打ちはないでしょう。人は心して修行を積み世渡りをしなさいという教えです。今花盛りの生涯学習でも門の知り果てやねんということで公民館講座などでいろんな勉強をしています。

自慢にしたいようなメイクだと思います。みんなでいつもよいすらぶしを口ずさんでいきたいものだと思い出します。キャシアル高い、別れ高い、花なりは匂い、枝ぶりやいらん、なりふりやいらん、血や心。花なりは匂い、枝ぶりやいらん、なりふりやいらん、血や心。ガルバまた、アシャ。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から運転中のながらスマホの禁止についてお伝えします。運転中のスマートフォンなどの画面を注視していたことが原因となる交通事故は増加傾向にあり、いわゆるながらスマホが社会問題となっています。自動車、原動機付き自転車などを運転するときは携帯電話やスマートフォンなどを通話のため使用したり、ディスプレイ表示を注視することは禁止されています。画面を運転しながらのスマートフォンなどの操作や注視、カーナビゲーションなどの注視は画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、思わぬ交通事故につながりますので絶対にやめましょう。運転中は運転に集中し、周囲の安全確認を徹底しましょう。もしスマートフォンなどを使用する際は、車道上での駐停車は避け、路外施設などの安全な場所に車を停めて使用しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: スカンマーヤうがみんしょーらん、
3: 皆さん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に健診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児健診スタートのお知らせでした。
4: 奄美市から今期を逃すと次の無料受診は10年後。歯周病健診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり、全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では、奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課 52-1111、 住用市民福祉課 69-2111、 かさり生き生き健康課 63-2299 までお電話を。以上、奄美市から、根拠を逃すと次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせでした。
3: 奄美市から 再生品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再生品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市代理に掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再生品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
4: 奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。5月30日土曜日は中勝町と佐々木町にて開催です。場所と時間は中勝町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木町集会場にて午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版
3: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
4: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: 大棚保育所のお友達です。
1: おがみんしょうら、おけだらけです。
0: ねえ、らきさん、らきさんはさ、大きくなったら何になりたいの？
1: 潜って魚取りたい人と、自衛隊の人。
0: かっこいい。なんで、まずはほら、魚取りの人はなんでなりたいと思ったの？
1: パパがいつも伊勢海老取りに行ってるから。でっかい伊勢海老。
0: パパすごっ。大和さんの浜で？
1: なおの海で。
0: そうね。
1: あのね、夜の潜りで行ってる、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、かっこいい。いいね。ラキさん、エビ好き？
1: 嫌い。
0: え？
1: あとは大きいのと、あとはイノも嫌い。
0: そうなの？せっかく取ってくるのに食べきれんがね。
1: うん、
0: 食べるはできるの？ね、
1: 魚は食べもしない。
0: あ、そうなの？うん、肉が好き？
1: あのね、たこ焼きも食べし、うん、にしない。
0: そうなの？でも面白くあるかもね。ね、魚取ってくるのはね、
1: うん、
0: ね、関心。
1: あのね、うん、だけね、お父さんお母さんの名前と、
0: うん、
1: とお兄ちゃんと、うん、と弟の名前はディロー、うん、ノーレア、うん、マッキー、パパ、
0: ユ
1: ースケだった。
0: 家族、じゃあ5人家族
1: 知ってるの？
0: うん、今教えてくれたから。
1: あ、5人家族。
0: 5人家族ね。何年生
1: っていうかね。
0: 何
1: ゲームばかしてるよ、ラキたち。
0: どこで？
1: 家
0: で、
1: うん、
0: 何のゲーム？
1: ロブロックスとかフォートナイト。とか。
0: 何？お姉ちゃん全然知らないんだけど。どんなやつなの？
1: ロブロ？
0: うん、
1: 楽しいやつ。
0: そうなんだ。
1: タブレットで押しようか。
0: あ、タブレットでするんだ。いつもやってるの？
1: タブレットいつも持って帰ってきてって言ってるよ。
0: それ誰に言うの？
1: ママ。
0: あ、ママに。うん、いいよ、落ちてくれるの？
1: ダメって言ってる。あとはお兄ちゃんね、8月踊りも大好きだよ。
0: そうなんだ、うん、
1: あとは友達もいるし、翔太、玉木、かなめ、めこちゃん、みなと、
0: いっぱいいるね。なき、
1: うん、
0: さんはナオンなの？
1: ナオンに住んでる。
0: 住んでるの。あ、だから8月踊りとかね。
1: ナオンに生活館では8月踊りしてるよ。
0: なきさんも踊る？
1: うん、踊らん。
0: なんで？兄ちゃんと一緒踊ってるんじゃない？
1: 踊ってないよ。
0: 本当？
1: だったら今日踊るいやって言ってるよ。
0: いつも練習してるでしょ。もう8月踊りの練習スタートしたんじゃない？
1: うん、水族館でカメ見た。あとは水族館ね、大きい水槽の水と、
0: うん、
1: と上の水槽の水でつながってる。カメ、うん、に餌とかあげられるよ。
0: あちゃあちゃあちゃあちゃ、そうね、食べてた、うん、あげた時は。
1: うん、一人だけ大きいカメおった。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: すごいね。
1: クジラはいなかった。
0: あ、クジラはね、うん、
1: クジラのぬいぐるみはあった。
0: あ、本当？そうなんだ、うん、今クジラのぬいぐるみ地域あるんだね。
1: うん、水族館のだけどね。
0: あちこち行ってるね、遊びに。どこに行くのが好きなの、一番は、荒木さんは？
1: 生活館と水族館。鹿児島の水族館まで行ったよ。
0: そうなの？
1: うん。
0: あ、じゃあ海の生き物大好きなんじゃない？魚とか。
1: ママが水族館見行くよって言ったから。
0: うん。
1: あき、水族館見たいって言ったから。
0: 鹿児島のはまた大きくてすごかったんじゃない？
1: うん。
0: あれ、サメいたんじゃない？サメ。
1: あ、ジンベエザメがいるところ行った。
0: ねえ。どうだった？大きかった？
1: うん、
0: すごい
1: 大きかった。
0: これからもいっぱい楽しくしてね。
1: うん、
0: 頑張れよ。でしたねね、ラキさん、
1: 今
0: 度さ、母の日が来るでしょ？知ってる？母の日、お母さんにありがとうっていう日なんだけど、うん、ラキさんはママ好きなんじゃない？
1: うん、
0: ね、
1: ママとお父さん大好き。
0: 本当？素敵。もうみんなとっても嬉しいよ。よっしゃ、おしゃちゃん、はい、最後にご挨拶しようかな。うん、とっても関心な奥なラキさん、ありがさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。
0: いかがでしたか？今日

0: 登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
1: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。
2: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
3: 朝西歯科、赤荻歯科。
4: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。

0: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
3: 5月16日土曜日、空の便の空席状況です。満席便は奄美大島発沖縄行き与論経由便11時15分、残席わずかは鹿児島行きの8時45分、徳之島行きの10時55分、沖縄ラブ行きの徳之島経由便10時55分、与論行きの11時15分、沖縄行きの徳之島経由便10時55分となっています。代わって海の便のご案内です。本日5月16日土曜日、クイーンコーラルクロス上り便亀徳港より午後8時30分入港、

0: 島進行へ向け午後9時20分出航いたします。フェリー奄美上り便小宮港より午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出航いたします。フェリー豊島下り便宝島迷子森港より午後3時20分佐田井熊港へ入港いたします。続いて明日5月17日日曜日、フェリー豊島上り便佐田井熊港より午前2時宝島迷子森港へ向け出航いたします。クイーンコーラルプラス下り便鹿児島新港より午前5時入港、上徳港へ向け午前5時50分出航いたします。
1: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サンスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
3: アマミフェム D-WAVE が8時をお届けしょろう。

0: この番組は再放送でございます。
1: ひらっしーの
2: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ、
1: おかみにしょうらん。さて始まりました、ひらっしーのなんきゃがたぬくさわきゃぬくさです。では今日もこの方をお迎えしましょう。なぜ特集会病院の副院長先生のひらしーこと平島修先生です。うかみしょうらーん。
3: 病院しょうらーん。今日もよろしくお願いします。
1: 元気ですか先生。
3: はい、相変わらずですね、元気バリバリ。ちょっとね、今気候がめちゃくちゃ良くて、訪問診療してたりすると、なんか患者さんの家に行くと爽やかな風が入ってきて、ちょっと一緒に昼寝しますか。
1: 仲良し、相変わらず仲良しなんですね。さて今日もね、楽しく番組やっていきましょう。お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 教えて医学のムン話。

0: さて始まりました。先生、今日はどんなテーマか、ぜひゲストを来てますが。
1: いやー嬉しいですね。毎回このねゲスト会、誰が来るのかって僕がもうすごく楽しみで、特に奄美に来ていただいてる方には

0: ぜひラジオに出てくださいという形でお話をしてるんですけれども、今回はですね、沖縄の北谷病院の院長である中間先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。北谷病院中間です。
2: 中間先生、イモーレー。
0: よろしくお願いします。
1: イモーレーようこそ。
2: そうです、そうです。
1: なるほど、なるほど。アモーレって言われたかと思いました。いきなり愛してるって言われたから。
2: いやいやいや、アモーレもですよ。そうですよね。
0: めちゃめちゃ声がいいです。
2: かっこいいですね。
0: 中間先生の声最高だなと思うんですけれども、今日よろしくお願いします。
1: あのとある界隈からね、すりガラスイケメンって呼ばれてます。
0: いやいやいやいや、
2: イケボーですね。
0: よろしくお願いします。ちょっと簡単に僕からご紹介させていただいて、ちょっと簡単に自己紹介もご自身でちょっとお願いしたいなと思うんですけども、中間先生と実は僕お会いするのが約10年ぶりなんですよね。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。僕はね、中間先生と、中間先生普段沖縄にいらっしゃるので、沖縄に僕が、あの中間先生に会いに行くというよりは沖縄の特集会病院に挨拶に行った時に、そこに中間先生がいたんですよ。で、同世代、同世代で、僕はこうやって、僕ね、それこそ奄美大島でこれからこうやって活躍したいと思いながら来た時に、あの沖縄にもちょっと挨拶にということで、たまたまあの沖縄中部病院に行ったら中間先生がいらっしゃって、そしたらですね、あのもう本当にあの偶然ですけどね、ものすごい意気投合して
1: ですね、でしたよね。楽しかったです ね。10年ぶりですか、俺。10年前ですか、俺。確かに、
0: はい。じゃちょっと簡単にですね、中間先生の方から、ちょっと僕もね、詳しく知らないんですよ。で、あの会うのもまだ何回目かなんですよね、実はね。
2: 先生の、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 僕の自己紹介ですか。僕はですね、そうですね、僕はあの、まあ、消化器内科医で、それで訪問診療医、離島診療医、それからテノール歌手です。
0: すごいですね。
2: テノール歌手で、はい、
0: なんかこう中間先生も結構、僕もそうなんですけど、自己紹介結構難しいってやつですよね。あの いろんなジャンルがありすぎて、ここではどこの自己紹介をしたらいいのかって結構難しいですよね。
1: いや難しいですね、本当ね。どれからどのキャラでいこうかな、ね、
0: じゃあ僕が中間先生と出会って、はい、あの ものすごいね、あの10年前、もう10年以上経つと思うんですけど、うん、あの日のことめちゃくちゃ鮮明に覚えてるんですよ。なぜかちょっと僕、改めて僕を中間先生にお伝えしていいですか。
1: はい、
0: 中間先生ね、僕感動したのは、中間先生もおそらくその十数年前に一旦都会で研修をして、ちょっと力をつけて今沖縄に帰ってきましたっていうタイミングだったんですよ。
1: はい、
0: で似たような境遇だったんですよ。はい、でね、中間先生のこうなんていうかな、スキル、なんかこれちょっとワンピース感出てきましたけど、どんな悪魔の実をあの食べてきたかっていうと、あの中間先生ね、そのテノール歌手っていうじゃないですか、これを医療とミックスしてるんですよ。で、僕何に感動したかって、全部言っていいですか。
1: もうちょっと、
0: めちゃくちゃ感動したんです。中間先生は実は都会でどんな悪魔の実かっていうと、実は緩和ケアっていうのをかなり勉強されてたんですよ。
2: はい、
0: 緩和ケアっていうのは、まあ、ある程度命が限られている患者さんに対して専門的な患者さんの癒しをやるっていうところで、中間先生はその修行されてた病院にあの教会があったんですよ。教会があって、
1: はいはいはいはい、
0: で私は患者さんが亡くなる前に患者さんの感動を届けるために、患者さんのためにコンサートを開きますっていう。
1: やりましたね。
0: やってましたよね。
1: やりました、やりました、やりました。
0: こんなお医者さん見たことないと思って、すごいなと思ったんですよ、ね。ですね、
1: そのチャペルが本当に病院にあったんですけど、はいはい、そこでですね、実はね、結婚式もやったことあるんですよ。
2: あ、患者さんの、
1: そう、患者さんの、では結婚式が2ヶ月後だからちょっともったないっていうところで、あのでもなんとか娘さんがあの結婚式に参加してほしいって言った時に、どうしましょうって相談したら、やりますかっていう話になって、だから僕はあの、
0: すごくないちょっと、
1: アベマリアとか歌いましたよ。
0: なんかもう泣きそうじゃないですか。映画みたいなことを地でされてる先生なんですよ、
2: ドラマみたいな。
1: ちょっとに買いかぶりがあるのがですね、
0: はいはい、
1: 緩和ケアを学んだとおっしゃったじゃないですか、
0: はいはい、
1: 正確に言うと、はいはい、緩和ケアに僕ノックアウトされたんです。
0: ノックアウトと言いますと、
1: だからですね、僕はですね、自分の患者を最初から最後まで見るのが医者だと思って行った時に、だからその緩和ケアに自分の患者さんをお任せするっていう感覚がまずなかったんです。
0: はいはいはい、
1: でもところがその病院に行った時に、緩和ケア科の先生に初めて自分の患者を持ってもらった時に書かれたカルテに、
0: はいはい、
1: 本当にノックアウトされたんです。だから本当緩和ケアって本当、まあ、ごめんなさい、あの人を見取るだけのかとか楽でいいじゃないかぐらいのこと思ってたんです実は。
0: はーはーはーはー。
1: そしたら実際までお願いしたらですね、その患者さんのプログラム、あの問題点をですね、うんうんうんうん、全部ダーって書き上げてあったんですよ。でしかもあの解決できることとできないことに分けて、それに一つ一つにその対策みたいなの書いてあって、完全に 救急医のカルテだったんですよ。
0: スタートがね、
1: スタートが救急医の、
0: はいはいはい、思考がそうなんですよね。
1: そう、思考が救急医の、はいはい、だからこれで本当に僕はその先生たちに参りましたって僕言って、そこから本当にもう

0: あのもう緩和ケアの先生方にゴロニャンってなって、はいはいはい、もう本当毎日緩和ケア科の病棟に、うんうんうん、あの会診行かせてもらって自分の患者さんもそこで見させていただいて、うんうん、っていうところであの、まあ、沖縄にじゃあどう緩和ケアを持ってこようかっていうところで先生とお会いしたんです、あの時。
1: じゃあまさに変化の時だったんですね。先生はもともと特集会で、はい、それこそ救急バリバリやった救急脳を身につけ、ね、はい、消化器内科医にまずなったんです。
0: あのですね、そもそもそれもですね、はい、あの要は救急脳を身につけて徳之島で内視鏡のことで大失敗をした、だから内視鏡だけをやる時間を作ろうと思って、はいはい、九州でとにかく一番内視鏡をやってる病院がどこかって探して、あの福岡の麻生飯塚病院に行ったんですよ。もうだからそこで飯塚病院も千勝の病院でしたけど、もう救急外来にあの緊急内視鏡は全て仲間にコールしてくださいみたいな張り紙を、
1: あのすごいっすね、
0: 張り紙をして、あのそれちょっとそれ許し、今思えば先生方もよく許してくれたなって感じなんですけど、まあ、でも本当に完全に1年間はもう365日あのいつでも読んでくださいって感じでやらせていただいて、
1: いやそこからまた緩和ケアにグンとシフトするところもすごいですね。
0: それもですね、あれなんです、実はですね 3.11 東日本大震災があった時に、実は僕はその時は内視鏡しかやってなかったので、うんうん、僕は応援医として行く力がなかった、はい、僕その時何やったかっていうと、行く先生方も当直片っ端から変わったんですよ。みんな当直変わって、でそれで、まあ、その経験も実は生きてきたんですけれども、あのそういう中からじゃあちょっとそのもう少し広くもう一回医療を勉強し直したいと思って、うん、あのまあ、救急プラス、まあ、内視鏡プラス消化器内科を広く勉強できるみたいな病院を探して静岡に今度は移動して、でそこにたまたま緩和ケアがすごく有名な、うんうん、あの聖霊三方原病院という、あの全国で2番目とかにできた緩和ケアの病院でしたけど、でそこにたまたま行ってそこで緩和ケアに出会うっていうところだったんですね。
1: まあ、結構偶然も
0: 加味
1: してっていう感じですかね。いや
0: 相当ですね。もうだから本当聖霊三方原だからの緩和ケアと本当ドクターヘリも乗せてもらいましたし、はいはい、もう内視鏡も本当にバリバリやらせてもらって、ちなみに先生僕一つ言っていいですか、
1: はい、
0: 僕ですね在宅医って名乗ったんですけど、僕実はですね、はい、素人系訪問診療医って名乗ってるんですよ。
1: ほう、どういうことでしょう、素人で訪問してあ、素人の気持ちで行くっていうイメージですか。
0: 実はですね、
1: はいはい、
0: あの僕実は訪問診療在宅医って僕言ってますけど、はいはい、在宅もですね、実はあの在宅医をやろうと思って始めたんではなくて、はいはい、本当にニーズに応えてる中で訪問診療にたどり着いただけなんですよ。
1: でもみんなそうじゃないですか。あ、みんなそうっていうのはあのなんかそこで自分で気づいたタイミングで、いやこういうスキルやっぱ自分必要だよねっていうところがちょっと自分のこうシフトチェンジみたいなところで、はい、そこからまた修行していけば全然あの素人ではないっていうか
0: 思いますよね、はいはいはい、でところが僕実はも実際も訪問診療始めてしまったところで、うん、始めた瞬間は実は僕ですね、あの訪問看護ステーション、はいはい、の存在を知らなかったんです。
1: 仕組みをね、
0: 仕組みを、うんうん、あの本当何も知らずとにかくあの
1: 訪問自分がでしょ先生、
0: はい、
1: やっぱり
0: あのとにかく訪問しようって始めちゃって、はい、あの始めちゃって後でその僕のこと行動を心配した皆さんが僕にいろんなことを教えてくださって、あのもう訪問し始めて10年経ったんですけども、もはやもう素人系訪問診療医をもう一生名乗り続けようと思ってるのが今ですけどね。
1: じゃ今、この4月からでしたっけ院長先生、3月からでしたっけ、
0: ですね、もう実は院長になってあのジャスト1年経ちました。
1: あ、1年経ったんですね。
0: 1年経
1: ちました。この1年どうした、 それもそうだったんじゃないですか先生もしかして。
0: あのですねこの1年はですね本当もう実はあの中部特集会病院の消化器内科というのが僕の前身で、はい、だから今ちょうど中部特集の消化器内科と茶壇病院を僕両方今見てるっていう形になってて、まあ、同時にもちろんあの世論とか沖縄部の離島診療もあの同時にあのやっていましてというところであのやってまして、だから本当この今は今の僕の病院がですね1年後に新築移転する予定なんです、うん、しかも移転した時にはですねどう考えても規模が4倍になるんですよ、うん、
1: 4倍。
0: でところがですねあの僕はあのこの病院に医者20人か30人集めてやるって僕思ってるんですけど、あの今、
1: はい、
0: 僕一人なんですよね。
1: 僕が助けに行くしかない
0: んですよ。いや
2: そうですよ。いや大変ですね。
0: だからもうそういうタイミングで、だから本当にもうそうですね。僕もだから10年、はい、あの離島僻地のこと特にその緊急内視鏡とかのコールが来たらもうすぐに行ってやるみたいなことを続けてきてる中で、このタイミングでまたね本当平島先生と本当再会できたっていうのが良いタイミングでしたね。
1: いやいやいやいや、これ後半に話をねあの続けていきたいんですけど、じゃあなんで今日中間先生が奄美大島で再開した

したかっていうのをちょっと後半続けていきたいなと思います、うんうんうん、ここでですねちょっと気持ちをこうクールにそして心を高めるためにちょっと僕この曲を今日チョイスさせていただきました。ジャズトロニクでボヤージ、これ後悔っていう日本語の意味になります。

0: ヒラッシーの
1: なんかがったぬっくさバッキャヌックさ。
2: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: ある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
0: ヒラッシーの
1: なんかがったぬっくさバッキャヌックさ。
5: はい、お届けします。ヒラッシーのなんかがったぬっくさバッキャヌックさ後半、先生、
6: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、皆さん、お聞きの皆さん、聞いてください、ビッグニュースです。なんと僕ですね、自分で自分を言うのもなんですけれども特集会が出している新聞が実はありまして、特集新聞っていうのがあります。この一面に載りました。
5: やったー、イエ
6: ーイ。自画自賛。
5: いや、これ嬉しいことですよこれは。
6: ありがとうございます。これもね、これ、毎週でしたかね、出てる新聞で、僕何回か乗らせてもらったんですけれども、まあ、一面にドーンと、もう平島とは出てませんけどほぼ平島みたいに乗ってるのはもう初めてかなと思います。
5: すごいことですね。
6: めちゃめちゃ嬉しいですね。
5: テーマはどんなことで出たんですか。
6: はい、これテーマ出したんですけれども実はね、つい少し前の回とかでもちょっとだけお話しさせていただいたんですけれども、特集会ってホンダジェットっていうジェット機を持ってまして、そのジェット機で患者さんを搬送するっていうのを初めて、僕が、理事長に僕やらせてくださいとこう直談判をして、やりなさいと言っていただいて、僕がプロジェクトリーダーとして、まあ、福岡から神奈川の方まで飛行機で搬送させていただいたっていう記事を載せていただきました。これも無事安全にですね、
5: 安全に
6: 患者さんを送り届けることができたっていうことですね。ありがとうございます。
5: いや、ありがとうございます。
6: でなんですけれども、皆さん、まずですね、この新聞特集会にたくさん置いてありますのでぜひ取りに来てください、
5: ね、1539番号ですね、
6: はいはい、ぜひぜひ取りに来ていただけたらありがたいなと思います、はい、いくらでもお渡ししてきましたのでよろしくお願いします。で、じゃあ今日なんでこの話をここでお話しさせていただいたか、で、中間先生になぜ今日ここに来ていただいたかという話にちょっとつなげていこうかなと思うんですけれども、実はこのホンダジェットの話なんですね、実はなぜ僕がプロジェクトリーダーとしてこのホンダジェットに関わらせていただきたいと お伝えしたかっていうと、実は離島の現状を改善したいと思ったんですよね。離島では特に皆さんもご存知と思うんですけども、県立大島病院に、ドクターヘリがあります。で、ドクター

0: ターヘリは実はまあ、各離島から飛んでくる、あるいは奄美大島内から飛んでくるということもあるんですけれども、離島では完結できない医療というのもありまして、奄美大島から鹿児島や中間先生がいらっしゃる沖縄に飛んでいくということもあるんですよね、はい、これめちゃくちゃ特殊です。このドクターヘリ界隈では一番特殊な使い方をしているんですよね。要は奄美大島から例えば鹿児島まで飛ぶということは、だいたい京都から東京まで飛んでるんですよ。
1: 結構の距離ですよ、360キロ。
0: 患者さんを相当遠くまで飛ばしてるんですよね。とするとやっぱりドクターヘリにもこう活動限界があるんですよね。これが奄美の課題だったりするんですよね。その課題を少しでも解決できるように、このホンダジェットで離島と、例えば沖縄、離島と鹿児島、そして離島間を飛ばせるジェットにしたいっていうのを理事長にちょっとお願いをしたんですよね。
1: すごー、
0: はい、でたまたまオファーが今回たまたま福岡から神奈川だったということなんですけれども、実は4月にも予定してます。すでに離島間の搬送をホンダジェットで、だから僕にとっては2回目の搬送になりますけれども、一応予定していますので、これからこのジェット機をうまく活用して、まあ、新たなこう翼として患者さんの搬送で、やっぱね僕ね思うんですけど、徳之島とか行くと患者さんがドクターヘリで連れてかれるっていう人もいるんですよ。実は徳之島で治療してほしいんだけども、なかなか、でも本当は行きたくない、でも病気、生きる、死ぬみたいな話になって、本当は当然徳之島で治療したいんだけれども、できないっていう患者さんが、ああ、行っちゃったというふうに、帰る手段がないとかもあるんですよ。はい、
1: そっか、帰ってくる時の手段ですね。
0: はい、これがね、やっぱり後遺症を残してしまうと、なかなかね、普通の飛行機で帰れないということもあるんですよね。そういうところに、特集会がですね、協力させていただいて、患者さんを、しかも患者さんのコストはほぼない状態で、運ぶっていうのを特集会グループはやっているということになりますね。そして今日、はい、中間先生に来ていただいたのは、はい、ここにちょっとですね、新しい軸っていうのを中間先生が考えていらっしゃってて、ね、ここをうまくコラボしたいなと思っているところなんですけれども、
2: ですね、実はね、僕実は消化器内科をなぜ選んだかって話していいですか。
0: はい、
2: これ実はですね、消化器内科って内視鏡って全国もうどこにでもあるじゃないですか。でそうした時に自分がのレベルが、自分がその地域に行ったら自分のレベルがその地域のレベルになる、っていうところで、実は特集会って実はこの患者搬送だけじゃなくてですね、セスナ機とかを使って医者を、専門医を離島に運ぶってこともやってるんですよ。
1: 来られてますね。
0: 今日
1: まで
0: もね、先生はセスナ機でいらっしゃった、
2: はい、その通りです。
0: 沖縄にあるんです
2: よ、はい、でそうした時にもこの、世論とか沖縄選ぶとかを中心に、じゃあ緊急内視鏡とかその腸が詰まったよとかそういう治療を呼ばれたら行くって僕10年間続けてきててですね、でその中で実は今回始め、今度ね、27日からです先生、はいはい、4月27日からスタートすることが一つありまして、で全国の特集会病院の離島壁地病院で、まあ、若い先生とかが診療頑張ってるじゃないですか。ところがですね、若い先生たちがやることも大抵間違ってないんですよ。間違ってないんですけど、ベテランと若手の一番の違いって何かって分かりますか。
1: まあ、経験
2: ですけどね。その通りです。要はですね、同じことをやっても、やったことがやる人と、やったことがない人がやるのって、自信が違いますよね。で、そういう時に、やったことがある先生に相談できて、先生、これでいいと思いますかって言われて、それでいいよって言われたら、それだけでめちゃくちゃ安心しますよね。
1: そうですよね。
0: 僕の仕事ほとんどそれですよ。若い先生
2: が緊張
0: とかしてると、いいよ、頑張って、自信持って説明しなさいって言ってるような感じですよね。はい、
2: だからですね、27日から始まるプロジェクトですね、その名もですね、はい、それでいいよプロジェクトなんですよ。
0: 素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。はい、具体的には、
2: はい、はい。で、この時にですね、実は特集会が持ってる SNS ツールというのがあるんですよ。はい、特集会専用の全員が持ってるアプリケーションというのがあってですね、これ、特集会の職員と全員繋がってるんですよ。はい、はい、ということはですね、あれこれ使えんじゃないって思ったんです。
0: なんか より安全な LINE みたいな
2: そう
0: ツールですよね。
2: 医療用の LINE なんです。で、要はですね、このツールを使って、ここに、じゃあ今日の相談できる先生が何先生だっていうのが出るようにして、それをポチってやると、その先生に相談ができるようになる。で、まずは救急からスタートするんですが、救急の先生が、それこそ湘南鎌倉総合病院とか、岸和田特集会病院とか、札幌東特集、まあ、本当全国の、本当もう全国でもトップレベルの救急医の先生方に、どこからでもアクセスできる。
1: すご
2: っ。このインターフェースを作ってる真っ最中なんですよ。できたわけです。っていうのと、平島先生がされてるのが、めちゃくちゃ相性いいじゃん。
0: でこれ相談の途中でね、いやいやいや俺行くわって言ってくれる先生もいたから、この特集会のジェット機で先生が飛んでくることもできるし、いや患者さんちょっとこれうちで見るよっていうことであれば、ならこのジェット機で奄美群島

0: から東京とか大阪の病院にも運ぶこともできる、
1: うんうんうん、いやだからですね、この話をあの平島先生が特集館全国の会でされてた時に聞いて、やっぱこれやべやべ
2: コラボできる、
1: コラボできんじゃんと思ってあの連絡取って、じゃ あのとりあえず僕あのちゃんと話したいんで奄美行きますわと言って今に至るんです。
2: 熱い、はい、そういい話、これ離島のね新しい、
0: しかも、ね、医療の全国にあるんですよ、うん、でこの強みを生かさない手はないよねっていうところと、うんうんうん、やっぱりねこれ、うん、徳田寅先生の理念が本当になくなりますと、僕らはそれを意思を継いでいかなきゃいけないっていう信念でやってるんですよね、うんうんうん、ですよね、ちょっとみんなこう苦労してもあるんですよこれね、ほぼね、じゃあこれコストはどうなるとかの話はもう一旦度外視して、うんうんうん、いやちょっと頑張れそうなら頑張ろうかっていう、うんうん、この患者さんを救いたいって思いで成り立つ仕組みですよね。
1: 特集会って やばいのが、ホンダジェットって簡単に言ってますけど、あの1時間飛ぶのに言っていいのかな、あの1時間飛ぶのに実はね100万円かかるんですよ。だけどこれをあのだってこの100万円を患者さん負担はなしに、は
2: い、いやゼロ円で運んでくださるという、
0: そうなんですよ、
2: なんちゅうね、
0: いや、ありがてなもんというか、そこにね、やっぱりドラマですよ。だってこれはだからもう元を正せば徳田寅雄先生の弟さんが見てもらえなかったから始まってると思ってください。そう思いますよね。
1: でもですね、これは本当簡単で、あのほらあの例えばですね、アマゾンで化粧品頼むじゃないですか、うんうんうん、離島だからって半分量できたら切れませんか。
2: いやひどいなと思います、ショック受けます
1: ね、ですよね、はい、ところがでもですね、同じこと医療で起こってませんか。だって国民皆保険制度じゃないですか、日本って。みんな同じ医療費払ってんのに、東京で受けれる医療と奄美で受けれる医療が違うって、うん、そこに絶対に納得しちゃダメなんですよ、
2: うん、
1: 我々
2: なんか諦めつつありやしましたけど、うんうん、そうじゃないってことですね。
0: ほらこの前田辺先生いらしてたでしょ、うん、あの腎臓のね、はい、腎臓移植、腎臓移植する患者さんも奄美だから受けれないとか、うん、そういうのだけは絶対やりたくないっていうところで、うん、今すでに沖縄選ぶとか世論とかでも、はい、実際の患者さんを、ね、あの鎌倉病院であの手術されたりとかしてますので、なんかそういう形で、まあ、目に見えそうで見えない医療格差っていうのをしっかりこちらはこう重視しながら、いや僕らは離島だけどやっぱ世界最先端の医療を提供できる組織でありたいっていうのが一番強いですかね。
1: うん、そうですよね。だって今って本当もう情報がもうみんな知るから、知るとできないことに対してすごく傷つく人たちがいる、うんうんうんうん、でこの傷をどうやったら埋めることができるかっていう発想の一つですよね。
0: ですよね。
2: すごいとんでもないプロジェクトだなと思ってね、さっきのお値段聞いてしまった方にもありますけど、
0: とんでもないですよね。僕はいつもあのすごいなーってすごいなーって言いながらやることやるぞ、
2: すごいことですよ。
1: もうねこれやらせてくれるんだったらもうやることちゃんとやりますって感じになります。
2: 島ではまた可能性がね、島だからこそ可能性があることをね、また皆さんが、
0: まだまだね、うん、あの皆さんもご存知のこともあると思うんですけども、ね、やっぱり離島にいると、僻地にいると、やっぱりこう越えなきゃいけない壁とか、そういう問題がもうすごく見えてくるんですよね。それはかなり医療のだけじゃなくても、例えばアクセスがどうかとかね、うんうんうん、なんかそういうのも含めて、なんかこう単に患者さんの病気を治すっていうだけじゃなくて、いやもっともっとね、特にね、うんうんうん、もう検診来てくださいってもそうですよね。
1: 実は先生、もう一個僕実はやろうとしてることが、はいあってですね、あの本当はですね、僕実はあの奄美世論沖縄選ぶこの全員に大腸カメラ受けてほしいんですよ。
0: あいいですね。
1: ところがですね、これって簡単じゃなくて、うん、例えばあの世論島で言ったらですね、人口6000人のうちにあの5年に1回大腸カメラをしないといけない人が4000人いるとする、うん、そうするとこれがどういう数かっていうと1ヶ月に80件やらないといけないんですよ、うんうんうん、でところが僕行った時にせっせこせっせこ大腸カメラやるんですが、でも1ヶ月30件しかできてない、50件差があるんですよ、はいはい、これをどう埋めるかっていうのを実はね、埋める方法を今考えてるんです。
0: どうなんですか。
1: これですね、実はですね、これ奄美にもすぐ持ってきますよ、はい、あの AI を使った CT で、あの大腸がん検査ができるようになります。これね、ちなみに大腸がんの検査って下剤を飲まないといけないんですよ、うんうんうん、下剤飲んであの便きれいにするんですけど、うんうんうん、これをやんなくていい検査が多分1年2年以内にできるようになります。でこれをちょっと実は使って、あのまずは沖縄のあの茶壇病院、これ茶壇54床の小さい病院なんですけど、はい、ここで1個世界一作ります。ここ
2: で世界一を、すごい、
1: ここで世界で一番この検査をやってるって、ここのデータを集めて、このデータが実際大腸がんで亡くなる人をどう減らすかっていう研究データも作りながら、これをあのまずは特集会、そして日本中に広げていくっていう活動をあのしていこうと思っております。
0: 皆さんどうでしょう、僕だけじゃないでしょう。
2: 暑いのは。
0: 皆さんお気づきですか。僕をね、なだなだ熱いラジオやってるなと思ってる皆さん、違うんですよ。僕だけじゃないんですよ。

0: ね、僕は普通なんです
1: よ。いや先生、それは違う。皆
0: さん分かっていただきましたか。
1: ようやく本当にね、はい、コラボできる時が来ましたよね。
0: これは二刀にいても世界最高を目指したいんですよね。そこですね、ぜひですね、はい、あの皆さんもですね、今日ね、多分皆さんワクワクした気持ちをね、
2: ワクワクしました、
0: もらったかなと思いますので、引き続きですね、

0: なんでもないです、ごめんなさい。
1: イエーイ、ありがとうございます。
2: 先生、最後、
0: そうですね、本当ね、平島先生とまたね、熱いことができる、本当このワクワクがちょっと伝わればいいかなって、またね、なんかどっかで発信できればいいなと思います。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ヒラッシーの
1: なんきゃだったぬっくさわっきゃぬっくさ。
2: アマミ FM D ウェーブをお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: オタクラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: パオパオパオパオパオパオパオパオ
2: パオパオパオパオパオパオ
3: うがみんしょうら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
4: はい。ね、この時期、ジメジメして雨も増えてきてますね。
3: はい。いよいよね、梅雨かというところですが。はい、
4: この時期気をつけたいのが、ハブ。
3: そうですね。暖かくなると、活発に動きますから。
4: はい、ね、集落の中でも、気をつけたいですね。
3: はい。
4: この間、初めて遭遇しました。
3: どこで？
4: 畑の方の水路で。
3: はい。
4: なので、まあ、あの、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首をニョってあげたんで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
3: 大きな？
4: え、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
3: いやいや、危ないですからね。
4: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを撮っている知り合いの車が見えてたので、